Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Radio Sljeme.
1: Dobro jutro s Radio Sljemena u točno 6 sati i 1 minutu. 19. lipnja je danas, još jedan vruć dan dijeli nas od vikenda. Vikenda u kojem će nam stići i ljeto. Možda ćete na kraju današnjeg dana, nakon što pretrpimo ovu vrućinu koja nam se sprema, poželjeti malo dobre glazbe i malo hlada, pa onda na Trgu Kralja Tomislava dobar izbor je Zagreb Klasik koji počinje danas. Ljetna događanja u gradu se množe i neka je tako, na neka ćemo vas pozvati naravno tijekom današnjeg programa. A sad ćemo vas pozvati da se razbudite. Ako izlazite, vani vas čeka oko 17-18 stupnjeva, vidit ćemo još koji je ovaj najnoviji podatak. Ali prognoza je kratka i vruća, sunčano i vruće, tako piše, uz vjetar koji je većinom slab, a temperatura zraka danas, ona najviše trebala bi biti od 30 do 32 stupnja Celzija. Više o vremenu i danas i za vikend za 20 minuta u razgovoru s DHMZ-om. Za početak sasvim dovoljno, Ivan Živko je za tonskim stolom, Jana Šantek nam je glazbena izbornica i ovoga petka do podneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, bit će nas još, a i vas isto. Dobro jutro svima, neka nam ugodan bude ovaj petak.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon više od mjesec dana bez novih slučajeva zaraze, putnici i posada kruzera Hondius mogu napustiti karantenu. Na brodu je tijekom epidemije hantavirusa zabilježeno 12 oboljelih i 3 preminulih. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da više nema aktivnih slučajeva, te da je izbijanje bolesti završeno. Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju Švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji. Odluku je kritizirao koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
1: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Večeras počinje jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija Zagreb Classic. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada, kod koje se već godinama okupljaju ljubitelji glazbe, umjetnosti i jedinstvenog ambijenta. Evo što je rekla direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld.
2: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
0: Svi koncerti počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja. Predrag Todorović dobitnik je Grand Prix-a 8. bijenala slikarstva koje je održano u Klovićevim dvorima. Najboljom mladom umjetnicom proglašena je Luisa Pascu, dok se kontrapunkt nagrade osvojile Ana Marija Pekšić i Petra Grozaj. Nagrade su dodijeljene za istaknuta ostvarenja u suvremenom hrvatskom slikarstvu, a ovogodišnje bijenale okupilo je umjetnike različitih generacija i umjetničkih izričaja.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja Celzija. Čuli ste vijesti, uredila ih je Mateja Ištuk. Evo sada i aktualne temperature vlage i tlaka. 19 stupnjeva izmjereno u Maksimiru, a 17 na Sljemenu. Relativno vlažno zraka je 88% i tlak je 1020 hektopaskala.
4: Dig man, there goes Mac the Knife.
5: Radio

0: Petkom nam razina optimizma još malo poraste. Veselimo se vikendu, a kako nas vrijeme očekuje i danas i u sljedeća dva dana, pa možda i dalje, saznaćemo od našeg prognostičara. Idemo u Državni hidrometeorološki zavod, tamo nam je Dragoslav Dragojlović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdravim svim slušateljima.
0: Lijepo je, sunčano je i toplo je, bit će vruće.
1: Evo, sve ste rekli.
0: Sve sam rekla, ali recite vi nama to.
1: Prognoze su kratke ovih dana, a to znači uglavnom sunčano i vrlo toplo ili vruće vrijeme. Evo, 19 stupnjeva je u Maksimiru, u zračnoj luci 18, na Sljemenu čak 17 stupnjeva. To je više od prosjeka, inače prosjek za ovo doba godine za Zagreb je negdje oko 15 stupnjeva u jutarnjim satima. Evo vidimo, to je jedno 4 stupnja više, a danas i ova dnevna temperatura maksimalna bit će viša od prosjeka. Jučer je bila čak 30 stupnjeva, a danas će biti možda stupanj 2 viša. Pravo ljeto, pretežno sunčano i vruće, i evo, s tim smo sve rekli. I za vikend se čini da bi slično bilo i dalje, temperatura će još čak malo i porasti. U nedjelju neka mala vjerojatnost za lokalne pljuskove, ako bude kakav pljusak, to ono bude onaj proljetni ili ljetni pljusak, pola sata ili kraće, dođe, padne kiša i opet sunčano, tako da evo, slično tako vrijeme i veći dio idućeg tjedna. Čini se da smo evo došli u ljetno vrijeme, a i ljeto nam počinje u nedjelju 21.6. u 10:24, tad će biti taj ljetni solstici, kada će dan najdulje trajati, a noć će biti najkraća, poslije toga polako onda dani postaju kraći, a noći malo duže, ali to će potrajati, tako da evo, imamo evo, pravo
0: uživat ćemo
1: vrijeme
0: još u ljetu.
1: U ljetu smo, da,
0: službeno i od 10:24 u nedjelju vidim da počinje ljeto. Tako da nam je evo, i službeno vruće i ljetno onako kak i treba biti.
1: Upravo tako, evo ove temperature. A mislim, treba paziti malo, ne izlagati se direktnom sunčevom zračenju sredinom dana i u rano poslje podne, ali to već svi znamo, a oni koji su u prilici da su na moru, na Jadranu, evo, uživat će u zaista ugodnom ljetnom vremenu.
0: Hvala vam lijepa za prognozu.
1: Je, hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Dragoslav Dragojlović nam prognozira danas. Temperatura u gradu 19 stupnjeva. Dobro jutro svima u 6:23.

0: Dobro jutro, nadam se da ste se naspavali, da vam noć nije bila pretopla, jer 20 stupnjeva tijekom noći je bilo stalno. Sada smo na 19, toliko je u Maksimiru, na Sljemenu je 17, ljeto stiže, spominjali smo malo prije i taj najdulji dan i najkraću noć, odnosno ljetni suncostaj ili solstici. To jest prvi dan ljeta koji je pred nama ovoga vikenda i koji označava dan u godini kad se sunce nađe u svojoj najsjevernijoj točki na nebu i kada dan kod nas traje najdulje. Više o tome možete saznati večeras u planetariju Tehničkog muzeja Nikole Tesle s početkom u 20 sati. Ondje će se u kupoli planetarija održati predavanje na temu Najdulji dan, najkraća noć, a predavač će biti Zvonimir Drvar, voditelj planetarija. Pa ćete tako potražiti najpoznatija zvježđa ljetnog neba, neke sjajne zvijezde koje tvore takozvani ljetni trokut, a i saznati više o tome kako prepoznati zvijezde i zvježđa na ljetnome nebu. Astronomski početak ljeta je, kako smo već spomenuli, u nedjelju u 10 sati i 24 minute. Ulaz na ovo večerašnje predavanje je besplatan, ali broj ulaznica je ograničen, pa rezervirajte vaše mjesto pozivom na broj 48440050. Inače, ulaznice koje rezervirate možete podići na blagajni najkasnije do 19.40, a predavanje u kupoli planetarija Tehničkog muzeja večeras počinje u 20 sati.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Uz večerašnji koncert Zagreb Klasik na Trgu Kralja Tomislava jedna mala obavijest iz Zeta. Od 21 pa do 22:30 bit će obustavljen tramvajski promet između Trga Bana Jelačića i Glavnog kolodvora, a razlog je upravo održavanje ovog koncerta. Tako da će tramvajske linije 6 i 13 voziti obilazno u oba smjera. Dobro jutro svima koji slušate Radio Sljeme, 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. S vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalm i molitva života. Psalam 25. Pokaži mi, Gospodine, svoje putove. Dragi slušatelji, Psalam 25. je molitva čovjeka koji se nalazi u pogibelji, ali ne traži samo izbavljenje. On traži put. K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj. To je početak svake prave molitve. Uzdići dušu Bogu. Ne ostati zarobljen u strahu, krivnji ili nevolji, nego pogled podići prema onome koji može voditi. Molitelj ne skriva svoju ranjivost. Boji se sramote, neprijatelja, vlastite slabosti, ali upravo zato moli. Pokaži mi, Gospodine, svoje putove, nauči me svojim stazama. To je molitva poniznog čovjeka. On ne kaže, ja znam, nego nauči me. Vjera počinje ondje gdje čovjek prestane sam sebi biti jedini učitelj. Psalam snažno povezuje istinu i milosrđe. Molitelj traži da ga Bog vodi istinom, ali istodobno moli da se ne spomene grijeha njegove mladosti. To je duboko ljudski. Želimo hoditi pravim putem, ali nosimo tragove krivih koraka. Zato psalam kaže: Gospodin je sama dobrota i pravednost, grešnike ona put privodi. To je srce psalma. Bog ne ostavlja grešnika u njegovoj izgubljenosti. On ga ne ponižava, nego ga vraća na put. Božja pravednost nije hladna, niti je osuda, nego milosrdno vodstvo. Posebno su lijepe riječi: On ponizne u pravdi vodi i uči malene put u svome. Bog najlakše vodi one koji su ponizni. Oni koji znaju da ne vide sve. One koji dopuštaju da ih se pouči. Oho zatvara put, poniznost ga otvara. U drugom dijelu psalma molitelj postaje vrlo osoban. Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan, odagnaj te skobe srca moga. To je molitva čovjeka koji nosi samo vanjsku opasnost, nego i unutarnju tjeskobu. Psalam 25. zna da najteže bitke nisu uvijek izvana. Nekad su u srcu, strah, osamljenost, krivnja, neizvjesnost. Ali molitelj ne bježi od Boga. On mu donosi sve. I grijeh, i tjeskobu, i neprijatelje, ali i nadu. Ka Gospodinu su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači i zamke. To je slika vjere. Zamke postoje, ali pogled ostaje usmjeren prema Bogu. Jer onaj tko gleda u Gospodina ne ostaje zarobljen. Dragi slušatelji, psalam 25. uči nas da u nevolji nije dovoljno samo tražiti izlaz. Treba tražiti pravi put. A pravi put nalazi onaj koji je spreman biti poučen, očišćen i vođen. Zato i mi možemo moliti: Gospodine, pokaži mi svoje putove. Vodi me istinom svojom. Odagnaj te skobe srca moga. I ne dopusti da se postidim, jer se u tebe uzdam.

0: HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Stanica prema suncu se zove ova pjesma od Flyera, a vi se čuvajte sunca i na stanicama danas dok budete čekali prijevoz. Sunce i u gradu prži, danas će nam biti vruće, pa računajte na to, jer temperatura ide danas do 32 stupnja Celzija uz pretežno sunčan i vruć petak, tako nam najavljuju prognostičari, a i vikend će biti sličan. Ovoga trenutka smo na 19 stupnjeva Celzija u gradu, 17 je na Sljemenu i približavamo se jutarnjoj kronici Hrvatskog radija koju ćemo zajedno poslušati, pa se onda nakon toga opet čujemo, malo sviramo, pa smo u zajedničkom nazivniku. Ostanite s nama i dobro vam jutro!
1: Sedam je sati. Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem. Dobro jutro, na početku najavljujemo. Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
1: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i Ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prije dan sastanka na vrhu protekao jedinstvo država članica, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
14: And how to push Putin to dialogue.
12: Naša dnevnom redu biti možda najvažnija tema.
15: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sedmogodišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sada sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
12: Najavio predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: Svijet. Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuzskog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
16: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
17: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
16: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
17: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni urani? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
16: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
18: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
18: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
18: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
19: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladne glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosilja, promet teči u kolonama.
18: Kako nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
20: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
18: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na 1. programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
21: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld.
22: Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imaćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
21: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
23: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
21: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
24: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
21: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
25: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
21: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
18: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
20: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
18: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
20: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
26: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju u svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
27: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
26: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
27: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
26: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutrka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u 16. finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kom je nakon straze s Madibom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s dva igrača manje.
18: A o ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
1: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na tri pobjede Mladost vodi 1-0, početak je u 18 sati i 30 minuta, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imaće 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Venusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje dvije godine. Poslije dvije etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikolas Gojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije dvije etape utrke oko Švicarske, ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
3: Oglasi.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
3: Oglasi.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
3: Oglasi. Prvi program. Radio Sljeme.
11: Evo nas natrag, 7:25, dok smo slušali jutarnju kroniku, temperatura se povisila za 3-4 stupnja, tako da je sad 23 stupnja u gradu, na Sljemenu 19, relativna vlažnost je 75%, a tlak 1020 hektopaskala. Prognoze za danas, kratka, jasna, sunčano i vruće će biti, vjetar je većinom slab, a najviša dnevna temperatura zraka danas bi trebala biti između 30 i 32 stupnja Celzija. Držite se hlada, čuvajte se sunca, glavu i kožu. Uglavnom želimo vam da nađete način da se dobro rashladite danas. A ono što treba obaviti, a malo je zahtjevnije, možda nije loše. Sad malo se potruditi, pa onda poslije u najtoplijem dijelu dana ipak si dati malo odmora u hladu. Mi ćemo još malo zasvirati, pa se čujemo u zajedničkom nazivniku.

0: Zajednički nazivnik.
1: Dobro jutro u Zajedničkom nazivniku. Tu smo za vas, tu smo zbog vas. U posljednjem ovo sezonskom nazivniku, pa nam se javite na 616-7004. Pjesma koja se zove Uzalud pitaš, možda i nije najbolji uvod u ovo naše druženje svakodnevno, radnim danom, ali bilo je nekad i uzalud pitaš što se tiče naših pitanja, odnosno prosljeđivanja vaših pitanja preko nas nadležnima. Neka pitanja su ostala neodgovorena, ali nadam se da su mnogi problemi ipak riješeni ili barem da su oni koji se to tiče primili na znanje da problem postoji. Vama poziv da nam se javite i danas na 616-7004 da čujemo što vas muči ili ćete nam možda nešto lijepo reći, nikad se ne zna. Dobro jutro vam želim, izvolite.
2: Dobro jutro i vama. Ja se nadam, odnosno ne nadam se da je ovo naše pitanje uzaludno. Javljam se iz Trnjanske 11B, tu se upravo radi o biciklističkoj stazi i o stazi koja zapravo je iznenađujuće proširena. Znamo da se nisu svi složili u gradskoj skupštini oko toga, ali u isto vrijeme mi smo jedina zgrada koja sređuje svoj okoliš, koja ima svoju kosilicu i sve ostalo. Oni su čak jednog dana, ne govoreći nam ništa, skinuli živicu. Jedini imamo od 60 neke godine živicu ispred koju isto tako šišamo sami. I ne možete ništa radnicima reći, ali nitko nije došao. Rovokopač je samo zagrabio i počeo dizati tu zelenu površinu i sad govorimo o zelenom gradu. Oni su proširili stazu ne na 4 metra, nego na 5,5. Uzeli nam dio nogostupa, a nogostup smo isto tako sami radili, uredili i on je uređen. Sad je podkopan, sad je skraćen i još uvijek je crvena staza još malo zagrabljena unutar ovog zelenog
1: da,
2: prostora.
1: Kužim. Da, prostor je javni, površina javna, ali ste se vi potrudili oko,
2: ma,
1: oko
2: znate
1: nje
2: kako,
1: i bilo bi lijepo da...
2: To je željeznica uglavnom okolo. I željeznica nije do sada ništa radila na tome da se parkinzi urede, zato ljudi navaljuju ovdje i da to tako da ide kako ide. I dio je gradski, ali je gradski između ovoga. Otkrili smo da imamo jednu sliku iz 66. godine, kada je naša zgrada imala i zidić ispred ovoga, što je značilo pripadajući dio zgradi. Ali i to su digli i to je sada... Ali vrlo čudno, niko nije došao i rekao, oprostite, mi to znamo.
1: Da, nisu vam se najavili. Da, sad ste me zainteresirali, gledam baš, to je ova stara jedna zgrada, jel?
2: Bijela zgrada, mi smo treća zgrada od Lisinskog prema Držićevoj. Mi smo jedina bijela zgrada i ispred je ružičnjak, ispred su otočići sa cvijećem i zelena površina. I ta živica mi je sami uređujemo.
1: Kužim. Ali možete sad malo pomaknuti živicu prema zgradi ako se staza proširila. Mislim, znam da vam se ne sviđa vjerojatno taj prijedlog, ali ako ste tako složni, imate kosilicu, imate dobru volju, možda malo preuređenje.
2: Pa,
1: u dvorištu.
2: To će se morati, jer je sada taj otvoreni prostor, on je dodatni problem i za ono kada ljudi šeću pse slobodnom šetnjom, onda oni se zadrže na tome, pa onda je pipi na tim dijelovima, znate. A kad je ispred ova živica i uređena,
1: onda je to ipak brana.
2: Neki prođu s druge strane, a drugo, sad smo ogoljeni, sad je definitivno, mi smo razumjeli, ok, zaštitili ste ovaj dio stabala, zaštitili ste drvenim dijelom da ih ne oštetite, hvala Bogu. Ali
1: i nisko,
2: radi,
1: nisko raslinje nam isto treba.
2: Mi smo razgovarali s čovjekom koji zeleno tu radi. On kaže, kada se ne slože u gradskoj skupštini, oni nas zaobiđu. Ali nas su totalno zaobišli.
1: Da, žao mi je, hvala vam lijepa.
2: Nemamo ništa protiv toga, bit će ljepše.
1: Da,
2: ali
1: bit će sigurno ljepše.
2: Ovo je takav potez.
1: Evo, da sad ne uzimamo puno prostora ovima koji čekaju. Vama hvala, svaka čast na trudu stanarima. Sigurna sam da ćete se snaći i u ovim novim uvjetima, premda je moglo biti drugačije. Dobro jutro, slušamo i vas.
3: Halo, dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Zovem vas u vezi autobusne stanice na vrhu Bukovačke ceste. Tu je pao znak za autobus u travu. Tu su neke letve, tu je još granja, još od nevremena. Na samom raspršću imamo prekrasan bor koji je iščupan od ovog nevremena. I ja sam već par puta zvala i na komunalno i svuda i na komunalnog redara da dođe da to pogleda, da se očisti ta stanica tu. Nitko ne reagira da se taj bor podigne, a ponovno zakopa ili kako.
1: Ako ide to tak, da.
3: Da, da.
1: Dobro, pa ja se nadam da stižu i do vas, jer pun je grad bio takvih slučajeva nakon oluje.
3: Da, da ne bude prekasno, jer ako je drvo tako dugo van.
1: Mislite da
3: je
1: još u...
3: Pa nakrenut je onak.
1: U
3: i nismo toga imali par voćaka takvi, pa smo ih izravnali i zakopali, malo podbočili. Sve se to da u red, ali jednostavno, evo, nitko ne reagira. Ja sam velim već par puta zvala i šefa sam samo zvala na...
1: Dobro, uglavnom to je velite kod autobusne stanice na vrhu Bukovačke.
3: Tako je.
1: Evo,
3: tako
1: zapisano.
3: Zadnja autobusna stanica na vrhu Bukovačke, eto.
1: Hvala vam što ste javili.
3: I taj bor na raskršću kojeg se ti inače zavoči.
1: To je u blizini
3: prekrasan
1: isto.
3: Međutim, ma da, to je sve tu.
1: Evo, pitat ćemo.
3: Ok, hvala vam puno. Doviđenja.
1: Vama hvala, pozdrav, do slušanja. 616-7004. Dobar dan, slušamo vas. Dobro jutro.
4: Dobar dan.
1: Ili dobro jutro, da, kako god. Recite.
4: Ja bi ovako u vezi ovih grafita. Zašto treba bi pitat gradske oce i tete kad se već slade sa nadležnošću sa ovom državnom vlašću, a to je nadležnost policije i takozvanog pravosuđa. Pa zašto ovdje gradske vlasti na to ne ukazuju, nego priče o tim nekim premazima, čišćenjima, gumenim kamerima i takvim nekim stvarima koje ništa
1: ali
4: ne znači.
1: Ali sad su vam uvrstili i video nadzor u tu ponudu na koju se trebaju stanari javiti, čije su zgrade uništene grafitima ili postoji prijetnja da se to dogodi.
4: Da,
1: dakle,
4: da,
1: misle na to, ide i premaz zaštitni i video nadzor uz to. Evo,
4: ako
1: to je
4: će gledat te kamere, ko će hvatat vandale, to ništa.
1: E,
4: to
1: ko postavi na video nadzor, da, taj mora i gledat, a policija hvata vandale, nadamo se, zato ih imamo. Tako da, evo, nešto se ipak pomaknulo u tom smjeru. Vama hvala na pozivu, pozdrav, do slušanja. U nazivniku smo i dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Malo stišite radio. Ajoj, niš ne kužimo dok ne stišete radio.
5: Kratko.
1: Recite.
5: Recimo je 3, 4, 5 i politička fakulteta u Metušićevoj 6 nalazi se dječje igralište. Na tom igralištu od Alije je ostalo smoće, sve se padalo sa krovom, limeni, strepovi se. Zvali smo komunalnog redara. Na 6 brojeva su nas vraćali.
1: U Lepušićevoj, to ste rekli, jel? Slabo smo vas razumjeli. Dobro.
5: I to niko ne dolazi uopće, ali sa druge strane igrališta je hrpa granja suhoga. Dolaze vreline. Ja sam zvala Zrinjevac 100 puta, ne jedan puta. Oni ne dolaze i to granje ne odnašaju. U dvorištu dolaze djeca, čujte i odrasli ljudi, nek samo baci neko čik, to će se zapaliti. Po ovoj vrućini, to treba reagirati. Mm-hmm,
1: to je
5: malo
1: javno igralište.
5: To je javno igralište, da. Između Lepošićeve 6 i Krešimirovog trga. Mm-hmm. Oni se izgovaraju stalno da parking od političkog fakulteta niko ne miče automobile. Netko se mora za to pobrinuti, netko mora za to odgovarati. Nek se to zapali, ode k vragu sve. To je sasvim sigurno tako. Pošaljite nekoga već kako to radite.
1: Evo, pišemo onda u Zrinjevac da pogledaju malo taj parkić, jel? Lepušićeva Krešimirov trg. Hvala vama, pozdrav.
5: Molim.
1: I još jedan poziv, dobar dan, dobro jutro,
6: dobar dan.
1: Izvolite.
6: Ja se ispričavam, jedno pitanje, ja ne znam kome postaviti to pitanje. na Horvaćanskoj cesti su mijenjani semafori od Haberleove do Hrgovića. I sad me zanima semafor za skretanje lijevo. Na svim tim raskršćima gdje je mijenjan semafor, traje vam 5 sekundi strelica za skretanje u lijevo. I onda sam pokušavao zvati nekoga da li se to može nešto regulirati, jer konkretno na skretanju u Bernarda Vukasa prođu vam 3 auta, a iza njih još 3 kroz crveno.
1: Sad traje kraće interval, ili?
6: Puno kraće. Kako su ih promijenili.
1: A to je ovo nakon optimizacije semafora nisu baš optimizirali, jel tak? Po
6: ne, vašem. Ne, ni ovo...
1: Dobro, evo pitat ćemo. Da, to čula sam već od nekih da im je sad malo na Horvaćanskoj čudno.
6: To je jako čudno, jer prvo dok su i odmah optimizirali, prvi dan se je dogodila prometna nesreća, tramvaj iskočio ovdje i lupio u policijsko auto. Pa nije mi jasno da to niko nije uočio, da to, ali kažem, na svim semaforima i skretanje
1: možda
6: na
1: srednjake. Možda je namjera bila dobra, ali evo za
6: ali učinak je loš.
1: Uspjelo. Hvala vam.
6: Evo, hvala vama. Lijepi pozdrav, ugodan dan.
1: I vama također pozdrav, do slušanja i tu ćemo stati za danas, pa i za još malo dalje, za ovu našu sezonu nazivnika i vašeg nazivanja. Naravno da ćemo se i dalje baviti komunalnim problemima i po ljeti, ali u raznim drugim oblicima, onako kako ste navikli. Sada je 7.45 uz Radio Sljeme ste. Dobro jutro!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
5: Manna, novi katalog proljeća-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Jump in line with the soca beat!
7: Ovo je Sljeme.

0: glazbený fruštuk.
1: Dobro jutro, u fruštuku jedan klasik iz 60-ih. The Four Tops počeli su nastupati 1953. U Detroitu i to pod nazivom Four Ames, a 60-ih su bili jedna od najuspješnijih američkih glazbenih grupa. Bili su uzdanica izdavačke kuće Motown Records i doprinijeli su njezinoj svjetskoj slavi. A na današnji dan godine 1965. The Four Tops postigli su svoj prvi hit broj 1 na Billboardovoj ljestvici s pjesmom I Can't Help Myself. Ako se ne možete sjetiti koja je to stvar, onda sigurno znate ako kažem drugi dio naslova Sugar Pie Honey Bunch. Pjesma je to koju je napisao Motownov trojac Holland, Dozier i još jedan brat Holland, nošena vokalom Levija Stubbsa. Kasnije je proglašena najvećim R&B hitom godine, a još malo kasnije ili desetljećima kasnije časopis Rolling Stone uvrstio je ovu pjesmu na popis 500 najvećih pjesama svih vremena. Slušamo The Four Tops i I Can't Help Myself ili Sugar Pie Honey Bunch.

Točno je 8, slušajte Radio Sljeme, topla noć je iza nas, a vruć dan je još ispred nas, sad se još zagrijavamo dok se ne pregrijemo, do 32 stupnja ide danas temperatura, pretežno sunčano će biti, vruće naravno, a vi se čuvajte vrućine, čuvajte se sunca prejakoga, nemojte baš se sjetiti u najtoplijem, najvrućijem dijelu dana nešto obavljati, ako niste baš u najboljoj formi. Probajte se rashladiti, malo si stan isto ili vaš dom gdje god bio prilagoditi ovom ljetnom vremenu, jer ljeto nam i službeno stiže u nedjelju. Dakle, malo si smanjite dotok vrućega zraka unutar stana ili kuće, stavite nešto na prozore, probajte se skloniti u najhladnije dijelove vašeg doma, rekla sam već da ne izlazite kad je jako vruće, ako ikako možete, i ne zaboravite se rashladiti i tuširanjem, ali i s dovoljno tekućine, nemojte zaboraviti piti, čak i kad niste baš jako žedni, nemojte čekati da budete skroz onak iscrpljeni, a da niste skužili da zapravo bi možda koja čaša vode pomogla. Bili smo na 23 stupnja u 7, sad još čekamo da vidimo na čemu smo. A što se tiče Radio Sljemena, znate s nama na čemu ste. Pozdrav od jutarnje ekipe, s vama smo do 12, a neki i dulje, na primjer Ivan Živko, koji nam upravlja našim tonskim stolom. Nikolina Devčić brine o vijestima, slušajte ih 10 minuta nakon svakog punog sata. Petak je, pa nam je reporter Hlupić, očekujte javljanja iz grada i naravno moj firtl u 10.30. Jana Šantek je zadužena za glazbu, uživat ćemo kao i uvijek do podneva po njenom glazbenom izboru. Evo, najnovija temperatura 24 stupnja, može to još bolje, još toplije, još vrućije, tako da je za sad sasvim ugodno, a neka tako i ostane barem u vašim unutarnjim osjećajima. Družimo se dakle do podneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam odličan petak.

0: Dobro jutro, 8 je i 10. Vijesti. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da se za danas najavljeni planirani razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana neće održati. Objava švicarskih vlasti slijedila je nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put u Švicarsku. CNN je objavio, pozivajući se na objavu Bijele kuće, da je put otkazan jer detalji za razgovore nisu finalizirani. Podsjetimo, o konačnom sporazumu SAD i Iran trebali bi pregovarati u sljedećih 60 dana. U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim su temama višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja te politike govorio je premijer Andrej Plenković.
1: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Hrvatski sabor glasat će o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji bi na toj poziciji trebao zamijeniti Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Ante Žigman prethodno je razriješen funkcije predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Večeras počinje jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija Zagreb Classic. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Što nas sve očekuje, najavljuje direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld.
2: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
0: Manifestaciju u 21 sat otvara suradnja Zagrebačke filharmonije s jednim od najzanimljivijih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, iranskim pijanistom Raminom Bahramijem. A zbog Zagreb klasika večeras od 21 sat pa do 22.30 bit će obustavljen tramvajski promet između Trga Bana Jelačića i Glavnog kolodvora. Uz to ZET obavještava o radovima na Remetskoj cesti u zoni okretišta na krematoriju. Do 14 sati autobusi linije 106 Kaptol Mirogoj krematorij prometuju skraćeno.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrući petak nam prognozira Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena. Nikolina Devčić ih je uredila. 8:14. Temperatura izmjerena u maksimiru je 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 71%, a tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 21 stupanj.
5: Bolja glazba. Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: pozivnica.
1: Dobro jutro, evo što Zagreb nudi, zapravo ovo je jedan mali izvadak iz onog što se nudi u današnjem vrućem petku u gradu. Jedan svijet, mnogo priča, Zagreb u lipnju slavi različitost, susrete i zajedništvo. I to posvuda, ali i u Centru za kulturu Susedgrad. Naime, uoči središnjeg obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, publiku očekuje večer ispunjena glazbom, pričama i susretima koji potvrđuju da su različitosti bogatstvo zajednice u kojoj živimo. U 18 sati, dakle u Centru za kulturu Susedgrad, najprije vas očekuje ceremonija iračkog čaja na platou ispred centra. Vodit će tu ceremoniju čaja Navar Ganim Murad, a vi koji dođete tamo imat ćete priliku upoznati bogatu tradiciju ispijanja čaja u Iraku i kušati nekoliko vrsta autentičnog iračkog čaja uz tradicionalne slastice i zalogaje. A onda slijedi glazba od 20 sati, koncert Flo Maku i Maro Market naš. Dakle, kamerunska pjevačica Flo, malavijska pjevačica Maku i naš glazbenik Maro Market, koji će stvoriti jedan zanimljiv i jedinstven glazbeni susret različitih tradicija. Treba reći još i da je ulaz na sve ove programe slobodan. Buksa u parku privodi se kraju danas projekcijom hvaljenog dokumentarnog filma Ono što treba činiti Srđana Kovačevića, koji prati radnike, migrante i djelovanje slovenskog radničkog savjetovališta kroz priču o solidarnosti, organiziranju i mogućnostima političkog djelovanja danas. A u tijeku je i 15. po redu Stih u regiji u organizaciji Hrvatskog društva pisaca u suradnji s Hrvatskim penom. Bogat je dan događanjima. U podne već u knjižnici Marije Jurić-Zagorke na rasporedu je matineja u kojoj će sudjelovati Margarida Vale de Gato i Tanja Tarbuk, a onda se program seli u Centar kulture Ribnjak i traje od 16 sati pa nadalje do kasnih večernjih sati. Tu su promocije, predstavljanja knjiga. Evo, između ostalog, u 18 sati predstavljanje knjige Darije Žilić, Nova hrvatska poezija i Zmajevo cvijeće, u sudjelovanje Darije Žilić i Davora Šalata. Pa onda od 20.15 idu čitanja stiha u regiji, a od 21.30 glazbeno-poetski recital u sudjelovanje Delmora Švarca, Ljetno znanje i Lou Reed Kabarea. Eto, to je mali dio onog što se danas događa u gradu. Uživajte u vrućem petku.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Manan novi katalog, -50% na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% na kupaće kostime. Manan.hr.
0: Hrvatski radio.

0: Siniestà. Uetar.
1: Idemo sad do naše reporterske ekipe. Ivan Hlupić će nam se pridružiti i to s još jednom lijepom pozivnicom na više od koncerta, na pravi glazbeni doživljaj. Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav tebi i cijenjenim slušateljima. Kako je to lijepo Zagrebačka turistička zajednica najavila, klasično najbolji dio ljeta. Zagreb Klasik na Trgu Kralja Tomislava započinje večeras jednim lijepim koncertom u kojem sudjeluje i naša Zagrebačka filharmonija, koja će nastupiti, ako sam dobro brojao, čak 3 puta. 4 puta, evo vidite kako loše brojim, ovog ljeta. Dakle, u sljedećih, koliko bi to bilo, 14 dana na Trgu Kralja Tomislava. A gospodin Filip Fak je ravnatelj Zagrebačke filharmonije i želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, novo izdanje poslastice, rekao bih, kulturne Zagrebačke i koncerata na koje su Zagrebčani dobro navikli, rekao bih da ih obožavaju u onom prekrasnom ambijentu Trga Kralja Tomislava.
3: Pa i Zagrebčani i naši gosti, turisti, to se skupi na tisuće ljudi na Tomislavcu i moram reći da izdanja iz godine u godinu postaju sve bolja i bolja, i sam festival i koncerti, stvarno nekako taj festival raste, otvoren je za sve. Svi uživamo, mogu reći, u množini, u njima, tako će biti večeras i sljedeća 2 tjedna.
2: Što ste vi pripremili?
3: Pa dakle, mi imamo 4 koncerta, kao što ste rekli. Večeras je naravno otvorenje uz direktan prijenos na HRT-u, pa evo, nekam to isto, ako možda ne može doći, nešto znači. Pripremili smo za večeras jednu lijepu simfonijsku večer koju otvaramo najprije mi kao filharmonija sa prvom suitom Edgara Griga Peer Gynt i 2 Dvoržakova slavenska plesa, a zatim imamo jednog posebnog gosta, Ramina Bahramija, iranskog pijanista, sa 2 Bachova klavirska koncerta uz jedan dodatak još orkestralni. Međutim, ono što moram naglasiti, da mi je posebno drago na večerašnjem koncertu da po prvi put s nama, odnosno nama, ravna na Zagreb Klasiku naš šef dirigent David Runc.
2: Onda nakon toga je preksutra jedan dječji program koji započinje u 19 sati, inače svi koncerti počinju u 21 sat, osim tog dječjeg, je li tako?
3: Tako je, sve u 21 sat.
2: I što onda dalje spremamo?
3: Znači, što se filharmonije tiče, imamo još 3 koncerta. 23. 6. je sljedeći koncert sa poznatim francusko-talijanskim, ne mogu reći harmonikašem, akordeonistom, Richardom Galianom, koji je zapravo jedan crossover program između, ajmo reći, nešto između klasike, džeza, tanga, svega ima tamo ovoga u toj glazbi, što njegovih vlastitih kompozicija, što naravno kompozicija koja je vrlo ovako mišoviti program, pod vođenjem Jana Talliha, dakle dirigenta. 28.6. To je meni posebno drago, jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih nekakvih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi, uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program. A završavamo, dakle, naš 4. koncert je 1. srpnja, jedan dosta ovako, mogli bismo reći, čelični klasični repertoar, ali zaista jedna 2 kapitalna dijela simfonijske glazbe. 2. koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su zapravo ovdje debitanti, doduše nisu jedini od ovih koji sam nabrojao. Sad tu su ljudi koje većinom nemamo prilike koja čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj, Nisinskog, HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
2: Krasno. Kako vi tumačite tu čaroliju koja se razvije na Tomislavcu uz klasičnu glazbu i taj jedan užurbani moment grada koji odjednom stane onako i sve se pretvori u prekrasnu kulisu za ono što izvodite?
3: Pa evo, lijepo ste to već rekli, onda su anticipirali, to je baš tako, znači u jednom onako užurbanom, ipak dosta centralnom još ovoga dijelu grada, odjednom se atmosfera smiri, umiri i pretvori se zapravo sličnom atmosferi naših koncerata u koncertnoj dvorani Lisinskog petkom na večer. Dakle, jedna ajmo reći autohipnotička i definitivno kontemplativna atmosfera gdje se ljudi ušuškaju ne samo u dekicu nekako na toj livadi na Tomislavcu, već i u simfonijsku glazbu koja vas jednostavno uvuče u taj jedan poseban svijet, pa čak i u samoga sebe.
2: Prilika je to jasno i za popularizaciju klasične glazbe, za sve one koji se možda boje otići u glazbene hramove poput Lisinskog. Na Tomislavcu je sve to nekako dostupnije i više šanse da ti se svidi.
3: Pa, ja mislim da ste u pravu, definitivno ovo je dakako otvoreno za sve, tu možete i doći i otići kad želite, možete doći puno ranije, možete ostati puno kasnije nakon koncerta, slažući dojmove. Koliko je izgledno da će vam se svidjeti na Tomislavcu, pa možda čak i da, jer je atmosfera potpuno drukčija, puno je opuštenije sve, neformalnije, tako da definitivno, kažem, za sve ljude je to otvoreno i vjerujem da mnogi oni koji ne zalaze u Lisinski ili na neke naše druge prostore gdje koncertiramo se tamo mogu zapravo, evo, ja se nadam, zaraziti tim virusom klasične glazbe.
2: Što nam još rade filharmoničari, čime se bavite, kako izgleda vaša ljetna sezona?
3: Pa evo, mi smo imali jednu dugu sezonu do sad, do 12.6. prošlog petka, tako da ova 4 koncerta na Zagreb klasiku su jedna srećom od ovoga, ajmo reći, zadnjih stvari prije ljeta koje radimo. Međutim, ono što me posebno raduje je da nakon 8 godina čak izbivanja se vraćamo na Dubrovačke ljetne igre u kolovozu, 19. kolovoza. Nakon toga zatvaramo Osječko ljeto kulture 30. Tako da to su naša dva gostovanja. A vrlo brzo u rujnu zatim počinjemo sa svojim predkoncertnim aktivnostima. Dakle, imamo Zagrebačke kvartove kulture, pa imamo Disneyevu čarobnu filmsku glazbu koju radimo naravno za one nešto malo mlađe, a i ne možda baš samo njih, naravno, i njihove obitelji, neke ko vole tu glazbu, da bismo koncertnu sezonu našu, ajmo reći, standardnu otvorili 18. rujna. Ono što još mogu reći, ovo zaista ove sljedeće sezone 26-27 imamo stvarno prekrasnih koncerata, a i nekih možda i koji iskaču od ovih dosadašnjih sezona u smislu nekakve, ajmo tako reći, ekskluziviteta, skoro bih rekao. Pogotovo tu moram naglasiti koncert sa kineskim pijanistom, odnosno velikom svjetskom pijanističkom zvijezdom Lang Langom u 12. mjesecu, 11. prosinca. Tu su recimo i stvari poput, kao što smo već radili sa projekcijom filma Samo kuće, ove godine, odnosno pardon, sljedeće godine slavimo obljetnicu Mozartovu veliku, pardon, ove godine već slavimo Mozartovu obljetnicu, dakle, i pritom imamo projekciju filma Amadeus Miloša Formana uz live muziku, odnosno live simfonijski orkestar, radimo recimo i takve stvari, imamo 22 koncerta u našim glavnim ciklu ima u Lisinskom. Moram reći da je to jedna od možda jačih sezona u recentnoj prošlosti filharmonije sa velikim dirigentskim i solističkim imenima koje sad evo, bilo predugo nabrajati, ali evo zaista ne samo za svakoga ponešto, nego zaista i za najprofinjenije i najsofisticiranije uho. Ja mislim da smo složili jednu zaista sezonu poslasticu.
2: Bravo, baš mi je drago. No, najprije nas oduševite, molim vas, na Tomislavcu svojim muziciranjem. Hvala vam lijepa unaprijed na tome, gospodine Fak, kao i na ovom razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Od večeras Zagreb Klasik, dajte se nagovoriti da barem dio ovog kulturnog početka ljeta provedete na Trgu kralja Tomislava uz klasičnu glazbu. Do slušanja.
1: Travnjak će biti pun, bez brige. Evo, veselimo se početku Zagreb Klasika, a tko ne može doći, večeras prijenos je na 3. programu Hrvatske televizije.
0: Radio Sljeme.

0: Možemo sad.
1: Evo, sad. HR mreža.
2: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
12: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
13: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
12: Koliko brži?
13: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
12: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
13: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

9 sati, 1 minuta. Moguće da će biti dosta živahan promet uoči ovog produženog vikenda, još jednog. Za sada, evo, iz Haka samo informacija o koloni zbog radova na autocesti A4 između čvora Popovec i 92. kilometra u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 1 kilometra, vozi se po dva traka uz ograničenje od 60 km na sat. U samome gradu vozi se po ljetnom rasporedu vožnje, to smo već se navikli od ponedjeljka. Pa treba pratiti ove privremene izmjene koje vrijede za neke autobusne linije pogotovo. Već smo vam rekli da danas zbog Zagreb klasika neće biti tramvaja na Zrinjevcu od 21 do 22:30, jer će linije 6 i 13 u tom vremenu voziti obilazno u oba smjera. A kad smo već kod glazbenih događanja, In Music je svakako nešto što se očekuje u gradu od ponedjeljka pa sljedeća tri dana. I zbog održavanja In Music festivala na Jarunu i očekivano povećanog broja putnika, od ponedjeljka 22. do jutarnjih sati u četvrtak 25. lipnja privremeno se mijenja red vožnje autobusne linije 113 Ljubljanica Jarun, i to tako da će busevi voziti svakih 15 minuta između 17.05 i 5.35 ujutro na toj trasi oko Jarunskog jezera, a uz to zaustavljat će se i na stajalištu Ribički prilaz, koji je najbliža točka ulazu na festival In Music.

0: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da se za danas najavljeni planirani razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana neće održati. Objava švicarskih vlasti slijedila je nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put u Švicarsku. Podsjetimo, o konačnom sporazumu SAD i Iran trebali bi pregovarati u sljedećih 60 dana. U međuvremenu brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Pucnjava na njujorškom Times Square-u izazvala je paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima nakon što je sukob nekoliko osoba prerastao u oružani obračun. U jednom od najprometnijih dijelova New Yorka odjeknulo je nekoliko hitaca, a ljudi su u strahu bježali i tražili zaklon u obližnjim trgovinama i zgradama. Policija je ubrzo privela jednog osumnjičenika te pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim sudionicima pucnjave još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena. Prema navodima američkih medija, u događaj su bili uključeni migranti. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Iz našeg grada večeras počinje jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija Zagreb Classic. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Manifestaciju u 21 sat otvara nastup Zagrebačke filharmonije, najavljuje ravnatelj filharmonije Filip Fak.
1: Večeras je naravno otvorenje uz direktan prijenos na HRT-u, pa evo nekam to isto, ako možda ne može doći, nešto znači. A pripremili smo za večeras jednu lijepu simfonijsku večer koju otvaramo najprije mi kao filharmonija sa prvom suitom Edgara Griga Peer Gynt i dva Dvoržakova slavenska plesa, a zatim imamo jednog posebnog gosta Ramina Bahramija, iranskog pijanista, sa dva Bachova klavirska koncerta uz jedan dodatak još orkestralni. Međutim, ono što moram naglasiti da mi je posebno drago na večerašnjem koncertu da po prvi put nama ravna na Zagreb Klasiku naš šef dirigent David Runc.
0: A zbog Zagreb Klasika večeras od 21 sat do 22.30 bit će obustavljen tramvajski promet između Trga Bana Jelačića i Glavnog kolodvora. Uz to, ZET obavještava o radovima na Remetskoj cesti u zoni okretišta na krematoriju. Do 14 sati autobusi linije 106 Kaptol Mirogoj krematoriji prometuju skraćeno.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrući petak prognozira nam Dragoslav Dragojlović.
3: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu raste, trenutno smo na 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlaga je 63%, a tlak 1020 hektopaskala. 22 stupnja izmjerena su na Sljemenu.

0: z miesta. Weather.
1: U 9 sati i 18 minuta ponovno je s nama naš reporter Ivan Hlupić. Pozdrav još jednom.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav tebi, Nevenka, i našim slušateljima. Ono što je sutra, a o čemu ćemo govoriti danas, je Svjetski dan izbjeglica, i to u povodu izjave koju će danas objaviti Isusovačka služba za izbjeglice, a ujedno i na konferenciji za medije govoriti o trenutnom, rekao bih, stanju u Hrvatskoj po pitanju stranih radnika, izbjeglica, migranata, svega onoga čime se zapravo bave i čime se bavio i u svom šestogodišnjem mandatu koji se približio kraju još uvijek aktualni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice, pater Stanko Perica. Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala lijepa, srdečan pozdrav.
2: Evo, vrlo izazovnih 6 godina je za vama, počevši, kao što ste sami malo prije primijetili, od korone preko velikog pritiska zapravo stranih radnika i na neki način reakcije društva koja se, pa rekao bih, mijenja na dnevnoj bazi, kao da svi skupa učimo što i kako prema onima koji su strani, nepoznati, neobični.
3: Da, istina, stranac uvijek izaziva malo bojazni, stranac je nepoznanica, ali evo u našem radu, nekako ja sam ovih 6 godina zaista trudio se dati naglasak na to da to nisu ljudi kojih se moramo bojati, a kako ih se ne bi bojali, moramo ih upoznati, onda se zaista trudimo na dnevnoj bazi što više naših ljudi omogućiti im susret sa strancima. Tako da imamo zaista mnogo programa koji su upravo na to usmjereni, na susret, na stvaranje te jedne kulture susreta, kulture zajedništva, i evo ovih dana kada obilježavamo Svjetski dan izbjeglica će također to biti slučaj. Imamo razne aktivnosti, nekako centralno je sutra na sam Svjetski dan izbjeglica u parku Ribnjak ćemo imati cjelodnevni program od ujutro do u 10 sati počinje sa evo raznim aktivnostima, bit će prilike za kušanje hrane iz zemalja iz kojih naše izbjeglice dolaze, bit će prilike za naučiti njihove tradicionalne plesove, bit će prilike za zapjevati s njima, jasno i porazgovarati, tako da evo to je još jedna prilika da vidimo tko su ti stranci među nama i da nam ne budu samo nekakva nepoznanica, nekakav drugi, nego da stvaramo tu jednu kulturu u kojem govorimo o jednom velikom zajedničkom mi, jer na kraju krajeva zemlja koja je dobra za izbjeglice, za strance, je zemlja koja će biti dobra i za nas, a i obrnuto vrijedi, zemlja koja nije dobra, koja je neprijateljski nastrojena spram stranaca, izbjeglica, migranata, je zapravo zemlja u kojoj je i domaćima neugodno živjeti. I evo to je ono što jasno ne želimo zemlju u kojoj ćemo svi biti sretni, zadovoljni, i vjerujem da nam i stranci u tome pomažu.
2: Dobro, što ako se bojimo recimo tih stranih navika, strane kulture, osjećaja da će nas nešto preplaviti na što nismo navikli, kako na to reagirati? Što sugerirate domaćima, a kako bi s druge strane se trebali ponašati stranci, bilo da su izbjeglice ili strani radnici?
3: Rekao bih da strah nije neobičajen, da pače normalno je, nekako ljudski je bojati se onoga što je nepoznato, a onda jasno, ako želimo raditi na tom svom strahu, moramo upoznati to što nam je za sada nepoznato. I evo, kako sam rekao, to je ono na čemu mi se trudimo raditi, jasno, i mnogi drugi partneri, mnogi drugi koji su u ovoj priči. I vjerujem da, evo, gledajući nekako nazad sad ovih 6 godina, da zaista ima pomaka u našem društvu glede toga. Sigurno, s jedne strane, zato jer smo nekako i navikli danas na strance, pogotovo mi u većim gradovima, vidimo ih često kao dostavljače, vidimo ih kao građevinske radnike, vidimo ih u restoranima, kao vozače taksija, dakle nisu nam nepoznati, međutim ne trebamo se bojati niti kad zapodjenuti razgovor s njima, upitati ih kako im je tu, kako se snalaze, zašto su došli ovdje, koji su im životni ciljevi, to su redovito jedne lijepe priče, inspirirajuće priče, i evo potičem sve slušatelje da zaista idu u tom smjeru.
2: Sjećate se kad su došli oni prvi vlakovi sa migrantima, odnosno izbjeglicama s Bliskog istoka, onda smo računali da će to sve otići u Njemačku, tamo će i raditi, sad se naravno dogodilo da rade ovdje kod nas, dolaze iz drugih krajeva svijeta. Jeste li primijetili kakve razlike između onoga što smo podrazumijevali pod pojmom migrant i stranih radnika koji ciljano na neki način dolaze praktički organizirano u Hrvatsku trbuhom za kruhom?
3: Zapravo razlike nisu toliko velike i često ljudi pitaju pa koja je razlika između migranata i izbjeglica, tko je migrant, tko je izbjeglica. Zadnjih godina i Ujedinjeni narodi u svojim organizacijama sve više govore o mješovitim migrantskim tokovima. Dakle, ljudi s jedne strane bježe od raznih vrsta progona, ali često je to povezano i sa siromaštvom od kojeg jednako tako nastoje pobjeći ili sa klimatskim promjenama koje trenutno su zapravo najveći uzrok migracija. Mnogi ljudi žive na područjima koja su jednostavno postala neobradiva, u kojima je jako izazovno živjeti i onda jasno traže budućnost za sebe i za svoju djecu negdje drugdje. Dakle, često je, evo i sa stranim radnicima, isti su ili vrlo slični problemi kao što su sa izbjeglicama ili sa migrantima na ovoj našoj balkanskoj ruti, tako su i naše usluge koje im pružamo slične. Prije svega to su tečajevi jezika. Da bi se u Hrvatskoj funkcioniralo, morao se naučiti hrvatski jezik, tako da imamo zaista mnoštvo tečajeva. Ponad tu je pravna pomoć, psihološka pomoć ili kad jednostavno evo je potreban razgovor, ili pak ona pak bazična humanitarna pomoć, to je isto ono što pružamo. I evo,
2: kako prihvaćaju Hrvatsku?
3: Hrvatskim je težak, jasno. Međutim, ukoliko imaju vremena i energije, što nije uvijek slučaj, postižu dobre rezultate. Mi zaista imamo profesore, volontere i profesionalce koji rade sa velikim žarom i marom na tome da naši korisnici nauče jezik. Međutim, ono što je otegotno potovo sa strane radnike jest to što oni redovito rade po čitav dan. Redovito rade i po dva posla, kad i tri. Naprimjer, ujutro na građevini, popodne taksiranje ili pak dostava, i onda je teško očekivati da će netko imati snage i energije za učiti hrvatski. Mi se nastojimo o tome prilagoditi. Naši tečajevi su i u većinim terminima i evo, velim, onaj tko želi naučiti, tko se potrudi, zaista dobre rezultate postiže.
2: Znači će neki od njih na ovoj vašoj konferenciji za medije ispričati svoja iskustva, kakva su ona nekom prosjeku?
3: Ja bih rekao generalno za one koji vide svoju budućnost u Hrvatskoj, koji su dakle fokusirani na svoj uspjeh ovdje, iskustva su dobra. Hrvatski jezik, koliko god da je težak, on se nakon nekog vremena ipak da naučiti, i oni koji žele ovdje funkcionirati, koji su motivirani za to, oni ovdje dobro funkcioniraju. Evo, Bogu hvala, danas nije toliko teško naći nekakav posao, barem nekakav bazičan posao, i to je ono što i privlači strane radnike kod nas, i vjerujem da ćemo u budućnosti imati još više ljudi koji su kao ovi koji ćemo mi danas predstaviti na našoj konferenciji, kojima zaista možemo skinuti kapu, diviti se kako su dobro naučili jezik, kako dobro uspijevaju u Hrvatskoj.
2: Na što ćete staviti fokus u vašoj izjavi u povodu ovogodišnjeg svjetskog dana izbjeglica?
3: Taj svjetski dan izbjeglica se obilježava 20. lipnja u spomen na donošenje konvencije o statusu izbjeglica. Dakle, nekako o tome želimo govoriti. Svaki izbjeglica, svaka osoba koja je progonjena ima pravo na međunarodnu zaštitu, i jasno, puno je ljudi danas progonjeno. Prema statistikama Ujedinjenih naroda, 117,8 miliona ljudi je prisilno raseljeno u svijetu, od toga 45 milijuna djece. Dakle, brojevi su ogromni. Što tu jedna Hrvatska kao mala zemlja može napraviti? Sigurno biti solidarna u skladu sa svojim mogućnostima. Ono što se nama čini i što nas nekako zabrinjava, mislimo da su te mogućnosti puno veće nego što u stvarnosti solidarnost pokazujemo. Mi dajemo jedan vrlo, vrlo mali broj azila, odnosno međunarodnih zaštita. Na primjer, prošle godine u cijeloj godini samo 25, ove godine u prvim mjesecima samo 2 azila. Vjerujem da bismo mogli pomoći značajnijem broju ljudi. To rade i druge zemlje Europske unije, slične nama kao Slovenija, Bugarska, Rumunjska, sudjeluju u tim programima Europske unije u kojima primaju određen broj izbjeglica, jednu godišnju kvotu, i onda ih integriraju. Vjerujem da bismo tu mogli više toga postići. Također, mogli bismo bolje razviti ovaj sustav učenja jezika. Znamo da novi zakon i za strane radnike predviđa obvezu znanja barem bazičnog hrvatskog. Međutim, tu isto mnogo toga ostaje neriješenoga. Mi imamo goleme redove čekanja za naše tečajeve jezika, a ne možemo jednostavno pružiti tu uslugu svima koji bi je željeli. Poslodavci bi jasno, na njima je da te tečajeve financiraju, međutim jasno velik dio bi volio da ih može dobiti besplatno. Evo, tu bi nekako i država trebala se jače angažirati i omogućiti svima da nauče jezik. S treće strane, tu je pitanje Ukrajinaca. Ukrajinaca zapravo među izbjegličkom populacijom daleko najviše u Hrvatskoj, oko 25.000. Ono što njih ponajviše muči, ovo iskustvo naših korisnika, je ta konstantna nesigurnost. Oni nisu izbjeglice u klasičnom smislu, ne trebaju tražiti azil, na kojima imaju privremenu zaštitu, međutim ta se zaštita svake godine iznova produžuje i svake godine u proljeće je pitanje hoće li se produžiti za iduću godinu. Sad trenutno je do trećeg mjeseca 27. godine zaštita, hoće li biti nakon toga produžena, svake godine je pitanje, ali će oni morati postati opet te klasične izbjeglice, tražiti azil, ulaziti u čitavu tu proceduru, hoće li im biti onda odobren azil. Dakle, za nekoga tko čije područje u Ukrajini okupirano, čiji je dom razrušen, zaista nije lako iz godine u godinu razmišljati hoće li morati napustiti ovu zemlju u kojoj je našao novi dom ili će se morati vraćati.
2: Dobro. Riječ dvije i o vašoj službi. Čuli smo, Isusovačka služba za izbjeglice već ima i vašeg nasljednika. A što žete vi? To je zanimljivo kod Isusovaca. Vaše na neki način karijerne putove promatrati.
3: Da, evo, nekako u tradiciji našoj ovi položaji, odnosno mandati traju 6 godina, tako da nakon 6 godina dobiva se nekakva nova funkcija. Jedna od zanimljivih stvari kod Isusovaca je da svaki Isusovac prolazi tu takozvanu treću probaciju, to je jedan dio formacije u kojoj prolazimo nešto kao drugi novicijat, opet učimo malo o Isusovačkoj duhovnosti, povijesti, dokumentima, prolazimo one velike duhovne vježbe od mjesec dana u šutnji, idemo na nekakve eksperimente, što mi kažemo, nešto socijalno, nešto pastoralno, i to je obično u nekoj drugoj zemlji. Ja idemo u Meksiko, letimo ondje u rujnu i ondje ću biti negdje do kraja 5. mjeseca iduće godine. Evo, to će biti jedno zanimljivo iskustvo, vjerujem i radujem se tome, a mene će zamijeniti u Isusovačkoj službi za izbjeglice pater Tomislav Ujeva, jedan mladi Isusovac, tako da radujem se, evo, što će i on imati prilike voditi ovu organizaciju i vjerujem da će to činiti na najbolji mogući način.
2: Hvala vam lijepa.
3: Molim.
2: I u Meksiku vas čekaju migranti, sasvim sigurno.
3: Jest. Vjerujem da ću imati prilike posjetiti gore sjever, granicu sa SAD-om, gdje znamo kakva je situacija, a kažu još i teža sigurno dole na granice sa Gvatemalom, tako da bit će tamo isto zanimljivi izazovi.
2: Eto, čuli ste patera Stanka Pericu, dosadašnjeg ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice. Upite nešto od ovih poruka, bit će nam, vjerujem, svima lakše nositi se s onim što nas okružuje. Moj firtel od 10.30.
1: Hvala puno, evo čekamo i moj firtl, a ja ću samo podsjetiti, već smo rekli jutros da danas možete u Centru za kulturu Susedgrad uživati u programu Jedan svijet, mnogo priča, kojim se slavi upravo različitost i zajedništvo. Biće tu ceremonija iračkog čaja od 18 sati, a od 20 sati koncert Flo Maku, dakle dvije pjevačice, jedna je malavijska, a druga kamerunska, i naš Maro Market za klavirom. A sutra na Ribnjaku, što je već spomenuto u ovom javljanju, cjelodnevno događanje u parku koji će se pretvoriti u park kultura svijeta u mjesto susreta, pa onda od 10 nadalje očekuje vas i ovaj gastronomski dio, moći ćete naučiti plesti pletenice, zaprljati ruke bojama, napraviti nešto lijepo, dobiti možda uslugu u jednom posebnom salonu ljepote. Bit će naravno i glazbe, bit će i okrijepe, uglavnom jedno šareno događanje sutra na Ribnjaku.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: Dobar dan, jeste spremni odigrati zadnji cener ove sezone prije ljetne stanke? Ljeta u kojem ćete možda Zagreb ipak zamijeniti za neki drugi gradić ili grad, negdje se lijepo provesti na moru ili gdje god, ali 10 pitanja imamo spremnih i danas za vas koji ste se spremni poigrati, a uz to i osvojiti nagradu našeg pokrovitelja, to je i danas Pliva.
4: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
2: Cener.
3: Cener, a u Ceneru Sudokrem, točnije poklon paket Plive sa Sudokremom, kultnom bijelom kremom za njegu kože svih generacija. Kremom koja će vam možda dobro doći i ovoga ljeta. Zato bi bilo dobro imati doma koji Sudokrem, za svaki slučaj, znate kak se veli. E pa sad je Trifertalj 10 i sad vas službeno pozivam da nam se pridružite u Ceneru na 616-7004. 10 pitanja čeka na vas, čeka i nagrada našeg pokrovitelja Plive. Na vama je samo da se javite, pokažite malo hrabrosti, malo znatiželje i naravno puno ljubavi prema Zagrebu. 616-7004, dobar dan, vi ste nam prvi.
5: Dobar dan.
3: Tko je to?
5: Mirko.
3: Mirko, dobrodošli u Cener. Možda da malo stišete radio pa ćemo imati bolju vezu.
5: Ja sam se udaljio od radio.
3: Vi ste se udaljali. Da, nešto se čuje još u pozadini, ali ajmo probati. Dobro?
5: Može.
3: Može, Mirko. Prvo pitanje. U kojem muzeju sutra počinje multimedijalni program koji svakog ljeta uz koncerte posjetiteljima nudi uživanje u izložbama, filmovima i plesu? Mirko, koji muzej si može priuštiti multimedijski program? Ali dajte malo stišite radio, molim vas, nekak kao da niste to napravili.
5: Ne, ja sam...
3: Vi ste daleko. Daleko od radija, ali mi svejedno imamo neke smetnje.
5: E, to kad je loš signal. Je
3: li? Loš signal.
5: Ja sam tu na Kupi i onda...
3: A vi ste na Kupi? A, pa vi ste se već maknuli iz grada. Dobro, znate li odgovor, Mirko?
5: Ne znam.
3: A, žao mi je. Mislila sam da je baš Ziherica. Ali javite se ponovno. Ajde, uživajte na Kupi. Pozdrav. Do slušanja, Mirku. Dobar dan nekom drugom. Slušamo i vas, izvolite.
6: Dobro jutro.
3: Tko je s nama?
6: Ja sam jedna vaša vjerna slušateljica i osvojiteljica nagrade jedne, pa sad nemam pravo više sudjelovati, ali imam jedan prijedlog za vašu emisiju. Ako je moguće da do jeseni promijenite ovu špicu, jer je vrlo iritirajuća, nije odgovarajuća za ovu lijepu vedru emisiju i ozbiljnu.
3: To ste vi koje smeta špica. Dobro, hvala vam lijepa. Nije vam dovoljno vedra gospođa iz špice, ha? A baš je to jedna nasmijana 90-godišnjakinja. Dobro, ajmo čuti hoće li se netko igrati s nama. Dobar dan.
7: Dobar dan, Marija je.
3: Bok Marija, dobrodošli. Možemo s pitanjima?
7: Može.
3: A čuli ste ovo prvo pitanje? Znači, u kojem muzeju sutra počinje multimedijalni program koji svakog ljeta donosi uz koncerte, izložbe, filmove, ovoga puta i ples? Koji je to
7: možda
3: naš...
7: MSU.
3: Tako je, ljeto u MSU, već se to brendiralo kao jedno događanje ljetno u našem gradu. Marija ste rekli, jel?
7: Da, da.
3: Marija, drugo pitanje. Jadran Film nakon obnove ponovno otvara svojih 9 studija. Studio 3 nosit će ime kojeg slavnog filmaša? Orsona Velsa, Petera Justinova ili Sema Peckinpoha?
7: Možda Orson Welles.
3: Tako je, on je snimao ovdje, snimala su i ova druga dvojca. Međutim, Studio 3 nosit će naziv po Orsonu Wellesu, a bit će tamo i spomenik Orsonu Wellesu koji je izradila njegova muza i partnerica
7: Dora Mar.
3: Oja Kodar. Dora Mar nam je malo od Picasso.
7: Picasso.
3: Oja Kodar je filmašica i kiparica. Treće pitanje, Marija. Gdje se nalazi kamen spoticanja položen u spomen na hrvatskog atletičara Borisa Hanžekovića? Je li to na Trgu Bana Jelačića, Trgu žrtava fašizma ili Trgu Republike Hrvatske?
7: Ja mislim da je Trg Republike Hrvatske.
3: To je točan odgovor, jer radi se o dvorištu zgrade sveučilišta na Trgu Republike Hrvatske. Hanžeković je, znamo, bio zatočen u Jasenovcu, gdje je i ubijen u logoraškom proboju, a sljedeći tjedan je na rasporedu 76. već Hanžekov memorijal, tako da ćemo i o tome danas u programu. Četvrto pitanje, u kojem se kvartu nalazi trg koji je do danas zadržao karakteristični barokni ljevkasti oblik? Jesu li to Šestine, Stenjevec ili Brezovica? Dakle, gdje je taj karakteristični barokni trg?
7: Možete ponoviti samo Šestine?
3: Šestine, Stenjevec, Brezovica.
7: Šestine.
3: Nije, nažalost.
7: A, nije.
3: Povuklo vas je na Šestine, ali
7: ništa,
3: odgovor nije
7: lijepo.
3: Taj, pa vas molim da se javite ponovno, a u međuvremenu na 616-7004 čekamo nekog s točnim odgovorom. Zapeli smo trenutno na četvrtom pitanju i ljevkastom baroknom trgu koji se nalazi još uvijek u tom svom obliku u jednom od ovih spomenutih kvartova. Dakle, 616-7004, dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Tko je to?
8: Olga.
3: Nakon Marije tu je Olga. Ajmo se vratiti u studije Jadran filma, studio broj 3, čije će ime nositi?
8: Wellesa.
3: Wellesa, tako je. Gdje se nalazi kamen spoticanja u spomen na Borisa Hanžekovića? Na kojem trgu? Na Trgu Republike Hrvatske.
8: Hrvatske.
3: A gdje nam je, u kojem kvartu je taj karakteristični barokni ljevkasti trg?
8: Ja poznam Stenjevec, ali nisam sigura, mislim da je Stenjevec.
3: Je, Stenjevec je. U pitanju kažu da je jedini u Hrvatskoj osim središnjeg Varaždinskog trga zadržao taj oblik iz doba baroka, iako Stenjevec je od antičkih vremena još zabilježen. Olga, idemo na peto pitanje. Franjo Pomer je na petom pitanju, a on je bio prvi zagrebački frizer, fotograf ili motociklist. Znači, Franjo Pomer, što je bio po struci? Frizer, fotograf ili motociklist?
8: A možda motociklist?
3: Nije, nažalost, motociklist.
8: Onda ništa.
3: Onda ništa za sada. Pozdrav, do slušanja. Dobar dan i vama. Halo, halo, tko je to?
9: Mladen.
3: Mladene, dobro nam došli u Cener. Znamo gdje je kamen spoticanja u spomen na Hanžeka, na trgu. Ste zapamtili Bana Jelačića, žrtava fašizma ili Republike Hrvatske?
9: Da.
3: Na kojem trgu se nalazi?
9: Republike Hrvatske.
3: Tako je. A u kojem kvartu je karakteristični barokni ljevkasti trg još uvijek? Evo, netko šapće, netko je dobro informiran ili dobro pazi. Mladene, sad smo na petom pitanju gdje je zapela prethodnica vaša, a tu je Franjo Pomer koji je bio prvi zagrebački frizer, fotograf ili motociklist. Kaj velite, Mladene, kaj veli pomoćnica?
9: Nisam da je bio frizer.
3: E, a tu sad nije u pravu, nažalost.
9: Onda ne
3: znate. Onda ne znate, pa se javite opet. Pozdrav za sada. 616-7004, dobar dan. Vi ste nam na redu, izvolite, slušamo vas.
10: Dobar dan, Amarila. Ovdje.
3: Amarila, pozdrav. Treba li se opće vraćati na prethodna pitanja ili sve znamo, kamen spoticanja u spomen na Hanžeka je...
10: Trg Hrvatske Republike, inače
3: Republike Hrvatske,
10: kazališni trg za mene.
3: Uh-huh. A u kojem kvartu je barokni ljevkasti trg? To smo isto apsolvirali i sad još samo da saznamo što je bio Franjo Pomer, prvi zagrebački frizer, fotograf ili motociklist?
10: fotograf.
3: Tako je, došljak iz Danske. Da, Danac je bio Pomer. U Zagrebu je 1856. još otvorio prvi profesionalni atelje, napravio album portreta tada poznatih Hrvata, a snimio je mnoge poznate fotografije, među njima i otkrivanje spomenika Banu Jelačiću iz 1866. Amarila, evo nas na šestom pitanju. Pjevač Ivan Dečak iz grupe Vatra ostvario je u suradnji s učenicima osnovne škole Kralja Tomislava pjesmu koja se zove Šarena, što, koji kvart, Trešnjevka, Dubrava ili Šalata?
10: Šarena.
3: E sad znajte gdje je osnovna škola Kralja Tomislava možda ili?
10: To ne znam, ali recimo Trešnjevka.
3: Šarena, Trešnjevka, to je točan odgovor. Pogodila, tako je, da,
10: dobro.
3: Ivan Dečak je napisao, učenici otpjevali skup s njim Šarenu, Trešnjevku, poslušajte si ovu pjesmu na YouTube-u recimo. Na sedmom pitanju vas pitamo, što je proizvodio Samuel Gati? Jesu li to putne torbe, namještaj ili posuđe? Samuel Gati.
10: Putne torbe.
3: Putne torbe, da, između ostalog.
10: Tiho se, kako pogađam.
3: Znači, niste znali?
10: Ma priznajete. Pojma.
3: Ali
10: nije,
3: evo imate.
10: Prije nisam znala.
3: Dobro, ko prizna, prizna mu se.
10: Sve.
3: Ako je točan odgovor. Da, Samuel Gati utemeljio je obrtničku radionicu Sljeme, a Sljeme je proizvodilo kovčege i kožnu galanteriju. Bilo je to 1921. A Marila, pa ovo ćete valjda znati na osmom pitanju. Što vam od ovoga ne treba za more? Ligeštul, Luftbremzer ili Schwimmhose? Znači, što ne treba od ovog na moru? Ligeštul, Luftbremzer, Schwimmhose.
10: Luftbremzer.
3: A možda bi vam dobro došao jedan Luftbremzer ako je duhovit. Nema veze kaj niš koristi.
10: Ja ne znam kaj je to.
3: Ne znate kaj je Luftbremzer?
10: Ne, trebala bi znati, ali ne znam. A znam da je ovo kupa čegatelju.
3: Neko ko je
10: Ligeštul,
3: onak niš koristi, ne?
10: A niš koristi to.
3: Da,

0: Amarila,
1: Lilijesom.
0: Danas vam ide glatko. Klizite kroz cener, kao nož
1: baš
0: kroz putar.
1: Da.
0: 40. da, natjecanje koje već evo 4 desetljeća okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Zlatni medvjed je u pitanju. I sad 10. pitanje koje vas vodi do poklon paketa Plive, odnosno sudokrema. Amarila, mislim da ne mrete fulati.
1: Jer lagano.
0: Da. Bilo je 8. Na kojem trgu u pjesmi Novih fosila?
1: Bilo je 8.
0: Morate zapjevat, možda vam dođe onda.
1: Ne znam.
0: Bilo je 8.
1: Na trgu Bana Jelačića.
0: Pa nije metrika dobra, ne bi stalo. Amarila, pozdrav, ipak joj, dobro ste igrali, imali sreće, ali neko ulječe u samu završnicu. Dobar dan, u ceneru ste.
2: Onda se zahvaljujem Amarili, ovdje.
0: Dobro.
2: I bilo je 8 na trgu cvijeća.
0: Tako je, bilo je 8 na trgu cvijeća. Što znači da nam vi osvajate cener, a pretpostavljam da znate kaj nam ne treba za more. Ako su u konkurenciji lige, što
2: Luftbremzer,
0: iako velim, nikad se ne zna. A ovoga vikenda na Sveticama, tako je, 40.
2: Medvjed.
0: Zlatni medvjed.
2: A i sve sam drugo zapamtila, pa mogu natrag.
0: Odlično, Sanja, evo, sad vam tek naš Živko pušta ovu vašu zasluženu lovoriku da ste osvojili cener, a osvojili ste dakle i poklon paket Plive, odnosno sudokrema. Kak vam je prezime?
2: Super. Evo, prezime je M kao more, Mahač, kad smo već bili na moru.
0: Aha, pa da.
2: Stvrdim će na kraju.
0: Sanja.
2: I hvala i Amarili i svima.
0: Amarili,
2: prije mene.
0: Hvala. Kak ima sreće, bude možda drugi put.
2: Naravno.
0: Se joj posrećilo. A vama hvala na sudjelovanju. Evo, u zadnjem ceneru ove sezone. Uživajte
2: Jupi.
0: U ljetu. Jupi.
2: Hvala lijepa. Hoću Sanji. Ostati na vezi ili...
0: Pa evo, ostanite na vezi.
2: Može, hvala.
0: Sanji Mahač, čestitamo i mašemo i slušamo Nove fosile.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu smo u mislima na godišnji. Krajnje je vrijeme za planiranje godišnjeg odmora. Evo što su zagrebačke turističke agencije pripremile za srpanj i kolovoz. Tijekom cijelog ljeta, svakih 7 dana, agencija Putnik organizira izlete malim ribarskim brodovima, polazak iz Zadra, a plovi se i ribari u akvatoriju oko Sestrunja, Dugog otoka i otoka Žuta. Putnicima je na raspolaganju sav ribarski pribor, mreže, parangali, osti i vrše. Izlet traje 8 dana, a prema ribarskom običaju u svaki obrok uključeno je i vino. Cijena aranžmana vrlo je pristupačna, svega 16.000 dinara. Dvostruko više treba izdvojiti za 12-dnevno putovanje brodom od 10. do 21. srpnja na relaciji Rijeka Dubrovnik uz 8-dnevni boravak u samom Dubrovniku. Tek nešto skuplje i 2 dana duže traje putovanje koje uključuje obilazak Beograda, Skoplja, Ohrida, Peći, Rugovske klisure, Andrijevice, Cetinja, Kotora, Dubrovnika i Splita. Cijena tog aranžmana iznosi 25.880 dinara uz povlasticu K15, odnosno 38.200 dinara bez povlastice. Agencija Kompas pripremila je i više putovanja u inozemstvo. Brodom Jadran organizira se putovanje u Grčku. Polazak je iz Rijeke preko Dubrovnika i Brindizija prema Piraju i Ateni. Uz povratak preko Barija, Kotora i Dubrovnika natrag u Rijeku s transferom do Zagreba. Cijena aranžmana uz povlasticu iznosi 28.100 dinara. U ponudi je i trodnevni izlet u Veneciju sa smještajem na brodu po cijeni od 11.500 dinara, kao i 13-dnevno putovanje u Grčku po cijeni od 24.000 dinara. Putnik organizira i niz grupnih putovanja u inozemstvo, tako 7. srpnja za učenike prve gimnazije i druge ekonomske škole priprema putovanje u Veneciju, Firencu, Rim i Napulj. Skupina prosvjetara kreće 10. srpnja na sličnu turneju uz dodatni posjet Kapriju. Istoga dana druga skupina prosvjetnih radnika putuje u Pariz, Nicu i Monte Carlo. Agencija Centro Turist za skupinu iz Getaldusa organizira posjet Beogradu i Titovu Užicu. Zagrebačko turističko poduzeće Turist pripremilo je i niz kraćih izleta. 4. srpnja jednodnevni izlet na omiljeno zagrebačko odredište Plitvička jezera, 15. srpnja dvodnevni izlet u rijeku Senj i Plitvice, a 23. srpnja trodnevni izlet na Bled, Bohinj, Most na Soči i u Ljubljanu. Krajem mjeseca, 29. srpnja, organizira se i dvodnevno putovanje u Rogašku Slatinu, Štatenberg i Varaždin. Kompas nudi i nekoliko jednodnevnih izleta, 9. srpnja u Rimske Toplice, 16. srpnja na Plitvička jezera, a 23. srpnja u Dolenjske i Čateške Toplice. Današnjim zagrebačkim vremeplovom vratili smo se na početak 60-ih. Jeste li među ovim ponudama pronašli nešto za sebe? Vremena se mijenjaju, ali potreba za bijegom i svakodnevice ostaje ista. U mislima na godišnji, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom provozali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10:10.
1: Vijesti.
0: Nekoliko je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Jakšiću kada su se sudarila dva osobna automobila, izvijestila je policija. Ozlijeđeni su prevezeni u opću županijsku bolnicu u Požegi. Na mjestu nesreće provodi se očevid nakon kojeg bi se trebale doznati okolnosti sudara. Hrvatski autoklub javlja i o prometnoj nesreći na autocesti A1 na 101. kilometru između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A4 između čvora Novi Marof i čvora Varaždinske Toplice u smjeru Goričana. Počela se stvarati kolona na zagrebačkoj obilaznici kod Buzina prema naplati Lučko u smjeru mora. Kolona je duga 1 kilometar. Izrael je pojačao napade na jug Libanona. Kako navodi Libanonska državna agencija, u izraelskim zračnim napadima i granatiranju poginulo je najmanje 15 ljudi. Izraelska je vojska priopćila da su mete bili pripadnici i infrastruktura Hezbolaha, te da je to bio odgovor na kršenje primirja. Napadi su izvedeni dan nakon što je Izrael proširio područje vojnog nadzora u južnom Libanonu, što dodatno dovodi u pitanje nedavno postignut sporazum o prekidu borbi. Izrael istodobno pregovara sa Sjedinjenim Državama o zadržavanju svojih snaga na jugu Libanona, dok se sukobi s Hezbolahom nastavljaju. Hormuški tjesnac, ključna svjetska ruta za prijevoz nafte, ponovno je otvoren, no unatoč tome u međunarodnim krugovima i dalje vlada zabrinutost zbog mogućih poremećaja u opskrbi energentima. Analitičari upozoravaju da je stanje i dalje nestabilno, te da bi svako novo zaoštravanje odnosa na Bliskom istoku moglo izazvati prekid prometa kroz tjesnac i pritisak na globalno tržište nafte uz moguće nestašice i rast cijena. Europski trg sinoć se pretvorio u veliku pozornicu dobre zabave. Let 3 okupio je brojne Zagrepčane i njihove goste koji su došli uživati u besplatnom koncertu održanom u povodu Dana antifašističke borbe. Nezadovoljstvo njihovim nastupom uoči koncerta izrazila je grupa prosvjednika okupljena oko Dražena Keleminca, a zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet je poslao svoju poruku.
2: Jedini fašisti koji su danas u Republici Hrvatskoj su upravo oni. Upravo ti komunisti koji ne mogu pogledati niti križ, bježe od njega kao vrag od tamjana.
3: Pa mislim da dotični gospodin nije dobio previše pažnje i da ćemo sada ga uvjerljivo nadglasati. Zašto Let 3? Pa čini nam se da na ovaj važan datum, Dan antifašističke borbe, želimo antifašizam približiti prije svega mladim našim sugrađanima, održati tu tradiciju živom i na neki način joj dati neki novi moment.
0: Ovog vikenda održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Nastupit će reprezentativci iz brojnih zemalja, a među našima su najveće zvijezde Nikola Miljanić i Luka Cvetko, članovi kluba Medveščak, koji ujedno slavi 80 godina djelovanja. Natjecanje se održava sutra i preko sutra od 9 do 20 sati na bazenu Svetice. Ulaz je slobodan.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje, govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja.
0: Ste vijesti, urednica je Nikolina Devčić. U Zagrebu vrlo toplo, temperatura trenutna 27 stupnjeva Celzija uz 61% vlage u zraku i tlak od 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je izmjereno 23 stupnja.
6: 88,1

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Slijet.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manan novi katalog, minus 50% na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% na kupaće kostime. Mana.hr.
2: Kad je stvarno hitno.
3: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao.
5: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Uskoro smo u emisiji Moj Firtl. Danas o tome kako su stanovnici dijela Sesveta zabrinuti zbog iznenadne izgradnje bazne stanice jednog teleoperatora i to na privatnoj parceli u neposrednoj blizini stambenih objekata. Moj Firtl slušajte od 10:30.

0: Radio Sljeme. Moj firtl.
1: Moj firtl.
2: Ne moj.
1: Tvoj firtl.
0: Moj firtl.
2: Tvoj firtl.
3: Moj firtl.
0: Moj firtl.
4: Petkom u 10:30.
5: Koja je to ulica? Dobar dan, lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji, ispričavam se. Još smo uvijek ovdje u dogovorima, budući danas je u Sesvetama ovdje na vrhu Vinagorske ulice, to je na Badelovom brijegu, ako se dobro snalazim. Zatekla jedna dosta ovako zabrinjavajuća situacija. Naime, postavljena je nedavno bazna stanica na jednoj privatnoj parceli. Naši sugrađani iz ovog dijela Sesveta su se zabrinuli, pozvali su nas u goste, obavijestio nas je o tome i mjesni odbor Staro Brestje i došli smo vidjeti kakva je situacija. I zapravo evo, ova špica nas je na neki način zatekla točno u trenutku kada je gospodin Robert Markušić, inženjer medicinske radiologije Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja, koja je trenutno u preregistraciji, izmjerio je zapravo ove podatke. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Evo, što kaže uređaj?
6: Evo, uređaj kaže, barem moj uređaj s kojim sam mjerio, znači da razine zračenja, radiofrekventnog zračenja koje ovdje dolazi vjerojatno iz ove bazne stanice, prelazi negdje razina od 20 milivata po metru kvadratno, odnosno koliki je limit mjerenja.
5: Možemo to još jednom čuti, evo, pomaknuti se ovdje na sunce, da nas i naši gledatelji na videu bolje vide. Dođite i svi vi koji želite sudjelovati u današnjoj emisiji, budući da vas se puno ovdje okupilo. Evo, slušamo rad uređaja za mjerenje.
6: To je rad uređaja, znači ovo što se sada čuje, to je pulsna modulacija odašiljača gdje postoje kombinacija vjerojatno različitih signala i to je zapravo ono što redovito u obliku elektromagnetskog tijela elektromagnetskog zračenja prolazi kroz tijelo onih koji ovdje se nalaze ili bilo gdje u blizini takvih odašiljača. Dakle, ovo je taj signal koji se čuje i osjeti se po čitav dan zapravo na tijelo neki način djela.
5: Što odbrojava?
6: Ono odbrojava znači gustoću snage koja je mjerena u milivatima po metru kvadratnom, i on nam pokazuje kolike su te razine u odnosu na ono što bismo recimo pretpostavili za neke tolerantne ili individualne razine.
5: Dobro, što nam govore ovi brojevi? Vidim da se stalno mijenjaju, može li ono čitati?
6: Da, za sad još uvijek oni nalaze se u području granične vrijednosti od 20 milivata po metru kvadratno i prelaze to. Ta razina jest unutar zakonski dopuštene razine, zato zakonski limiti su toliko visoki da oni zapravo štite samo termičkih učinaka, odnosno da nas ne bi pregrijali. A ove razine se zapravo smatraju problemom, odnosno u području netermičkih učinaka gdje se mogu javiti mogućnost nastanka tumora, koje su pokazale neke studije koje su u svijetu rađene kao jedan od netermičkih efekata. Drugo je ono što se smatra sindrom elektrohipersenzitivnosti, kao što su recimo mučine, glavobolje, depresije, problemi pamćenja, tinnitus, odnosno zujanje u ušima, problemi koncentracije i slično. I kao treći problem koji se može spomenuti iz grupe je nastanak steriliteta. I ono što ovdje mjerimo zapravo prolazi što se tiče naših postojećih zakonskih limita, međutim daleko nadmašuje razine koje se smatraju pogodnije u području biologiji, odnosno u području koje je predlagao Salzburg ili njihov zavod za javno zdravstvo, koji se isključivo i specijalno bavio tom temom.
5: I dalje prikazuje...
6: I dalje nam prikazuje to kako se kreće, a se ta razina kreće u gornjoj graničnoj zoni mjerenja samog uređaja.
5: Malo prije ste došli u nekom trenutku na mjesto gdje više nije mogao očitavati, tako ste mi.
6: Da, to je bilo tu gdje smo sada, znači kad smo bili u desnom donjem dijelu ove livade, znači onda otprilike pokazivao negdje polovinu te razine. Sada kad smo se, dok smo išli po ovom travnjaku, razina bila nešto manja, ali sad kad smo se opet tu popeli, razina veća, zato jer te razine u principu se povećavaju kada dolazimo u horizontalnu visinsku razinu sa odašiljačem, odnosno kada smo u području u kojem su latice odašiljača usmjerene.
5: Dobro, to možemo sada dobro vidjeti.
6: Da
5: smo sad jasno na više koti nego što je Kraljevićeva ulica tamo, tamo niže. Znači li to recimo da su ovi ovdje objekti na višim katovima najugroženiji?
6: To je bilo sasvim za očekivati jer su oni bliže horizontalnoj razini od odašiljača, da su tu razine zračenja veće od ovih koje mi sada mjerimo tu na, na ulici.
5: Dobro, s obzirom da država to tolerira, to valjda nije opasno.
6: Teško govoriti o tome da li je to opasno ili nije opasno, zato jer mnoge studije koje su rađene na području termičkih učinaka pokazale su da se efekti nalaze daleko ispod tih zakonski određenih razina. To su ti takozvani netermički efekti. I ono što je vrlo bitno spomenuti, da su neke studije, kao što recimo Reflex projekt, pokazao različitu genotoksičnost, odnosno utjecaj na samo mjerenju 2G i 3G sustava, gdje je pokazao sama studija na 3G sustavu veća oštećenja, u smislu oštećenja stanica, oštećenja na DNK, odnosno su oštećenja iste razine po njima nastala na nižim razinama zračenja, što znači da nije u pitanju samo intenzitet zračenja, već i sam način modulacije, vjerojatno prenosa signala i tako.
5: Spominjali ste mi primjer Salzburga, zašto je to zanimljivo?
6: Salzburg je zanimljiv zato jer su oni imali svoj zavod za javno zdravstvo i stručnjaka koji se specifično bavio tamo tom tematikom, i zato što je Salzburg još negdje početkom 2000-ih oni su pokrenuli tu inicijativu da se predlože razine koje bi bile na razini onoga što se smatra prihvatljivijom razinom na netermičkim efektima. I te su razine koje su oni predložili daleko niže od ovih koje mi danas imamo zakonski ovdje utvrđene. Pri tome mislim da bih još dodao kao bitno da su uvođeni dalje servisi, zašto sam spomenuo i sam 3G odnosno na 2G sustav, jer su servisi dalje 4G i 5G uvođeni bez da su rađena ikakva bitnija istraživanja. Meni bar nisu poznata nikakva specifična istraživanja na tim sustavima da bi se vidjelo kakvi su biološki učinci, što se s njima događa. Postoje neka istraživanja na samom frekvencijskom području i sličnim frekvencijama, međutim, kao što sam spomenuo, 3G u odnosu na 2G, tako sad imamo 5G, 4G. Znači, sama istraživanja tih netermičkih učinaka na baš tipičnim tim signalima nije mi poznato da su rađena, a sam sustav je uveden u upotrebu.
5: Ok, ja vas sad molim samo da stanete ovdje s ove strane, da nam bude iza leđa ova bazna stanica, pa ćemo sada čuti i gospođu Drmić i gospodina Drmića, koji su prvi susjedi na neki način bazne stanice, iako se ona nalazi u privatnom dvorištu kuće koja je još bliže privatnog objekta ispred kojeg je postavljena bazna stanica. Vaša kuća i vaše spavaće sobe su na nekakvi 30 metara, evo možemo na videu koji će kasnije biti objavljen na Facebooku i vidjeti, radi se one tamo žutoj kući.
1: Da, dobar dan, evo prije svega svima pozdrav. Želim istaknuti, znači, da je doslovno preko noći evo niknuo ovaj toranj, bazna stanica repetitor 5G, bez bilo čije, bilo kakve obavijesti nama prvim susjedima, bez konzultacija i obavijesti lokalnoj zajednici, samoupravi. Želim istaknuti da od kad je postavljen, znači tri nešto tjedna, svih petero moje djece ima glavobolje, niti jedno dijete prije nije imalo glavobolje. Ja i suprug smo u još gorem stanju, vrtoglavica, glavobolja, tinitus, konstantni umor, neobjašnjivi, nesanica, znači dakle tri tjedna smo u defektu totalnom zdravstvenom. Što se tiče telemaha, o čijem tornju, odnosno baznoj stanici sada govorimo, ja znam da će se pozvati da ne postoje dokazani učinci štetnog elektromagnetskog zračenja, ali isto tako pozivam telemah da mi, meni, ne samo meni, nego cijeloj zajednici i susjedima, dostavi istraživanja koja su oni obavili, znanstvena istraživanja mislim, o neštetnosti 5G, pa i 4G, makar znamo da je ovo 5G bazna stanica, da mi ih dostavi. Pozivam telemah, upravu telemaha, gospodina Adriana i ostale članove, da uklone ovaj toranj, ovu baznu stanicu od glava moje djece, od djece koja žive i u susjedstvu i izloženi su doslovno 24 sata elektromagnetskom zračenju. Naravno, utjecaj na starije ljude, na osjetljivu populaciju, da ne spominjem, jednak je kao i na djecu. S tim da su djeca ugroženija jer ugrožava njihov kognitivni razvoj. pojačani je rizik za razvoj leukemije, tumora glave, štitnjače, vrata. To bi bili zdravstveni. Evo, švedska studija je rađena 23. i 4. godine i pokazala je da 5G uzrokuje, znači, provela ju je istraživačka zaklada za okoliš i rak, Lennart Hardel, i švedska udruga za zaštitu od zračenja, doktorica Mona Nilsson. Pokazalo se da je prevalencija raka kod ljudi koji su izloženi konstantnoj povišenoj razini ovog elektromagnetskog zračenja 5G baznih stanica za 80% češće oboljevali od karcinoma, posebno glave, vrata, što sam nabrojala prije. Još dodatne teškoće su nesanica, krvarenje iz nosa, tinitus, vrtoglavica, umor, glavobolja, problemi s kožom, koncentracijom, ravnotežom, dakle, vidom.
5: Nešto od ovoga što vam se i događa. Gospodine Drmiću, ovo ima idilični život, ovako malo sličica da sad izređemo taj toranj, on se preko noći okrene na glavačke.
2: Da, ovo što je bilo nekad praktično park prirode, na rubu parka prirode Medvednica, sad je postavljen kao, eto, neki dodatni ukras, šaka u oko.
5: Ja se osjećate kao u mikrovalnu?
2: Pa osjećam se kao da se budim na plaži poslije jakog sunca, svako jutro poslije spavanja. Takav osjećaj imam, treba mi pola sata, sad da dođem uopće sebi, jer to je stvarno jedna izloženost koju osjećamo svakodnevno. Nije to rekla kazala, već to je stvarno, osjećam se ugroženo i želim zaštiti svoju obitelj, svoju djecu. I to tražim promptno micanje ovog tornja odavde s ove adrese. I nek povuku optičke kablove kao normalan razvijeni svijet, i to je mala investicija u odnosu na ovo što nam šteti i što nam donosi ovaj toranj.
5: Dobro, da čujemo hoće li još neko govoriti od vas susjeda. Bojite se bazne stanice?
3: Pa evo, kad sad, mislim, prvo mi je bio šok što sam ovdje živim namjerno, znači vozim se sat vremena na posao iz posla baš zato što želim živjeti blizu prirode, i onda je ovo nešto što u biti potpuno mijenja situaciju. Sad ja kompletno trebam promijeniti posao, životne navike, mjesto stanovanja da bi ponovo živjela na jednako tako kao i gospođa. Želim da se to ukloni, da se vide svi načini da li je nekakav propust napravljen, i da naprosto mi ne želimo, mi želimo i dalje živjeti u okruženju, u prirodi, kako smo živjeli do sada.
5: Tako je ovo sve legalno i dozvoljeno.
3: I kad sam,
5: kao što se pretpostavlja zapravo da je.
3: Pa onda... Je
5: li to vama normalno?
3: Pa sad kad slušam ovo zadnje tri tjedna ujutro osjećam umor i treba mi dosta vremena da dođem k sebi, nisam uopće to pripisivala tome, znači u 4 ujutro se već probudim, što nisam nikad. Tako da
5: znači, sad za one koji su možda pomislili da se gospodin i gospođa Drmić možda boje pretjerano, pa da je uslijed straha
3: ja
5: se javilo neki.
3: Znači, u 4 ujutro se probudim, to sam pripisala ptičicama i ranom izlasku sunca, ali sad to pripisujem tome jer to, znači, sad se dešava zadnjih 3 tjedna. I mislim da svi možemo jednako porazmisliti da li je to, da li osjećamo neke učinke toga, i nam valjda postoji neki način kako možemo legalno nešto. Mislim, mi sad ne želimo prosvjedovati, mi sad želimo legalno učiniti nešto da jer naprosto i mi imamo valjda nekakav da se i nas
5: i tako da se, na vas utječe.
3: Pa naravno, mislim, sad ovo nam je nova situacija, zatečeni smo, ali vidjet ćemo sad sve pravne korake koje možemo odraditi. Evo, apeliram svima koji ovdje žive da se uključe i idemo sad korak po korak i vidjet ćemo cilje da to maknemo.
5: Ima još ovdje susjeda, da čujemo što...
7: Ne bi ja ovoga.
5: Ni vi?
7: O, isto stvar, podržavam u svakom slučaju, bez obzira na godine, ali podržavam
5: sve. Gdje stanujete?
7: U ovoj sivoj zgradi. I to baš ovamo okrenuta i osjećam glavobolju, i to jako. Od kad je to? Isto buđenje oko 4, tak nešto.
5: Gospodine Markušiću, dođite mi ovdje, htjeli ste još nastaviti.
6: Htio sam još reći da
5: se okrenite na
6: što se tiče,
5: prema kameri, molim se.
6: Što se tiče ovoga što se ovdje dogodio, prosvjed, prema rezoluciji Vijeća Europe 1815, se predlaže da se uvijek od postavljanja baznih stanica treba konzultirati lokalno stanovništvo, odnosno lokalna zajednica, i u skladu sa njima napraviti postavljanje ili stavljanje bazne stanice. Međutim, obzirom da ovdje imamo prosvjed, očito do takve konzultacije ovdje nije došlo, niti ih je itko išta pitao. Tako da to je jedna stvar, a druga stvar još što se može reći ovdje, koliko ima puno zgrada, znači najviše su izloženi ovi koji se tu nalaze u prvim zgradama, koji imaju optički domet prema odašiljaču, a oni koji se već nalaze iza, oni su polako već u sjeni tih zgrada, pa su u pravilu to zračenje zaštićenje, pa se to smanjuje, iako to je uvijek relativno govoriti, ovisno o geometriji, visini stupa, pod kojim kutem to upada i tako.
5: Dobro, znamo i sami da često smo okruženi ovakvim objektima. Da li ne možemo danas bez njih ili o čemu se tu radi? Kako si pomoći? Koje je rješenje?
6: Pa rješenje u današnjim uvjetima teško govoriti, zato jer se tu radi često o jednoj navici, o jednoj tehnologiji koja je postala pogodna. Međutim, ono što mi kao članovi udruge promoviramo, a to je da se umjesto bežičnih komunikacija koriste kablovske komunikacije, znači umjesto korištenja mobitela, da se svi poslovi obavljaju primarno na računalu koje može biti povezano optičkom mrežom, kablovskim internetom, znači bez korištenja Wi-Fi-a, bez korištenja bežičnih dek telefona, postoje klasični telefoni sa kabelom.
5: Znači sve, pojela nas je modernizacija.
6: Tako, u stvari nas je pojela jedna modernizacija i to je jedan lakši oblik primjene, međutim pitanje je koliko ljudi od toga zapravo imaju koristi, jer ako imamo, znači mi nismo protiv korištenja tehnologije, nego smo mi zato da se koriste one tehnologije koje su biološki prihvatljive i koje su za čovjeka prihvatljive. Jer kako mi možemo govoriti o nekoj tehnologiji kao nekakvom napretku, o poboljšanju kvalitete života, ako ta tehnologija utječe ljudima štetno na zdravlje. Kao što smo ovdje čuli, to nije prvi slučaj, se sreo sa masu takvih slučajeva, da se ljudi upravo žale na nesanice, glavobolje, zujanje ušima. Tinitus, čak sam i sam to iskusio u jednoj situaciji gdje sam bio, gdje je isto bila relativno visoka razina. Tako da je pitanje o kakvoj mi kvaliteti života možemo govoriti s tehnologijom, što neko ima možda mobitel u džepu, se može javiti, ako u svim drugim aspektima to narušava drugu kvalitetu života i narušava u stvari zdravlje. I zato je način da se krene to racionalno koristiti. Jedan od načina racionalnog korištenja je da se recimo mobitel preko različitih Ethernet na USB adaptera umjesto na Wi-Fi može se spojiti direktno na router, tako da se ne mora koristiti Wi-Fi niti ostalo, pa se može razgovarati ili ići na internet bez korištenja zračenja.
5: Kakva su vaše iskustva, kakva je situacija u stanovima recimo s obzirom na korištenje?
6: U stanovima kako gdje, znači ovisno ako su stanovi recimo na kojoj razini sa odašiljačem, tu probija dosta unutra, pogotovo ako su sa strane do odašiljača prozori su gotovo nikakva zaštita, tu dolazi do tog probijanja. Određene zaštite se mogu na objektima raditi, međutim te zaštite blokiraju određena prirodna zračenja, mogu stvoriti refleksije od drugih zračenja, tako da to nije baš tako jednostavno projektiranje, i tako neko predlaže oklapanje kompletnih prostora, ja baš nisam tu puno u toj podršci, ja sam više za to ako se radi neka zaštita da se radi samo iz onog smjera odakle dolazi zračenje, tako da se uspije neki kompromis tu postići. Okay. I zapravo mi tu bi bilo najbolje kada bi se uspjele stvoriti nekakve navike korištenja kablovskih komunikacija umjesto bežići i u stvari dati prioritete onom što su stvarne vrijednosti, jer zdravlje prije svega ljudima vjerojatno bitno, a tek onda, mislim, bez svih tih tehnologija smo živjeli nekad i nije puno falilo. A što se tiče korištenja u kretanju i onako u automobilu i slično, nije ni dopušteno korištenje mobitela.
5: To je, rekao bi, znanstvena fantastika, ipak u današnje vrijeme očekivati da ćemo u tom smjeru krenuti, koliko god možda bilo opasno ovo što nam se događa oko nas. Gospođo Čujić, dobar dan i vama. Vi ste nam predstavnica mjesnog odbora Staro Brestje. Uključili ste se na neki način u podršku građanima. Javio mi se i predsjednik vijeća gradske četvrti Sesvete, koji da su poslali dopise i nadležnoj inspekciji i HAKOM-u vezano uz ovaj slučaj da očekuju odgovore. Kako je vaša poruka?
8: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena i hvala svim ovim ljudima koji su se danas ovdje okupili. Hvala i vama, Ivane, što nam se uvijek odazovete. Dakle, mi smo prije 10 dana na našoj zadnjoj sjednici Vijeća mjesnog odbora Staro Bresti donijeli zaključak koji je iniciran evo peticijom koju je gospođa Drmić pokrenula i gdje se stvarno u kratkom vremenu, možda u nekakvih u 2-3 dana, evo, prikupilo više od 250 potpisa. Dakle, donijeli smo zaključak putem kojeg tražimo hitnu od državnog inspektorijata hitnu intervenciju da se, dakle, provjere svi tehnički uvjeti postavljanja ove bazne stanice koja je stavljena tu u jedno prekrasno zeleno područje među kuće koje je mahom obiteljski, jeli, nastanjeno. Dakle, par dana poslije toga Vijeće gradske četvrti Sesvete je također poslalo obavijest i Telemahu Hrvatska i Hakomu i Državnom inspektorijatu. Evo, nismo dobili još ni od koga nikakav odgovor, moguće da je to još kratko vrijeme, tek je tu 3-4-5 dana kako smo to odradili. Nadamo se sljedeći tjedan da ćemo zaista dobiti barem nekakav odgovor da znamo kako dalje i kojim sredstvima se dalje možemo boriti.
5: Pratit ćemo ovu situaciju, jasno. Hvala vam lijepa što ste se okupili danas ovdje na vrh Badelovog brijega. Ovaj objekt će, čini se, i uzrokovati još glavobolja, što zbog zračenja, što zbog straha, što zbog činjenice da je izgrađen bez da su o tome išta znali, a vi vaša razmišljenja o tome što ste čuli u današnjoj emisiji pokušajte donijeti sami. Zadnji je ovo Firtel prije ljetne stanke koja će trajati sve tamo do rujna, pa se onda čujemo s novim, vjerujem, zanimljivim temama, vašim problemima i naravno našom mogućnošću da vam pomognemo kad možemo. Do slušanja i lijepi vam pozdrav.
9: Radio Sljeme.

Iz Haka informacija o koloni na zagrebačkoj obilaznici zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko i smjera Buzina. Kolona je duga oko 4 km. Sretno svima koji putujete i koji ćete, nadam se, uživati u produženom vikendu. A sada nešto za večernje opuštanje, i to uz glazbu u gradu. Osim, dakako, Zagreb klasika, koji počinje danas na Trgu Kralja Tomislava uz Zagrebačku filharmoniju i iranskog pijanista Ramina Bahramija. I slobodan ulaz, slobodno sjedanje, ležanje na travi svakako. Evo još jednog glazbenog događaja na koje je ulaz slobodan, a riječ je o prvom izdanju međunarodnog pjevačkog natjecanja Milka Trnina u čast jedne od naših najvećih opernih umjetnica, a u organizaciji Muzičke akademije u Zagrebu. Dakle, to prvo izdanje natjecanja Milka Trnina završava večeras, bit će to finalna večer natjecanja, i to u Hrvatskom narodnom kazalištu uz orkestar Hrvatskog narodnog kazališta pod ravnanjem Jana Halupeckog. Ulaz na ovu finalnu večer je slobodan, a ulaznice se mogu preuzeti na infopultu Hrvatskog narodnog kazališta od 16 sati nadalje, pa

0: Stigli smo do vijesti u 11:10. Vijesti. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručuju iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: 9 sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
0: Mnogi se spremaju na put uoči produženog vikenda, ali i nadolazećeg toplinskog vala. HAK javlja da je promet pojačan, ima i prometnih nesreća. Posljednja se dogodila na autocesti A1 na 6. kilometru u smjeru mora. Promet teče po 2 prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolona na zagrebačkoj obilaznici zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko i smjera Buzina duga je 2 km. Sutra će se obilježiti Svjetski dan izbjeglica. Isusovačka služba za izbjeglice pripremila je program na Ribnjaku, a cilj događaja je susret i upoznavanje sa strancima, objašnjava ravnatelj službe Stanko Perica, koji ističe da je zemlja koja je dobra za izbjeglice dobra i za nas.
2: Ovih dana kada obilježavamo Svjetski dan izbjeglica imamo razne aktivnosti. Nekako centralno je sutra na sam Svjetski dan izbjeglica u parku Ribnjak. Ćemo imati cjelodnevni program, od ujutro u 10 sati počinje sa raznim aktivnostima, bit će prilike za kušanje hrane iz zemalja iz kojih naše izbjeglice dolaze, bit će prilike za naučiti njihove tradicionalne plesove, bit će prilike za zapjevati s njima, jasno i porazgovarati, tako da evo to je još jedna prilika da vidimo tko su ti stranci među nama i da nam ne budu samo nekakva nepoznanica, nekakav drugi, nego da stvaramo tu jednu kulturu u kojem govorimo o jednom velikom zajedničkom mi.
0: Večeras počinje jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija Zagreb Classic. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Manifestaciju u 21 sat otvara nastup Zagrebačke filharmonije, a pozivnicu je poslao ravnatelj Filip Fak.
3: U jednom onako užurbanom, ipak dosta centralnom još ovoga dijelu grada, odjednom se atmosfera umiri i pretvori se zapravo sličnom atmosferi naših koncerata u koncertnoj dvorani Lisinskog petkom navečer. Dakle, jedna, ajmo reći, autohipnotička, kontemplativna atmosfera gdje se ljudi ušuškaju ne samo u dekicu nekako ovoga na toj livadi na Tomislavcu, već i u simfonijsku glazbu koja vas jednostavno uvuče u taj jedan poseban svijet, pa čak i rekao bih i u samoga sebe.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje, govori sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja.
0: I ove vijesti Radio Sljemena uredila Nikolina Devčić. Temperatura u gradu u međuvremenu se popela na 29 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 59%, tlak je 1021 hektopaskal. Sljemenska temperatura je 23 stupnja.
4: Ovo je Sljeme.

0: pokroviteljstvom. Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
1: Baš je super.
2: Dragi naši slušatelji, s obzirom da je u tijeku nogometno ludilo, evo i mi smo se prilagodili s ovim nagradama trenutku. Naime, u posjedu smo dvije prekrasne i kvalitetne Shell nogometne lopte koje ćemo podijeliti i našem slušatelju koji bude naravno najbrži i najbolje odgovarao na nagradna pitanja. Dakle, dvije Shell nogometne lopte u našem programu će biti podijeljene slušatelju, a svim ostalim nama uz svako točenje minimalno 20 litara Shell Power goriva ostvarujemo 50% popusta na kupnju same Shell nogometne lopte. Inače, u pitanju su kvalitetne kožne lopte u čak tri boje, crvena, žuta i crno-crvena. Evo, mislim da sam dobro prepoznala boje sa slika i opisala ih, a o čemu se radi? Naime, ovoga ljeta možete uživati s obitelji i prijateljima, kao što svi znamo, u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, a to je nogomet. Ako posjetite jednu od Shell Hrvatska benzinskih postaja, možete osjetiti performans Shell 5 Power goriva i iskoristiti posebnu nogometnu ponudu o kojoj smo sad govorili. Nogometno uzbuđenje je, kao što znate, kod svih koji prate nogomet, a uz Shell navijanje postaje još uzbudljivije i na cesti i na terenu. Pokušajte dakle osvojiti kod nas u programu dvije Shell nogometne lopte. Telefon je 616-7004. Nazovite nas 016-16-7004. Bilo bi nam posebno drago kad bi neki mali klinci, evo vaši, dobili zahvaljujući vama ovu nogometnu loptu i ove vrijedne nagrade. A kao što smo rekli, ako ne uspijete danas, možete navratiti na jednu od 35 lokacija Shella u Hrvatskoj i točeći gorivo ostvariti kupnju uz 50% povoljniju cijenu. Inače, osim 35 lokacija u Hrvatskoj, kojih sad naravno nećemo sve nabrajati, ovdje nama jako blizu Shell postaje su u Buzinu, Sesvetama, Markuševcu, Ivanjoj Reci, zatim Rugvici. A ako idete malo prema sjeverozapadu, možete pronaći Shell u Prigorju Brdovečkom, u Bistri, Šenkovcu, Mokricama i Konjšćini. A svi koji nas možda slušaju u Varaždinu, tamo su također dvije postaje, te jedna u Čakovcu i jedna u Koprivnici. Evo, sve smo ispričali i naravno očekujemo vaše pozive. Volimo kad uvijek ima novih slušatelja. Kao što smo rekli, 616-7004.
1: Mama, tata, idemo. Tata, vodiš me.
2: Evo, vidimo koga imamo na telefonu, hoće li možda već prvi slušatelj biti sretne ruke. Halo.
3: Dobar dan, poštovanje. Zdenko pri aparatu.
2: Zdenko, tako ste rekli, jel?
3: Da.
2: Jel bi vam ove dvije nogometne lopte dobro došle?
3: Imate... Joj, odlično, za unuka, ono obožava nogomet.
2: A, odlično. Koliko ima godina?
3: 11.
2: Ma to je onda, to bi bila prava prilika. Dobro, onda nećemo jako komplicirati, ali ipak imamo dva ova predpitanja. Recite vi meni ovako, koje je najbolje gorivo koje treba kupiti za sudjelovanje u ovoj akciji? Znači, ako sad ne osvojimo, koje gorivo moramo natočiti na Shell benzinskim postajama da bi mogli sudjelovati u kupnji lopte?
3: Da, nažalost ne znam trebu.
2: Niste to zapratili? Pa to se...
3: Da, ne, sad sam upalio radio, slušam lopte i onda sam brzo išao tipka, ti nisam čula, ali dobro, bude neko drugi koji je bolje slušao od mene.
2: Jako ste fair, baš mi je žao, ajde, ali zovite ponovno, možda će vam biti to jako jednostavno, možda ste sad u žurbi, a da vidimo kako je stanje s drugim slušateljem. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Jeste vi odslušali?
4: Jesam.
2: Znate, znači, koje gorivo treba kupiti?
4: Shell 5 Power gorivo.
2: Bravo. E sad, ide pravo pitanje, a ono glasi: koji tim iz Formule 1 koristi Shell Power gorivo? Mercedes pod A vam nudimo, B Cadillac ili neka druga ekipa, netko treći, tko bi to bio? Mm-hmm. To su pravi ovi. Znači, netko iz Formule 1 koristi isključivo Shell Power gorivo. Kažite, imate li kakvu ideju?
4: Cadillac.
2: nije Cadillac ili Mercedes ili netko treći? Što bi vi rekli da je točan odgovor?
4: Netko treći.
2: A tko bi to bio? Ja pitam vas. Dobro. Ako slučajno vi ne znate, ne možemo vam dozvoliti da googlate. Evo, idemo dati slušatelju broj 1 priliku. Halo.
5: Dobar dan, Iva pri telefonu.
2: Iva, znate vi odgovor? Koja ekipa?
5: Ja bih rekla Mercedes.
2: Ne, nije ni Mercedes. Netko treći treba biti malo upućeniji. Evo, inače same žene se javljaju za nogometne lopte i oko nogometa. Gdje su muškarci? Gdje su muškarci? Možda ovdje. Dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan.
2: Ha, recite, koja ekipa iz Formule 1 koristi Shell Power gorivo?
6: Ferrari.
2: Ferrari je točan odgovor. Upravo tako. Bravo. Tko će osvojiti ove dvije nogometne lopte, Shell?
6: Viktorija.
2: Viktorija. Jeste što god osvajali kod nas? Niste?
6: Nisam.
2: Ovo je znači prvi put.
6: Tako je.
2: Tko će igrati se s ovim prekrasnim loptama?
6: Lucija i Anja.
2: Ma imate žene, bravo, živio ženski nogomet. Dobro, nadam se da će biti glavne među dečkima u kvartu i da će ih oni sad onda posebno tražiti zbog tih lopti i da će u parku nastati posebno veselje. Viktorija, ostanite na liniji pa ćemo sve oko preuzimanja nagrada. Vama, cijenjeni slušatelji, hvala na sudjelovanju i više sreće, uskoro opet ćemo dijeliti nagrade.
0: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
1: Baš je super.
0: Radio Sljeme.

0: Kako smo već javili, prometna nesreća je na A1 na 6. kilometru u smjeru Dubrovnika, pa se promet vodi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pa se onda povećava i kolona na obilaznici zbog sve veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko i smjera Buzina. Ta kolona trenutno je duga oko 6 km, javlja Hrvatski autoklub. Sretno svima koji putujete danas, a mi ćemo do naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: I tu nam je opet naš Hlupić koji za kraj ostavlja sport. Bok.
2: Tako je, Nevenka, dobar dan tebi, lijepi pozdrav slušateljima. Koji to već broj, veliki broj ima Hanžeković o ovom memorijalu zagrebačkom popularnom Hanžeku i omiljenom Hanžeku. To je ono što je najvažnije reći, atletski miting koji uvijek mami pažnju Zagrebčana i ljubitelja atletike. Drugi tjedan će, rekao bih, sportski obilježiti naš grad, a direktor mitinga, gospodin Natko Bošnjak, je sa mnom u reportažnom vozilu Radio Sljemena. Dobrodošli, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo Hanžeka u lipanjskom terminu i kažete mi što se tiče sporta, atletičara, njihove želje da dođu u Zagreb, nikad bolje.
3: Da, nikad bolje, nikad veći broj svjetskih rekordera, svjetskih prvaka, olimpijskih pobjednika. Stvarno, evo, iznenadio nas je interes. Dobar je rezultatski termin jako i praktički možemo očekivati rekord mitinga skoro u svakoj disciplini.
2: Krasno. Jasno, grande finale na Mladosti 26. Međutim, već 24. počinjete na Fontanama sa skokom u vis za žene.
3: Je, to je naš Zagreb City Challenge, je već peta godina gdje se mi seljakamo po ulicama i trgovima grada Zagreba. Natjecanje u skoku u vis za žene, koje je nama posebno svima u dragosti zbog naše Blanke Vlašić, koja je ostvarila tolike rezultate u tom skoku u vis, tako da posebno nas raduje što ćemo moći ugostiti svjetsku rekorderku, olimpijsku pobjednicu Jaroslavu Mahučih, koja je srušila onih 210 koje je Blanka cijeli život ciljala i ganjala, tako da eto, to je još jedna poveznica, to nam posebno nas veseli. Tu su sve cure koje su ove godine skočile preko 2 metra, dolaze u Zagreb. Proširila se vijest kako je dobro na Fontanama i kako je dobro u Zagrebu i stvarno očekuje nas sjajno natjecanje.
2: Vi ste sad taj ambijent Fontana oplemenili još jednom atletskom disciplinom, a ono što je, oni koji su ovdje starosjedioci na neki način su ipak bacači kugle.
3: Je, bacači su već, možemo im dati prebivalište tu na Fontanama, upisati, dati im putovnicu s obzirom na, ne znam koliko puta je Joe Kovač bio tu i Tom Walsh, koliko puta su bili tu i pobjeđivali, stvarno... O ovom se priča, samo bacači samo pričaju o Zagrebu. Cijelu atletsku sezonu se priča kad će Zagreb, kakav su nam iznenađenje organizatori spremili, jel nam janjetina spremna, to je njihov, to je vaš kolega vaš Frano Riđan uvijek znao nazvat Memorial Silence of the Lambs, ne, u šali, ali stvarno to je nešto što oni vole i tu se oni osjećaju u centru pozornosti, na stadionu su oni malo izgubljeni i baš je fokus na njima i publika ih uvijek super poprati i onda dečki vrate najboljim hicima.
2: Organizacija je zapravo već započela i sada se nalazimo ovdje pored Fontana, traju pripreme?
3: Je, već smo krenuli, evo danas smo mogli ući na Fontane, postavljamo dio konstrukcije za skok u vis, pa će tu moći građani malo vidjeti kako to izgleda i onda da budemo spremni i da sve bude po PS-u. Prošle godine nas je malo kiša iznenadila, ali smo se na brzinu prebacili u unutarnji prostor, tako da smo ove godine, ajmo reći, ponovili taj vis tu, a sljedeće godine ko zna gdje ćemo završiti možda.
2: Imate ideja?
3: Ilica, Markov trg, Tomislavac, zašto ne, lijepe lokacije.
2: I onda, rekao sam, završni dan Hanžeka je tradicionalno na Mladosti.
3: Je, 76. Boris Hanžeković memorial u petak 26. Čak početak disciplina je od 3 sata gdje je prva disciplina bacanje kladiva, gdje isto su dečki koji su olimpijski pobjednici, svjetski prvaci, stvarno sjajno natjecanje, a onda ovaj glavni dio kreće od 17 sati i očekuje nas spektakularnih tih 3-4 sata atletike.
2: Iako nam je u ponedjeljak praznik i očekujemo da će dio Zagrepčana sljedeći tjedan provesti na nekom starom godišnjem, vama prodaja ulaznica ide dobro kao i lani?
3: A je, kao i lani, dobro, zadovoljni smo. Imamo jako puno faktora koji su, imamo odmore, imamo dječje praznik, imamo jedno omanje natjecanje u nogometu, svjetsko prvenstvo u nekim dalekim zemljama, ali evo, podržavamo naše dečke i oni će u sljedeće dvije utakmice to riješiti svakako. Ali evo, mi smo zadovoljni s obzirom na sve te otežavajuće okolnosti kako ide prodaja. Svi koji još nisu ulaznicu nabavili, na ulaznice.hr.
2: Čujte, ali vi ste se zapravo to s FIFA-om dogovorili da izbjegnete ove naše utakmice?
3: Je, direktno smo sa Infantinom imali razgovor. A čekali smo kad je završio sa Trumpom. Šalimo se, naravno. Je, baš dobro nas je pogodilo da smo između utakmica i da stvarno ljudi mogu uživati u sportu i na televiziji uživo, jer ipak atletika je kraljica sportova, to moramo svi znati.
2: A i taj jedan lijepi ambijent koji se stvori i ovdje na Fontanama, ali na toj našoj mladosti, uvijek onako uz dobre atletske rezultate, to bude jedan poseban i štimung, ali i gušt za gledatelje.
3: Pa je, ono što nas posebno veseli u sva ova međunarodna imena o kojima smo pričali, koji dolaze olimpijski pobjednici, svjetski prvaci, nas veseli da evo i ovogodišnji miting, bez obzira što je naša Sandra odlučila uzeti zasluženu pauzu nakon svih tih godina osvajanja medalja, da imamo jako puno naših sportaša koji mogu nešto reći na memorialu. Naša Sara Kola koja sjajno baca koplje, mlada Vita Barbić koja je isto tu europska juniorska prvakinja, Marina Blowdek trči rezultate koje nisu viđeni 50 godina na našim prostorima, čovjek je u svjetskom vrhu, pobjeđuje na gold mitinzima, ima osobni rekord bolji nego naš rekord mitinga na 800 metara, tako da to puno govori o tome. Tu su naravno još mlada Mia Wild na preponama i puno naših, koji je Filip Pravdica, da ga ne zaboravimo, u skoku u dalj, koji je olimpijski finalist, i stvarno očekivamo ćemo da će ove godine i puno hrvatskih zastava biti među ona prva tri osvajača na memorialu.
2: Da. A i onda rekorderi mitinga, to bi bilo baš dobro.
3: Uf, to bi bilo dobro kad bi neko. imamo Sandru.
2: Šanse rastu.
3: Da, šanse jesu tu, šanse rastu, i to je nama bitno, jer mi smo tu zbog sportaša i oni moraju uvijek nama biti primarni i biti u fokusu, jer mi njima moramo stvoriti i taj osjećaj da oni vide te sve atletske zvijezde, da vide da oni nisu alieni, da nisu svemirci, da su isto ljudi od krvi i mesa koji isto treniraju možda više od njih i trude se, i mogu uvidjeti ih i reći, aha, gle, stvarno, ne trenira nešto puno drugačije od mene, malo vjerojatno bolje, ako se ja potrudim, mogu mu dati soli na rep. Ne, tako da. To je što nas veseli i što mora biti naš fokus.
2: To je i važno zašto Hanžek opstaje 76 godina, da na neki način i nama kao promatračima u fokusu drži atletiku. Hvala vam lijepa na tome, želimo vam još jedan uspješan miting, želimo vam i puno gledatelja i ovdje na Fontanama i na Mladosti.
3: Hvala vama i vašim slušateljima, i pozivam još jednom sve da dođu posjete. Prva dva dana na Fontanama su besplatna, pogotovo ljudi s djecom koja su sad na praznicima, nemaju što raditi, atletika je predivan sport, tu su blizu, mogu je vidjeti, mogu se zaljubiti u nju, i kasnije onda naravno će im to služiti u životu, vjerujte mi.
2: Da, možda na nekom Hanžeku budućem. Natko Bošnjak, direktor mitinga, bio je s nama u ovom posljednjem reporterskom javljanju. Što se ovog petka tiče, lijepo vas pozdravljaju Davor Iljadica i Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo. Uživajte u petku i vikendu, mi vam mašemo, pa, bok.
0: Hvala vam lijepa, bok.

Podsjećam vas da možete napraviti skok i u vašim sjećanjima, i to onim glazbenim, i podijeliti to s nama u emisiji Sviram ti priču, koju slušamo nedjeljom ujutro, a vaše poruke, vaše glazbene uspomene, vaše priče primamo na 0800 88 15. Nemojte onako samo želju nam izgovoriti, nismo džuboks, želimo čuti priče koje stoje iza tih vaših glazbenih želja. Na primjer, što ste ono jedne godine slušali u autu dok ste čekali u koloni prema moru? Neki upravo sad možda stvaraju takve uspomene, jer kolona na obilaznici kod naplatne postaje Lučko, na prilazu dakle Lučkom i smjera Buzina, trenutno je duga 7 km. Sretno vam bilo i dobar provod tamo kamo ste krenuli, a eto, svima ostalima još jedan podsjetnik da nam možete svoje glazbene uspomene prijaviti na 0800 88 15 za Sviram ti priču. 11.47 uz Radio Sljeme ste.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Visit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
3: Manan novi katalog, -50% na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20-30% na kupaće kostime. Mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.

0: Poljoprivredna ljubav na daleke obale, nas koji volimo zeleno, vrtove, vinograde i ostale stvari što se tiče zelenog, pogotovo je obradovala. A vama svima lijepi pozdrav, 12 je i 10.
1: Vijesti.
0: Mnogi se spremaju za put uoči produženog vikenda, ali i nadolazećeg toplinskog vala. HAK javlja da je promet pojačan, ima i prometnih nesreća. Posljednja se dogodila na autocesti A1 na 6. kilometru u smjeru mora. Promet teče po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolona na zagrebačkoj obilaznici raste iz sata u sat. Sada je duga 7 km i proteže se od čvora Buzin do Lučkog. Kamo se putuje i kako su se pripremili za gužve? Evo što su vozači rekli ekipi HTV-a.
2: Tribunj, pa gužve za koje svake godine?
3: Oduljeni vikend, jeste li očekivali gužve?
4: Jesam, trebao sam se na to ranije pripremiti i krenuti, ali evo, volim duže spavati.
5: U prometu je gužvovito, na Lučkome se već okuplja velika količina vozila, ali to je i očekivano s obzirom da je prvi udarni vikend i strpljen, spašen, lijepo, polako, na more.
3: Imate dovoljno vode, strpljenja?
5: Dovoljno vode, strpljenja, sve u redu.
0: U ovim trenucima pak u Saboru traje glasanje o raspravljenim točkama, među ostalim i o kandidatu za novog guvernera HNB-a Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića. Zastupnici će se izjasniti i o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada i zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena radi zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Sabor će glasati i o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije. Prema posljednjoj najavi Gradskog ureda za sport, bazen na Šalati trebao se otvoriti prije dva dana, no to se nije dogodilo. Međutim, doznajemo da se bazen puni vodom i da bi uskoro trebao biti spreman za prve treninge koje sportaši s nestrpljenjem očekuju, s obzirom na to da nemaju mogućnost trenirati na zimskom plivalištu Mladost. Evo što nam je rekao trener Goran Kolić.
6: Mi smo dobili informaciju da se za skokove u vodu bazen otvara od utorka, tada će biti naš prvi trening na bazenu Šalata, dok sada za građanstvo i druge sportove stvarno ne znam i ne mogu govoriti. Koliko znam, u tijeku su zadnje pripreme, bazeni su puni i griju se, te bi sve tijekom vikenda trebalo biti spremno.
0: Ovog vikenda održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Nastupit će reprezentativci iz brojnih zemalja, među našima su najveće zvijezde Nikola Miljenić i Luka Cvetko, članovi kluba Medveščak, koji ujedno slavi 80 godina djelovanja. Natjecanje se održava sutra i prekosutra od 9 do 20 sati na bazenu Svetice. Ulaz je slobodan.
7: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje, govori sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
8: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja.
0: Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. 29 stupnjeva, 48% vlage, 1021 hektopaskal tlaka zraka trenutno u gradu. 22 stupnja su na Sljemenu, a 30 ih je u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobar dan, dobrodošli na Radio Sljeme.
9: Let's go, girls.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Manna, novi katalog proljeće-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 12:30.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan. Zadnji put sam bio ovako točan, valjda kod vlastitog poroda. Baš na vrijeme sam se rodio. Dobar dan, idemo kroz razna događanja ovog petka popodne u gradu, a otvorit ćemo vam prijedloge sa finalnom večeri prvog međunarodnog pjevačkog natjecanja Milka Trnina, koje se večeras popodne zapravo događa u Hrvatskom narodnom kazalištu. Od 16 sati vam je preuzeti ulaznice, ulaz je slobodan, a od 18 sati je finalna večer natjecanja. Prvo je izdanje, kako rekoh, u čast jedne od najvećih opernih umjetnica hrvatske i svjetske glazbene povijesti, a organizira Muzička akademija u Zagrebu. Glavni je cilj otkrivanje i poticanje iznimnih mladih vokalnih talenata, ali i podrška u profesionalnom i edukativnom smjeru za razvoj pjevačkih sposobnosti te pripremu za profesionalnu karijeru. 150 je prijava zaprimljeno za natjecanje, više od 150 prijava iz 33 zemlje svijeta, a u samoj manifestaciji sudjeluje više od 80 mladih pjevača iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike te Afrike. Evo, natjecanje u nekoliko faza, uglavnom danas je finale u 18 sati u HNK, ulaz slobodan, od 16 sati se preuzimaju ulaznice na infopultu Hrvatskog narodnog kazališta.
1: Pozivnica.
0: Nikako ne možete preskočiti, ovo sigurno već nekoliko dana bode u oči, a nakon toga i nestrpljivo cupkate kadbu. E pa, večeras bu ovogodišnje izdanje Zagreb klasika tog festivala, dakle, otvara se večeras u 21 sat uz izravan prijenos na HTV3. Čast da otvori festival pripala je upravo suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha. Koncertom pod nazivom Bahrami Plays Bach ravnat će dirigent David Runc. Odličan Zagreb klasik i ove godine, a ako se po jutru dan poznaje, a Zagreb klasik po otvorenju, bit će super sonično odličan. Ajmo dalje na naše ideje. Aha, 15. stih u regiji traje u organizaciji Hrvatskog društva pisaca plus Hrvatski pen centar na Ribnjaku. Od 14 je promocija predstavljanje knjige pjesama Jovice Ivanovskog Žena suvozač, pa je od 18 predstavljanje knjige Darije Žilić Nova hrvatska poezija i Zmajevo cvijeće, u kojem sudjeluju Darija Žilić i kolega i veliki hrvatski pjesnik Davor Šalat. Od 19 glazba Mary May i Hrvoje Galer, a u 20:15 čitanja su Aleksandra Korbea, Jana Radičević, Zoran Jakimovski, Cameron Wade, Eleanor Wilders, Marina Ponomarenko, Viktor Radonjić, Tomislav Domović, Sibila Petlevski, Željko Bukljaš, Ivan Škrabe, Lana Derkač, Marija Butrić, Kristina Špiranec, da bi u 21:30 završili sa promocijom i glazbeno-poetskim recitalom Delmor Schwartz, Ljetno znanje i Lou Reed Kabaret, u kom sudjeluju Damir Šodan, Tomi Novak, Damir Horvat i Ivan Herceg.
1: Pozivnica.
0: Privodi se kraju i buksa u parku večeras projekcijom hvaljenog dokumentarnog filma Ono što treba činiti Srđana Kovačevića, koji prati radnike, migrante i djelovanje Slovenskog radničkog savjetovališta kroz priču o solidarnosti, organiziranju i mogućnostima političkog djelovanja danas. U 19 sati točnije u 20, a 19. lipnja u Planetariju Tehničkog muzeja Nikola Tesla održat će se znanstveno popularno predavanje na temu najdulji dan, najkraća noć. To je dosta zanimljiva priča. Predavati će Zvonimir Drvar, voditelj Planetarija, a predavanje će biti prigoda da u Planetariju provedete jednu od posljednjih proljetnih noći i upoznate se s izgledom ljetnog neba uz gitarističku pratnju Matije Opačka. Prvi dan ljeta poznat je kao ljetni suncostaj ili solstici, označava dan u godini kad se sunce nađe u svojoj najsjevernijoj točki na nebu i kada dan u našim krajevima traje najdulje. Posjetitelji Planetarija upoznat će se s izgledom zvjezdanog neba prvih ljetnih noći. Ulaz na predavanje je besplatan, broj ulaznica nažalost ograničen, a možete ih rezervirati pozivom na broj 01 4844 050, i možete ih podići nakon što ih rezervirate na blagajni na dan predavanja najkasnije do 19.40, jer smo rekli da je sastanak u Planetariju u 20 sati.
1: Pozivnica.
0: Jedan svijet, mnogo priča. Zagreb u lipnju slavi različitost, susrete i zajedništvo. Croatia Connect, glazba, okusi i priče svijeta u Centru za kulturu Susjed grad. Tamo će biti veselo i zanimljivo, i to u dva termina. Lipanj u Zagrebu, dakle, već petu godinu za redom prolazi u znaku obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica kroz projekt Jedan svijet, mnogo priča, koji kroz kulturu, umjetnost, edukaciju i međusobno upoznavanje stvara prostor za dijalog, razumijevanje i povezivanje ljudi različitih životnih priča. Ceremonija iračkog čaja je u 18 sati na platovu ispred Centra za kulturu Susjedgrad. Početi će posebnom ceremonijom iračkog čaja koju vodi Navar Ganim Murad. I tko god dođe imat će priliku upoznati bogatu tradiciju ispijanja čaja u Iraku te kušati nekoliko vrsta autentičnog iračkog čaja uz tradicionalne slastice i zalogaje. U 20 sati koncert Flo Maku i naš Maro Market, isto tako na platovu ispred Centra za kulturu Susjedgrad. Flo i Maku su prvi put zajedno nastupile u sklopu koncertnog ciklusa Iza ugla uho svijeta. Flo je, mislim, da ne pogriješim, da, kamerunska pjevačica, a Maku malavijska. Uz subtilnu klavirsku pratnju našeg Mara Marketa će se dogoditi ova interpretacija njihovih snažnih vokala, i koji će stvoriti jedinstven glazbeni susret različitih tradicija, iskustava i identiteta. Uoči sutrašnjeg središnjeg obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica publiku očekuje večer ispunjena glazbom, pričama i susretima koji potvrđuju da su različitosti bogatstvo zajednice u kojoj živimo, a ulazi na sve programe naravno su slobodni.
1: Radio Sljeme.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan svima, 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počele su gužve uoči produženog vikenda. HAK javlja da ima i prometnih nesreća. Posljednja se dogodila na autocesti A1 na 85. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Druga je na autocesti A6 između čvora Čavle i čvora Kikovica. Kolona na zagrebačkoj obilaznici raste od jutra. Sada je duga 7 km i proteže se od čvora Buzin do Lučkog. Kamo se putuje i kako su se pripremili za gužve, evo što su vozači rekli ekipi HTV-a.
2: Tribunj, pa gužve za koje svake godine?
3: Oduljeni vikend, jeste li očekivali gužve?
4: Jesam, trebao sam se na to ranije pripremiti i krenuti, ali evo, volim duže spavati.
5: U prometu je gužvovito, na Lučkome se već okuplja velika količina vozila, ali to je i očekivano s obzirom da je prvi udarni vikend i strpljen, spašen, lijepo, polako, na more.
3: Imate dovoljno vode, strpljenja?
5: Dovoljno vode, strpljenja, sve u redu.
0: Stanovnici Vinogorske ulice u Sesvetama zabrinuti su zbog iznenadne izgradnje bazne stanice jednog teleoperatera na privatnoj parceli u neposrednoj blizini stambenih objekata. Bazna stanica postavljena je bez obavijesti i konzultacija s lokalnom zajednicom ovog područja, a stanari zbog potencijalnog zračenja strahuju za svoje zdravlje.
6: Želim istaknuti da od kad je postavljen, svih petero moje djece ima glavobolje, niti jedno dijete prije nije imalo glavobolje. Ja i suprug smo u još gorem stanju, vrtoglavica, glavobolja, tinitus, konstantni umor, neobjašnjivi, nesanica, znači dakle 3 tjedna smo u defektu totalnom zdravstvenom. Pozivam Telemah, upravu Telemaha, gospodina Adriana i ostale članove da uklone ovaj toranj, ovu baznu stanicu od glava moje djece, od djece koja žive i u susjedstvu i izloženi su doslovno 24 sata elektromagnetskom zračenju.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Sutra se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Isusovačka služba za izbjeglice pripremila je program na Ribnjaku, a cilj događaja je susret i upoznavanje sa strancima. Objašnjava ravnatelj službe pater Stanko Perica.
7: U parku Ribnjak ćemo imati cjelodnevni program, od ujutro u 10 sati počinje sa raznim aktivnostima, bit će prilike za kušanje hrane iz zemalje iz kojih naše izbjeglice dolaze, bit će prilike za naučiti njihove tradicionalne plesove, bit će prilike za zapjevati s njima, jasno i porazgovarati, tako da evo to je još jedna prilika da vidimo tko su ti stranci među nama i da nam ne budu samo nekakva nepoznanica, nekakav drugi, nego da stvaramo tu jednu kulturu u kojem govorimo o jednom velikom zajedničkom mi.
0: A uoči svjetskog dana izbjeglica, svoje priče podijelile su Šogik, koja je iz Sirije izbjegla prije 10 godina, danas je vlasnica svoje tvrtke u kojoj zapošljava i azilante, te Valentina, koja je prije 4 godine napustila Ukrajinu, gdje je bila zamjenica ravnateljice škole, a danas u Križevcima radi s djecom.
8: Kad smo došli ovdje, to je bilo puno poteškoća malom djecom, znači još nije napunila, bila 3 godine, kampovi i ljudi oko nas, ali jedan jedini način koji smo mi uspjeli ostati ovdje, to je zaista i GRS tu puno toga napravio za nas. Ja bih rekla da početak za svakog osoba koji je u integraciji je komunikacija i druženje sa Hrvatima. Taj dio jako je važno.
9: I došli smo tu u Hrvatsku, ali zaljubili se u Hrvatsku. Stvarno tu prekrasna priroda. Jednog dana možeš otići na more, drugog dana možeš otići na planine i to je mirno ispijenje kave. To nije samo kava, to je druženje, to je susreti, to je komunikacija.
0: Europski trg sinoć se pretvorio u veliku pozornicu dobre zabave. Let 3 okupio je brojne Zagrepčane i njihove goste koji su došli uživati u besplatnom koncertu održanom u povodu Dana antifašističke borbe. Nezadovoljstvo njihovim nastupom uoči koncerta izrazila je grupa prosvjednika okupljena oko Dražena Keleminca, a zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet je poslao svoju poruku.
10: Jedini fašisti koji su danas u Republici Hrvatskoj su upravo oni. Upravo ti komunisti koji ne mogu pogledati niti križ, bježe od njega kao vrag od tamjana.
11: Pa mislim da dotični gospodin nije dobio previše pažnje i da ćemo sada ga uvjerljivo nadglasati. Zašto Let 3? Pa čini nam se da na ovaj važan datum, dan antifašističke borbe, želimo antifašizam približiti prije svega mladim našim sugrađanima, održati tu tradiciju živom i na neki način joj dati neki novi moment.
0: Večeras počinje jedan od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija. Zagreb Klasik, Trg kralja Tomislava, ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Manifestaciju u 21 sat otvara suradnja Zagrebačke filharmonije s jednim od najzanimljivijih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, iranskim pijanistom Raminom Bahramijem. Ravnatelj filharmonije Filip Fak poziva na poseban doživljaj grada i glazbe.
12: U jednom onako užurbanom, ipak dosta centralnom još ovoga dijelu grada, odjednom se atmosfera umiri i pretvori se zapravo sličnom atmosferi naših koncerata u koncertnoj dvorani Lisinskog petkom navečer. Dakle, jedna, ajmo reći, autohipnotička, kontemplativna atmosfera gdje se ljudi ušuškaju ne samo u dekicu nekako ovoga na toj livadi na Tomislavcu, već i u simfonijsku glazbu koja vas jednostavno uvuče u taj jedan poseban svijet, pa čak i rekao bih i u samoga sebe.
0: A zbog Zagreb Klasika večeras od 21 sat do 22.30 bit će obustavljen tramvajski promet između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Prema posljednjoj najavi Gradskog ureda za sport, bazen na Šalati trebao se otvoriti prije 2 dana, no to se nije dogodilo. Međutim, doznajemo da se bazen puni vodom i da bi uskoro trebao biti spreman za prve treninge, koje sportaši s nestrpljenjem očekuju s obzirom na to da nemaju mogućnost trenirati na zimskom plivalištu Mladost. Evo što je rekao trener Goran Kolić.
13: Mi smo dobili informaciju da se za skokove u vodu bazen otvara od utorka, tada će biti naš prvi trening na bazenu Šalata, dok sada za građanstvo i druge sportove stvarno ne znam i ne mogu govoriti. Koliko znam, u tijeku su zadnje pripreme, bazeni su puni i griju se, te bi sve tijekom vikenda trebalo biti spremno.
14: Pogledaj stvari.
0: Ovog vikenda održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed. Natjecanje koje već 40 okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Nastupit će reprezentativci iz brojnih zemalja, a među našima su najveće zvijezde Nikola Miljenić i Luka Cvetko, članovi kluba Medveščak, koji ujedno slavi 80 godina djelovanja. Natjecanje se održava sutra i preko sutra od 9 do 20 sati na bazenu Svetice. Ulaz je slobodan. Idući tjedan u našem gradu još jedna velika sportska priredba. Od srijede do petka održat će se 76. izdanje Hanžekovićevog memorijala. Direktor mitinga Natko Bošnjak ističe da se odazvao rekordni broj svjetskih prvaka i olimpijskih pobjednika, te da očekuju nove rekorde mitinga u većini disciplina. Veliko finale će se održati na Mladosti, a memorijal počinje skokom u vis za žene na fontanama.
15: To je naš Zagreb City Challenge, već 5. godina gdje se mi seljakamo po ulicama i trgovima grada Zagreba. Natjecanje u skoku vi za žene, koje je nama posebno svima u dragosti zbog naše Blanke Vlašić koja je ostvarila tolike rezultate u tom skoku u vis. Tako da posebno nas raduje što ćemo moći ugostiti svjetsku rekorderku, olimpijsku pobjednicu Jaroslavu Mahučih, koja je srušila onih 210 koje je Blanka cijeli život ciljala i ganjala. Tako da eto, to je još jedna poveznica, to nam je posebno nas veseli. Tu su sve cure koje su ove godine skočile preko 2 metra dolaze u Zagreb. Proširila se vijest kako je dobro na fontanama i kako je dobro u Zagrebu i stvarno očekuje nas sjajno natjecanje.
14: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
16: Prije podne na zagrebačkom području bilo sunčano uz uglavnom slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka bila je između 17 i 19 stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja.
0: Nikolina Devčić uredila je zagrebački aktualno u Zagrebu 29 stupnjeva u gradu, 49% vlage i 1020 hektopaskala tlaka zraka. Vruće. 22 na Sljemenu, 30 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Isto tako vruće. 13.20 za desetak minuta Green Tiger i posljednja šansa u prije ljetne stanke da konzervirate svoje voćnjake i sve ostalo što mislite, o čemu mislite brinut ovo ljeto. Naravno, dr. Fruk je s nama i u 13.30 se čujemo.
17: Kronično vaš, Radio Sljedeć.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš Tepih Centar.

0: Green Tiger.
1: Dobar dan svima, dobrodošli u posljednje izdanje ove sezone Green Tigera. Dobar dan i domaćinu, gost/domaćin dr. Goran Fruk je s nama, naravno. Doktore, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Rekoh malo prije, ovo vam je posljednja prilika da se pripremimo svi skupa za dva mjeseca koja ne znate kakva će biti, kako će vam voćnjaci i sve ostalo bilje u voćnjacima, povrtinjacima, u vinogradima prolaziti kroz temperature koje su najavljene, pa možete postaviti pitanje i interesirati se za načine kako pomoći svojim biljkama najviše. Doktore, da vas ja pitam, malo prije smo razgovarali o ovom velikom grozdu ili kad se na trsu pojavi preveliki grozdovi i previše rodi, ajmo to tako reći. Mene je zanimalo, pa sad evo da čuju i ostali naši slušatelji, kako se smanjuje, da li se održe cijeli grozd ili se grozd smanji na manji obujam, ili na koji način prorijedimo, ajmo to tako reći, kako radimo s jabukama, recimo.
2: Pa prvenstveno bi zapravo opterećenje grozda, odnosno trsa, trebalo raditi sa rezidbom u proljeće i tu određivati sa brojem pupova. Međutim, ponekad nam to možda malo pobjegne, pa možemo imati onda preveliki broj grozdova ili veličina grozda obično ovisi o samoj sorti. I ako sada trebamo ipak smanjiti to opterećenje, jer normalno što je više plodova, odnosno što je više grozdova i što su oni veći, to je zapravo i njihova kvaliteta slabija. Pa zato jer se oni svi bore za istu količinu hranjiva. I sada ako to želimo zapravo nekako ograničiti i smanjiti da dobijemo kvalitetnije grozdove, onda bi ih trebalo prorijediti u tom slučaju. Da li ćemo to raditi uklanjanjem cijelih grozdova ili samo ako su oni sastavljeni od više zapravo dijelova, pa da onda te neke segmente, one obično pera, odnosno krila što imaju gore na gornjem dijelu grozda, ako je takva sorta, možemo i na taj način. Ali kažem, u principu uredit bi trebao o tome razmišljati,
1: da, u rezidbi je uvijek
2: sve je žao,
1: da, uvijek je, pa i sad je žao ovo smanjivanje toga je, u suprotnom slučaju što se događa kad su grozdovi preveliki, kad je...
2: Pa onda je nešto slabija kvaliteta, znači nema tako dobro razvijenu aromu, ima nešto manje šećera, više je zapravo kiselina, koja je idealna količina grozdova po trsu, to vam ovisi jako o sorti i o uzgojnom obliku, o samom stanju trsa. Nekako ako se to radi na onaj dvostruki gio ili slično, gdje je to svega imate nekakvih na lucnju 8 do 12 pupova, pa imate jedan ili dva takva lucnja, onda se nekako gleda do kile i pol da je za vrhunsku kvalitetu. Ali naravno, ovako mi to doma u našim voćnjacima volimo, odnosno vinogradima volimo pustiti malo više.
1: Da, bolje da bude više nego da nam pali posle. Malo prije sam se šalio, samo da pozovem i naše slušatelje, 616-7004 broj telefona na koji možete nazvati, slobodno se javite ako vas išta ne zanima, u suprotnom sam ja taj koji ću maltretirati doktora Bruga ovu emisiju. Malo prije sam se šalio da ćemo konzervirati i voćnjake i povrtnjake i ajde tako neke male priručne vinograde. Je li to moguće da se stvari u voćnjaku ili povrtnjaku, ili to preko ljeta ostaje? Evo, sad smo sve poredili, idemo na more, neće nas biti mjesec dana, pa kad se vratimo, onda ćemo. Toga nema, nažalost, bojim se.
2: Nema više, možda o nekakvoj konzervaciji i čuvanju voćnjaka računamo onako u jesen pripremiti, kada i sama voćka miruje. Ona...
1: A kad svi kad i oni konzerviraju, onda možemo i mi s njima, da.
2: Tako je, da. Ali ne, ovako voćnjak u principu živi. Ono što je nezgodno, po ljeti ga ne smijemo ostaviti bez nadzora. Možda to ne treba kao sa povrtnjakom baš svaki dan bditi nad njima, ali ih treba paziti, jer uvijek može se javiti nekakva tuča, može se pojaviti neka bolest i slično. Međutim, i evo sad su nam temperature 31, 2, 3, najavljuju da će biti i više. Tu nam se mogu javiti problemi sa zapravo venućem, odnosno nedostatkom vode, može biti ožegotina od prejakog sunca, tako da nemoguće je to da se skroz odemo sad na 2-3 tjedna, bilo bi dobro da barem ili imamo navodnjavanje ili da nađemo nekog susjeda koji će onda povremeno to zaliti. Naime, pri velikim vrućinama, pri temperaturama iznad 30 stupnjeva voćke ulaze u stanje stresa i onda zapravo prelaze na preživljavanje. Znači smanjuju proizvodnju, smanjuju fotosintezu, nego idu samo na to da prežive i one zapravo se pokušavaju ohladiti sa transportom vode koji, znači, korijen upija vodu iz tla, transpiriraju zapravo, odnosno transportira kroz samu biljku i onda napuči to izlazi van kao vodena para i slično. I na taj način se voćka hladi. Ko što se im iznojimo da bi se ohladili, tako i voćka na ovaj način. I tu vodu treba nadoknaditi. Kapacitet tla, tlo ima određeni kapacitet za vodu, sad to ovisi
1: o
2: samom tlu, koliko ima gline, koliko ima pijeska i slično. Ona teža, zbijenija tla sa više gline više, su zapravo imaju veći kapacitet, ali isto tako i malo teže i otpuštaju. Ono što je možda zanimljivo, korijen biljaka, odnosno voćaka, može povući vodu sa nekakvih 15 bara snage. Znači, sve što se, sva voda koja se drži za čestice tla sa manje od 15 bara, to je voćki dostupno, odnosno korijenu dostupno. Da povuče, da li će biti dovoljna količina, o tome se opet može razgovarati. I zapravo pri ovim vrućinama bitno je da voćke imaju vodu, ali neće ih to spasiti da budu savršeni. To će im pomoći da prežive. Međutim, one i dalje se ne mogu dovoljno ohladiti i mogu nastati te ožegotine, to su obično na plodovima nekakve zagasite boje, pastelne mrlje, boje, onako mrlje, baš kao da je nešto speklo plod na koji se on zapravo, to je način na koji se zapravo voćka štiti, odnosno plod štiti da ne bi došlo do propadanja staničnih membrana i slično. Ponekad nam je to interesantno na tamnim sortama, te su to zapravo tvari koje štite plod, su antocijani i ti raznorazni antioksidansi koje volimo u prehrani jako naglašavati. Ovo voće ili ova hrana ima više antioksidansa i to. To su tvari koje štite plod, ali isto tako i nama u našem organizmu pomažu, zato jer hvataju te reaktivne neke radikale koji bi inače reagirali s kisikom i slično, pa došlo do nekakvih promjena ili toksina u našem tijelu koje onda opterećuju sam organizam. Ovako te tvari, ti antioksidansi zapravo to povuku na sebe i slično. Na taj način sličan se i zapravo sam plod brani od tih temperatura, ali idealno bi bilo zapravo da mi pokušamo nekako zasjeniti voćku, ako je to ikako moguće. U velikim nasadima tu ulogu preuzima mreža protiv tuče, koja zapravo imamo ih različitih boja i onda kad ih postavljamo mi biramo koja količina zasjene nam treba, ovisno o sorti. Ako je to neka obojena sorta, ne smijemo previše zasjeniti jer neće dobiti pravu boju. Ako je to recimo nešto kao Granny Smith koja mora biti zelena, onda ćemo možda ići na malo jaču zasjenu da bismo zapravo zaštitili plod da dobije onako svoju karakterističnu boju, da ne dođe do promjene boje. Inače, Granny Smith može požutit, može pocrveniti, onako lagano pocrveniti pod normalno, ako su takvi vremenski uvjeti, samo i plod je dobar, kvalitetan i sve je okej s njim za jest, ali tržište ga ne prepoznaje
1: kao Granny Smith.
2: Da, mora biti zeleni.
1: Mora biti kako Granny Smith izgleda, da, mora se zeleniti.
2: Tako da onda, naravno, nas to u našim voćnjacima neće smetati ako to nema karakterističnu boju i slično, ali kažem, zapravo ožegotine bilo na plodu, bilo na listu smanjuju onu površinu koja proizvodi fotosintezu, odnosno fotosintezom proizvodi hranjiva, pa nam je nekako cilj to zaštititi što je više moguće. Da.
1: E sad, 616-7004, ako nema nikog, mislim, to ste vi ako nazovete, a ako ne idem ja dalje. Sad me zanima navodnjavanje. Ono ide uvijek ili rano ujutro ili pred večer, dakle ne navodnjava se po najvećem suncu. E sad, kako je zadnjih dana palo dosta kiše, sad mi ne reagiramo. ili je na kišu dobro navodnjavati, pa kad bude vruće onda će ta voda negdje čekati da biljka povuče ili kaj?
2: Da, pa to zapravo ovisi kako je stanje tla. Da li je ono prije bilo vlažno ili nije, da li je ova kiša dovoljno natopila ili nije, tako se onda zapravo voćnici imaju obično one meteorološke stanice koje onda imaju i senzor vlage tla pa onda mjere.
1: No ima koji voćnik? U Kneževim vinogradima, moj nema.
2: ovo kažem u velikim voćnicima, proizvodnima. Mi ovako zapravo to ne znamo. Tako da navodnjavanje obično nakon kiše možda možemo preskočiti ako zaključimo da je bila dovoljno količina kiše, a ako je bila neka slabija kiša onda ga ne bi trebalo isključivati. Zašto to radimo u rano jutro ili na večer? Pa zato da se ta voda iskoristi. Preko dana će dobar dio te vode zapravo ispariti prije nego što dođe do korijena pri velikim temperaturama. S jedne strane, s druge strane, voćka raste tijekom noći. I tijekom noći ona koristi najviše zapravo vode za svoj rast. Preko dana će ju koristiti za ovo hlađenje, što smo malo prije pričali, ali preko noći će zapravo koristiti za sam rast vegetativnih dijelova i kažem, najveće je iskorištenje jer onda ipak pada temperatura, nema niti sunca koje još dodatno zagrijava samu površinu tla, pa onda nema niti tog isparavanja.
1: E sad, špricanje, kad s tim završavamo, kad ih u tom smislu ostavljamo voćke i povrtnice i sve ostalo na miru da čekaju neku jesen?
2: Pa to u principu opet moramo pratiti. Štetnici nam se pojavljuju tako u različito zapravo vremena. Više gledamo možda njihovu biologiju kada se razvijaju ličinke, koji stadij, da li ličinka ili odrasli kukac radi štetu i kakvu štetu radi. Kod bolesti nam je možda malo jednostavnije, znači kod gljiva tu jako veliku ulogu igra vlaga i kiša. Pa uglavnom kada je suho vrijeme, kada nema kiše, nemamo problema i potrebe sa špricanjem. Što se tiče fungicida, kažem, kod kukaca tu moramo ipak malo biti oprezniji. E sad, pauza neka, pa u principu nema je. Opet kažem, to visi, evo recimo pepelnica, njoj ne treba puno vlage. Ona se super razvija i kad je 40% vlage, dok će za većinu drugih bolesti biti ipak 60-70% vlage zraka potrebno. Evo, pepelnica može i tako u lošim nekim, odnosno u slabije vlažnim uvjetima. Kod kukaca recimo obično se sada u ljeti zna javljati ko nije uspio dobro riješiti sa zimskim špricanjem, krvava uš. Nju možemo lako prepoznati po onim paučinastim prevlakama, krene dolje oko mjesta cijepa ili korijenovog vrata, a poslije se onda seli zapravo prema gore u nekakve pazušce, grana, razgranjenja i slično. I zapravo unutar te paučine možemo vidjeti male crvene, zato su i dobile naziv krvave uši. Čovjek bi rekao da pa dobro, tak je sitna, ne radi puno problema, međutim izuzetno su brojne i izuzetno iscrpljuju voćku i posebno bujaju kada su ovako velike vrućine. Kad je voćka sama po sebi oslabljena zbog vrućina i pokušava se tu obraniti, onda one zapravo napadaju.
1: Rješavamo se kako krvaju uši? Odrežemo granu ili taj dio na kojem ona je i onda se premaže s nečim?
2: Pa ne, u principu sa insekticidima, odnosno akaricidima ih dosta dobro rješavamo. Super je ako ih uspijemo u proljeće suzbiti onaj početni dio.
1: Ako se pojave.
2: Ako nismo, ima nekih preparata koji se onda i u vegetaciji rješavaju. Mislim, ne možemo to odrezati, jer ako to odrežemo može se desiti da ćemo morati cijelo ili pola stabla odrezati. A kažem, nije to da neka trajna šteta, one ih oslabljuju i ta paučinasta prevlaka njih zapravo štiti. Da sredstvo dođe na paučinu tu, a ne do samih njih, zato treba koristiti malo jača sredstva i malo obilnije možda pošpricati kako bi bili sigurni da smo ih riješili, dotakli. I kada ih riješimo, ostat će te paučinaste prevlake, neće one nestati. Ali unutar njih više, a kada pogledamo nakon par dana, neće biti tih crvenih uši unutra zapravo.
1: I onda možemo ići mjesec dana na more. Ili baš i ne.
2: Ako nađemo susjeda koji će pratiti, možemo. Sad to ovisi, kažemo, kakvoj kondiciji nam je voćnjak, kako je vrijeme. mi nismo, kažem, kad imamo doma mali voćnjak i u dvorištu, nismo previše zahtjevni ni po kvaliteti ploda, odnosno vizualnoj kvaliteti, da tako kažem. Cilj nam je ipak da nešto plodova dobijemo, da oni budu fini, da nam voćka raste, tako da si možemo dopustiti da, koji, da odemo sad baš mjesec dana bez brige. Pa, ovisi.
1: Rizik, i, popriličan pa, rizik.
2: Priličan, popriličan rizik, da, ali on, na dva tjedna bi mogli da otići.
1: 6167004 danas miruje, izgleda da su svi otišli na ovaj produženi vikend, bit će vam krivo kad se vratite, a niste slušali. Uglavnom možete naravno emisiju poslušati pa će proći ovaj, bez problema. One biljke koje nisu u vrtovima, na terasama su, u te... Aha, imamo nekoga.
2: Evo,
1: možete vi onda njega ovaj, preuzeti.
2: Dobar dan, izvolite.
0: E, dobar dan, lijepi pozdrav. Molio bi savjet, imam želju i imam prostor gdje bi posadio kiwi.
2: Dobro.
0: E sad, kada ga posadit, ja imam, tu je bila loza, imam konstrukciju onu za brajdu. Da. I to je negdje imam prostora oko 4 metra.
2: Mm-hmm.
0: Koliko tu mogu kiwija stavit, kad ih posadit? Da. I kako dalje njih njegovati, ne znam, malo o tome da me uputite.
2: Može, pa evo ga, ja bih vam preporučio, samo ako možete možda malo stišati radio, da nemamo jeku.
0: Može, može.
2: Hvala. A, evo, pa sadnja nekako je preporučljiva uvijek na jesen. Dobro, kiwi, uglavnom ako kupite, kupit ćete kontinuiranu sadnicu, znači...
0: Naravno, da.
2: Ali svejedno, sadnja u jesen, zato jer onda dolazi... vlažnije vrijeme, hladnije vrijeme, pa će se, veće su šanse da se primi. A, kod kivija morate paziti, on ima mušku i žensku biljku.
0: To tako sam već upućen, dobro.
2: Da morate, obično ide nekakvih tako, 4-6 ženskih biljaka na jednu mušku. Ima i nekih koji jesu dvospolni, funkcionalno dvospolni cvjetovi, ali opet bolje je da imate, kažem, jednu koja će vam biti oprašivač i onda par ovih ženskih biljaka. Na brajdi on jako dobro uspijeva i zapravo ga se tako uvijek i uzgaja, jer onda plodovi dolje vise, ima velike listove i radi lijepi hlad.
0: E, super.
2: Na ovih 4 metara vi u principu možete posaditi 2-3 kivija bez problema. Oni će, treba će im neko vrijeme dok oni narastu, ali kad se razrastu onda će biti taman da prekriju taj hlad, da imaju dovoljno mjesta. Jedino morate uvijek čuvati ovog muškog, zato jer od njega ne budete dobili ploda, bez njega opet ne budete dobili plod, pa morate paziti da ga baš prejako ne porežete. Možete ga možda staviti između dvije ženske biljke, tako da to bude. Iako to je mali prostor, pa neće biti problem sa oprašivanjem.
0: Evo. Da.
2: Eto, tako da...
0: Sad je to, kad krenem, pa ću vas opet kontaktirati da me dalje vodite.
2: Može, jasno. Može.
0: Hvala vam lijepo i lijepi pozdrav svima.
1: Hvala i vama, do slušanja.
3: Halo, dobar dan. Ja vas lijepo molim samo ovak kratko da mi kažete, ovogodišnji izbojci na šljivi i na trešnji su jako ušljivi, jel se to smije sad to rezati i skinuti?
2: A jako ušljivi ili...
3: Znači... Osvrkano lišće i onako i uši su.
2: Aha, dobro. A ja ih ne bi skinuo, osim ali... ako ih nemate previše pa trebate napraviti ljetnu rezidbu.
3: Aha.
2: Ali ih trebate pošpricati svakako protiv uši. Naime, aha, zašto ih ne bi skinuo? Zato jer na njima će vam se razviti cvjetni pupovi za iduću godinu. Na košićavom voću vam su vam rodni zapravo jednogodišnji izbojci i to cijelom njihovom dužinom.
3: Aha, aha.
2: Tako da nemojte ih rezati, samo ih dobro pošpricajte sa nekim...
3: A sad se to smije napraviti?
2: Smijete, a kad smo kod špricanja po ovim vrućinama i po ljeti, onda to radite na jesen. Na večer, pardon, ne na jesen.
3: Na večer, da, kad nisu temperature.
2: Kad nisu visoke tako temperature i kad nema sunca, zato jer kapljica vode ili sredstva vam izgleda kao leća. Zapravo ima sunce kao leća i onda ako pogodi zraka sunca baš pod tim kutem, može doći da ćete spaliti. Onda
3: da izgori, da.
2: Izgori,
3: da,
2: ili će se pak sama ta kapljica toliko zagrijati da će onda spaliti list.
3: Spaliti,
2: tako da,
3: list, da.
2: Pred večer probajte pošpricat sa nekim sredstvom koje je protiv uši, ili ako nemate iskaznicu, ono što smo već rekli.
3: Aha,
2: uši.
3: Nemam, nemam. Ja to imam dvije voćke koje su mi najproblematičnije.
2: Uši jako dobro rješava voda, u kojoj ste se jedan do dva dana natapao duhan.
3: Aha, to znači, sam već čuo.
2: Tako.
3: A jo, ima moji pušači šteku, mi ovoga.
1: Šteku cigareta im fino kupite i stavite ju.
3: Moji pušači se brinu da imam ja dosta tih popušaka.
2: tako da slobodno malo duhana jedan do dva dana namačite i onda procijedite i sa tom vodom pošpricite.
3: A to mora biti oni filter, je li to dobro ili
2: ne,
3: baš mora
2: baš,
3: duhan?
2: Baš sami duhan.
3: Duhan.
2: Sami duhan, aha. Da, znači
3: jel
2: ako imate cigaret...
3: Jel mora biti hercegovački
1: onaj? Virginija
2: ti.
3: Virginija. Dobro, hvala vam lijepa.
2: Hvala vam.
3: Doviđenja i ugodan odmor.
1: Hvala vam. Je, do slušanja. Imamo još nekog ili ne?
2: Pa, evo, za sad nemamo.
1: Aha, za sad nemamo. Ili ima, halo?
2: Nema.
1: Nema nikoga. Dobro, ovaj kiwi me zainteresirao sad ozbiljno. Nije gospodin rekao, vjerojatno je u gradu negdje kad. To neće biti, nema kiwi problem sa kontinentalnom klimom.
2: Ne, moj jedan kolega ga ima u Đakovu još pred 20 godina. Bez problema, rađa, kiwi nije... Mi ga svrstavamo u nekakve mediteranske kulture i tople krajeve, međutim može on po zimi može podnijeti do nekakvih minus 10, minus 15, tako da mislim, mi nažalost nemamo takvih temperatura više zime, a pogotovo ako je to negdje možda u gradu, onda u gradu uvijek i nešto više temperatura.
1: Da.
2: Tako da to nije...
1: Ja sam mislim da je, neka stvar s tim kiwijem na kontinentu, aha, imamo nekog na telefonu, pa ćemo najprije poslušati vas, dobar dan.
4: Dobar dan. Trebam staviti za trešnicu. Evo, upravo gledam svoju trešnju. Počela je pomalo list mijenjati boju.
1: Kaj niste pobrali? Kaj niste već pobrali trešnje?
4: A te sam već pojela.
1: A ja sam isto svoje i u kolačima i ova.
4: E da, ali više su ptice pojele nego mi.
1: A to je šteta.
2: A kad one mogu do vrha doći?
1: Da, do onih visokih.
4: Dobro, moja treša je toliko niska da mogu i ja do vrha doći i ona raste već godinama i nikako da izraste u veliku trešnju. Ali ono što mene muči, to je taj list koji svake godine u ovo vrijeme počinje mijenjati boju. I na kraju, tamo već kraj 7. mjeseca, ona mi ostane bez lista. Što ja sad trebam učiniti s njom?
2: Da li cijeli list ostaje ili da li ima nekakve pjegice po sebi? Ili...
4: Pa krene sa tim pjegicama i rupicama.
2: Da. To je kozičavost lista to i pjegavost lista. To su dvije različite bolesti. Trebate pošpricati sa fungicidom. U Polja apoteci će vam sigurno imati znat reći koji je to točno, s obzirom da mi tu ne možemo reklamirati proizvode. I to često se na trešnji javlja ta kozičavost i zapravo i pjegavost lista. Kozičavost je ovo kad nastanu rupice, pjegavost je samo kad su pjegice i malo po malo to se širi, list gubi svoju funkciju, odnosno gubi zeleni dio koji zapravo provodi fotosintezu i onda dolazi do žučenja i otpadanja lista i vi dobijete trešnju da je ovako gola usred ljeta.
4: Da.
2: Ona će preživjeti, međutim problem je u tome što ona tako pomalo slabi, zato jer tijekom cijelog ljeta i jeseni ona bi još trebala skupljati ta hranjiva za svoje rezerve za iduću godinu i ipak za nekakvu snagu i slično. Ovako neće imati što nego samo ono što dobije iz tla.
4: E pa upravo se to i dešava i ta trešnja uopće nikako da izraste jer se svaku godinu desi da ostane bez lista. E
2: da.
4: Sada to, ja ću sad to pošpricati. A da li ja sad moram još nekoliko koraka tokom jeseni, zime, proljeća raditi da bi suzbila tu bolest?
2: Pa trebate tijekom proljeća ju, ovako ovog proljeća je čak bilo i dosta vlažno, bilo je ono kiše i ono što je bilo nezgodno što smo imali dosta visoke temperature oko 20 stupnjeva, se izmjenjivalo kiša 20 stupnjeva, kiša 20 stupnjeva i to vam je idealno za razvoj bolesti.
4: Da.
2: Lijepa temperatura od 18 do 20, 25 stupnjeva uz toliko vlage, tako da svakako ćete trebati onda negdje tijekom 5. mjeseca u iduće godine probajte i tijekom 5. mjeseca pošpricati preventivno, baš zato da je pomognete i da vam se ovo ne bi desilo. A sada probajte ju i pognojiti. Još.
4: Dobro, to jesam radila u proljeće i nema davno sam ju kompost stavila. A sad me još samo zanima da li postoji nekakav ekološki preparat ili nešto da nije baš ta kemija.
2: Za,
4: da, ili baš moram taj fungicid.
2: Da, za ove dvije bolesti nema. Nema ništa ekološko. Ono što eventualno možete probati iduće godine, da krenete sa, ali ne znam da li to funkcionira na ovome, imate biološki preparat na bazi bakterije Bacillus, koja onda zapravo je više antagonist. Ona neće ništa napraviti biljci, nego ona će se tu razvijati i zapravo smetati bolestima da se onda one razvijaju, pa na taj način možda dobijete.
4: Ono, i to moguće. Također u polju apoteci mogu ima, nabaviti.
2: Tako je. To ima u polju apotekama isto za nabaviti.
4: I čekaj, samo malo, što tražim?
2: Bacillus. Znači preparat na bazi bakterije Bacillus.
4: Uh-huh. Dobro. I sad još tamo jedan savjet, ako mi možete dati i smijete, u koju polju apoteku da odem, jer imam osjećaj kad dođem u polju apoteku da bih ja mogla tako prodavati preparate.
2: Pa sad ne smijem.
1: Ne smijem
2: reklamirati. Ja imam neke koje preferiram i u koje ja češće idem, ali evo, ne mogu komentirati kako u kojoj polju apoteci. Nekima je to usputni biznis, neke su baš čiste polju apoteke kojima je to glavno.
1: Što je veća, to je bolja ili obrnuto?
2: Pa ja bih rekao ona koja je specijaliziranija, znači koja manje prodaje van tog dijela, znači više ono vrti to, imate neke polju apoteke koje se bave i prodajem, ne znam, plina i slično.
4: Ali
2: kogod, u principu oni vam imaju isto tako te kataloge, odnosno svake godine se izdaje glasilo zaštite bilja, izdaje popis svih sredstava za zaštitu bilja i koje su bolesti, koje sredstvo šta sprječava, i to onda oni redovito se mogu tu malo i konzultirati. Mm-hmm. Malo i s literaturom, tako da velim, evo, ali kažem, evo, oni koji dulje rade imaju više iskustva i oni uče isto i od nas koji dođemo u polju apoteku kad pitamo, pa kažemo, ali ovo nam nije upalilo, ovo nije radilo, tako da svi onda oni tu negdje zabilježaju.
4: Čini mi se da je možda najbolje naći u nekom manjem mjestu neku polju apoteku.
2: Pa možda i tako, da.
4: Da. Još samo, evo, kraj, još mi jedan put ponovite kako se zove onaj ekološki preparat, to si mogu zapisati.
2: Bacillus.
4: Bacillus, hvala vam puno.
2: Bacili. Da.
4: Hvala vam puno.
1: I može, hvala i vama, do slušanja. Ja. Evo. Imamo još nekoga, dobar dan. Dobar dan, slušamo vas.
5: Dobar dan. Ja imam orah, ogromni orah, star je preko 50 godina već, koji 3 godine već nema roda.
2: Dobro.
5: Prva godina je bila, smrzlo se, druge godine nije cvao, nije bilo

0: i zapravo pjegavost oraha, siva pjegavost oraha vrlo često zapravo ih napada, ona napada i list i plodove.
1: A i onda list.
0: Pa list ne padne, samo postane jako pjegav, onda on kasnije počne padati, a ne sad, ali isto prerano, isto se zna desiti da u ljeti ostane bez lišća. A što se tiče plodova, oni padaju tako nedozreli zapravo i isto tako, kažem, to je onda obična pjegavost, jer ako je orahova muha, onda oni kao dozrijevaju, ali zapravo pocrne na stablu i ne ispadnu.
1: To je bilo jedne godine tako bilo, ali evo sad već dvije godine nije tako crno, nego naprosto preko ljeta oni padaju kao da je derba.
0: Da, da, to je velim onda najvjerojatnije pjegavost, to bi trebali pošpricati. Pa mislim, za ovu godinu ne možete, ali za u buduće, problem je protiv orahove muhe, možete u insekticid dodati atraktant pa pošpricate samo neke grane u koje će, na koje onda privuče tu orahovu muhu i onda one se tamo nahrane i sa insekticidom pa zaštitite na taj način ostatak oraha. Kod bolesti je to malo teško, odnosno nemoguće, trebali bi pošpricati cijeli orah. A rijetke su šprice koje mogu tako visoko bacati.
2: Osim ako nećete s dronom pošpricati, ima ta mogućnost. To je malo skupo za jedan orak, da.
0: Da.
1: Evo, dobro, znači.
0: Da, nažalost, kažem, ili u proljeće, kada nije toliko lišća, probati bar doljnji dio pošpricati preventivno sa fungicidom i kasnije da vam se onda to ne širi na gornji dio oraha. Pa onda,
1: dobro, ok. A recite mi još samo malo sad, kad vas imam na liniji.
0: Recite.
1: Imam mušmulu.
0: Dobro.
1: Koja je rodila, puno rodila, ali ona već prošle godine tu i tamo neke su bile crvljive unutra, onako one zrnasta crvotočina.
0: Aha.
1: Hoće li ove godine tako biti?
0: Pa vjerojatno hoće, to vam je najvjerojatnije savijač.
1: Aha.
0: Savijač koji se javlja tu negdje u petom mjesecu, onda druga generacija u sedmom, osmom i zadnja vam ide negdje baš tamo negdje deseti mjesec. Inače nekad imamo dvije generacije, sad se već pojavljuje i treća generacija s obzirom da su duge i tople jeseni, tako da tu trebate onda ili fizički zaštititi od petog mjeseca, od početka petog mjeseca odmah nakon cvatnje sa nekakvom mrežom prekriti, da one ne mogu unutra, to vam je moljac, znači trebala bi vam biti oko mreže, bi vam trebalo biti nekih recimo 2x4 mm, onda on ne može proći kroz to, ili kažem da špricate sa insekticidima.
1: A ima tako velika mreža za kupiti koja bi...
0: Pa u principu to voćnici vam koriste mreže protiv tuče u tu svrhu. Aha. Tako da to sad u polju apoteci možda imate one neku malo rijeđu zelenu mrežu, ili ako imaju ona, nešto, to vam je nešto kao one vreće za krumpire otprilike, tako da, nešto sam.
1: I onda ga zaštiti u petom mjesecu.
0: Tako, i tako ostaviti do berbe. To prekriveno preko vočke.
1: Aha, da, jer onda više ne treba oprašivati ništa.
0: Da, jer to napravite nakon cvatnje, nakon što je oprašivanje gotovo i onda vam to tako može, opet je dovoljno rijetko da sunce dolazi, da zrak prolazi, da ona
2: da se stvar događa, da. Dobro, hvala lijepa.
1: Super, hvala vam lijepo.
2: Do slušanja, Bog. Imamo još nekoga, na početku nije bilo nikog emisije, sad ćete mi ući u vijesti još sa pitanjima. Dobro, slušamo, izvolite doktore.
3: Ne budem ušao u vijesti, ali jedno pitanje, naročito za Minju. Dajte istražite za te fungicide, za naše, kad imamo 2-3 vočkice ili neke malo vrta i to, kad ipak treba neke malo pošpricat, ne?
0: Yep.
3: Mi jednostavno bez ovih pametnih kartica ne vremo to kupiti.
0: Je, morate imati iskaznicu, možete kupiti samo neka sredstva, iako su ona odnosno ona sredstva koja su registrirana za hobi primjenu, i to su onda mala pakiranja. Međutim, iz nekog razloga proizvođači ne nude puno takvih sredstva.
2: Zato što su mala jeftina i malo se prodaje, da.
3: Ja sam vam išao kupiti 6 grama. Pa to da sam se stavili u čašu i popolo, vjerojatno se ne bi niti ja otrovao, ne?
0: Da.
3: I treba za to iskaznice, ne znam kaj, ne? Znači, mi sad hobisti moramo ići polagati, ne znam, te neke...
2: A znate kaj, nije veliki problem dobiti tu iskaznicu, to su dva puta, čini mi se, po dva sata predavanja na kojima...

0: dosta naučite, ili ne?
1: To, to je kod obnove.
2: Kada prvi put... ili nekome date 50 eura i dobite iskaznicu.
0: Ne, to ne
1: funkcionira. Predavanja su, ja mislim, jedno 15 sati su predavanja kada se prvi put ide, a za obnovu je, kada morate obnoviti nakon 5 godina, onda je 5 sati.
0: Onda je kraće.
1: A 15 sati predavanja, ja mislim da vam to inače, sad ima raznih firmi koje to drže, to vam je 30 eura, a kasnije za 5 godina kad morate obnoviti, to je negdje oko 10 do 15 eura za tih 5 sati predavanja. I imate i ispit u to uključeno, tako da ne bi trebalo biti problem. Nauči se puno na tim predavanjima, a i ne možete ono, sam da vam neko zapiše da ste bili, jer ministarstvo provjerava ko dolazi na predavanja, znaju banut, pa vidite ono tko je na popisu i tko je u dvorani.
0: Da. Ali, malo natrag u školicu. Kaj,
1: nije takav voš problem to riješiti. Jasno mi je da vam je to nezgodno za dve vočke koje imate. Ali trenutno je takav da propis.
2: Kad imate dos godina, onda vam se baš i ne da napredavati.
1: Znam.
0: Ne da vam se natrag u školu, da.
2: Da. Ajde, puno hvala.
0: Hvala i vama. I evo moramo sad završiti. Doktore, hvala vama. Nekog smo ostavili bez odgovora u ovoj emisiji, žao mi je, ali moramo završiti. Hvala lijepa, dakle, više manje nikad ih ne smijemo ostaviti same.
1: Tako,
0: vočke, biljke, da, općenito u vrtovima i u voćnjacima su pa, mala djeca zapravo.
1: Pa je, da, nezgodno. Mislim, ako će biti dobro vrijeme i ok, onda dobro, ali ovo s ovim vrućinama, pa onda ekstremi koji nam se javljaju, to zna biti nezgodno. Ok, na tuču možda ne možemo utjecati, međutim, nakon tuče je bitno odmah ići sa fungicidom da nam ne bi ta oštećeni zapravo plodovi ili grane bili otvor za bolesti.
0: Za bolesti, da.
1: Kad je tuča pred berbu, onda dolazi do truleži, jer su plodovi već puni šećera, slatki, i onda se tu bakterije brzo i gljive razvijaju. A kažem, opet, za grane nam je bitno ako dolazi do oštećenja, da ih opet dezinficiramo odmah što prije, tako da kažem, evo, ne možemo na kraće vrijeme, ali ne na duže.
0: Vas nema do jeseni, na jesen se čujemo opet i vidimo i krećemo iz početka u ovaj ciklus.
1: Tako je.
0: Može?
1: Može.
0: Dobro,
1: može
0: se odmorite, lijep i ugodan odmor, mada sumnjam da ćete ga imati previše zbog obaveza koje vi imate, i hvala lijepa za danas.
1: Hvala vama i hvala našim slušateljima.
3: Green Tiger.
4: Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 14 je i 10. Vijesti. Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
1: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
3: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su prije podne iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana je s 5600 na čak 9700 kuna.
4: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
5: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: Stanovnici Vinogorske ulice u Sesvetama zabrinuti su zbog iznenadne izgradnje bazne stanice jednog teleoperatora na privatnoj parceli u neposrednoj blizini stambenih objekata. Bazna stanica postavljena je bez obavijesti i konzultacija s lokalnom zajednicom ovog područja, a stanari zbog potencijalnog zračenja strahuju za svoje zdravlje.
6: Želim istaknuti da od kad je postavljen svih petero moje djece ima glavobolje, niti jedno dijete prije nije imalo glavobolje. Ja i suprug smo u još gorem stanju, vrtoglavica, glavobolja, tinitus, konstantni umor, neobjašnjivi, nesanica, znači dakle 3 tjedna smo u defektu totalnom zdravstvenom. Pozivam Telemah, upravu Telemaha, gospodina Adriana i ostale članove da uklone ovaj toranj, ovu baznu stanicu od glava moje djece, od djece koja žive i u susjedstvu i izloženi su doslovno 24 sata elektromagnetskom zračenju.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
8: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja.

Mir Vešnik je uredio ove vijesti za koje ću vam samo jedan čas reći koliko je bilo, kakvi su bili podaci dok ih je uređivao. 31 stupanje je u gradu, već 46% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka, 23 broj Sljeme, 30 je u zračnoj luci Franjo Tuđman. Slušamo se i dalje se na Radio Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Gdje je to? To je super.
3: Dragi naši slušatelji, lijep pozdrav, dobar dan. Rogaška Slatina nalazi se u istočnom dijelu Slovenije. Dobra povezanost s većinom europskih gradova omogućuje posjetiteljima da u kratkom vremenu i bilo kojim prijevoznim sredstvom posjete ovu zelenu destinaciju, poznatu po prirodnim ljepotama, zdravoj vodi, bogatoj kulturnoj baštini i luksuznim wellness sadržajima. Mi imamo obiteljske ulaznice za 4 osobe za Toranj Kristal, atrakciju Rogaškoj Slatini, i obiteljske ulaznice za 4 osobe za Rogašku Rivijeru. Dakle, isplanirali smo jedan odličan izlet za vas, malo adrenalina i dobrih doživljaja u Tornju Kristal i nakon toga cjelodnevno kupanje na Rogaškoj Rivijeri. Ako ste zainteresirani za ove naše karte, ovu našu nagradu, slobodno nas zovite na 01 pozivni 616 7004. Inače, lift Toranj Kristal u Rogaškoj Slatini visok je 106 metara i najviša je građevina u Sloveniji koja na jednom mjestu spaja kulinarske užitke i jedinstvene poglede. Posjetitelji mogu započeti svoje iskustvo u prizemlju gdje ih panoramsko dizalo kapaciteta 21 osobe vodi do vrha za samo 35 sekundi. A na prvom katu se nalazi i udobno namješten kafić koji nudi prostor za opuštanje uz kavu i slastice, kao i mogućnost hodanja po prozirnim podovima, što daje dašak adrenalina ako naravno imate hrabrosti. A za one najhrabrije preporučamo promatračku platformu. Naime, posjetitelji mogu izaći na otvoreni vidikovac na visini od 104 metra i prošetati na otvorenom. Toranj Kristal nije samo arhitektonsko dostignuće, već mjesto gdje se povijest, kultura, tehnologija i priroda isprepliču, pružajući jedno sveobuhvatno iskustvo.
2: Jeste čuli? Kada idemo? Može!
3: A mi, poštovani slušatelji, imamo i prvog slušatelja. Dobar dan, dobrodošli.
4: Vama.
3: Pozdrav.
4: Evo, ja sam zainteresiran za ovu lijepu ponudu. Nisam tamo nikad bio, pa bi rado otišao sa obitelji.
3: O, već ste napravili dobar uvod. Imate naše simpatije, pa se nadam da će biti lagan odgovor. A sigurno hoće, jer imate vi i sigurno i iskustva i znate dobro zemljopis. Koji grad je najbliži Rogaškoj Slatini od ponuđenih? Najbliži je Beč, pod A, B, Venecija, C, Ljubljana ili možda Zagreb. Što bi vi rekli, koji je najbliži grad?
4: Ljubljana.
3: Tako bi vi rekli. Ja vam kažem, tako bi vi rekli, ja pokušavam napraviti uvod da vam odmah ne kažem da nije točan odgovor, znate.
4: Ovo je Zagreb.
3: Ha, sad je kasno.
4: Ma nikad nije kasno da se ljubi strasno.
3: O, pa vi ste savršeni, da imam još ovih...
4: Ja, pa nije ovo za milijunarsko pitanje, valjda imam pravo na dva odgovora.
3: Ne možete, znate kako bi se ljutili ovi slušatelji koji pokušavaju dobiti liniju, ali ostanite još, možda nam se prva linija, pa ćete onda imati priliku, spustite pa zovite. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Jel možemo čuti vaš odgovor? Što vi kažete, koji grad je najbliži od Beča, Venecije, Ljubljane ili Zagreba? Koji grad je najbliži Rogaškoj Slatini?
5: Halo, ja sam na liniji.
3: Naravno da jeste.
5: Možete li ponoviti, molim vas, samo koji ste rekli gradovi, oprostite?
3: Znači, Beč, Venecija, Ljubljana ili Zagreb? A nije Ljubljana, rekao je gospodin.
5: Onda bi vjerojatno bio Zagreb, ili?
3: Pa, budite malo, mislim, nemojte više ništa reći, odgovor je točan. Da, bio bi Zagreb. Da vas, aha, pa vi recite, da vas ne navodim na krivi put. Gospodin prije bio jako simpatičan i drak, ali i rekao je Ljubljana, što bi onako bilo logično, ali nije, Rogaška je, znate, na samoj tu granici sa Hrvatskom. Zagreb je udaljen 90 km, Ljubljana je udaljena 135, Beč 310 i najdalja je, naravno, Venecija 346. Evo, nagrada je vaša, znači 4 obiteljske ulaznice za ovaj krasan Toranj Kristal, sve ste čuli iz uvoda, da ne ponavljamo, i nakon toga kupanje za 4 osobe na Rogaškoj Rivijeri. Koga vodite?
5: Super, imate li... Imam supruga, djecu, tako da evo.
3: Ma super, divno.
5: Suprug mi, evo, 50. rođendan slavi uskoro, pa taman ćemo to biti poklon za rođendan.
3: Ma evo, baš sam sretna kad žene brinu o ovaj poklonima za rođendane svojih muževa, a niste jedini.
5: Da.
3: Evo, šta vam to svira tamo tako jako? Mobitel.
5: Telefon službeni.
3: Pa di baš, aha, službeni. Aki službeni, nemojte se javljati.
5: Neću.
3: Petak je, tko se javlja u petak na službeni
5: tako,
3: telefon?
5: Tako.
3: Tko je osvojio nagradu?
5: Katica Dobrić.
3: Katica, ostanite na liniji i ipak se javite na ovaj telefon. Brzo.
5: Može.
3: Hvala, zovemo vas. A vama, poštovani slušatelji, hvala na sudjelovanju. I evo, bit će još prilika za vizit Rogašku, gdje ćemo izreklamirati sve i Toranj i Rogašku rivijeru i možda neki hotel, pa ćete svakako dobiti priliku pokazati svoje znanje o znamenitostima Rogaške Slatine. Do slušanja.
0: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
14: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Mi smo ostvarili naš san!
13: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
16: All dreams can come true.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Nije meni teško čitati vijesti, nego mi je uvijek krivo kad prekinem ovaj Emin glazbeni slijed, ovu krasnu glazbu kojom nas ovaj petak čini veselijim i radosnijim nego što zapravo je, a prekrasan je petak jer veže dugački vikend i bla bla bla, sad da ne govorim dalje. Dobar dan svima, 15 je i 10. Vijesti. Zagrebačka policija traži muškarca kojeg je 8. ovog mjeseca napala skupina maloljetnika ispred škole u ulici Svetog Leopolda Mandića u Dubravi. Prije dva dana do policije je stigla snimka brutalnog napada. U manje od 24 sata pronađeni su i uhićeni počinitelji, 7 maloljetnika, no ne i pretučeni mladić. Na snimci se vidi da je napadu prethodila svađa nepoznatog mladića iz skupine, ali i da su šestorica maloljetnika nastavila udarati mladića i nakon što je pao na tlo sve dok nije izgubio svijest. Napad je promatrao i 7. maloljetnik koji je ostale verbalno bodrio. Maloljetnici su se u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. Petoricu se sumnjiči za pokušaj ubojstva, 6. za sudjelovanje u tučnjavi i 7. za nasilničko ponašanje. Županijski sud pustio ih je na slobodu uz mjere opreza. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćen novac vraćen, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladinog povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uplatu donio je zbog brojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
1: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Večeras počinje jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija, Zagreb Klasik. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Manifestaciju u 21 sat otvara nastup Zagrebačke filharmonije, a pozivnicu je poslao ravnatelj Filip Fak.
2: U jednom onako užurbanom, ipak dosta centralnom još ovoga dijelu grada, odjednom se atmosfera umiri i pretvori se zapravo sličnom atmosferi naših koncerata u koncertnoj dvorani Lisinskog petkom na večer. Dakle, jedna, ajmo reći, autohipnotička, kontemplativna atmosfera gdje se ljudi ušuškaju ne samo u dekicu nekako ovoga na toj livadi na Tomislavcu, već i u simfonijsku glazbu koja vas jednostavno uvuče u taj jedan poseban svijet, pa čak i u samoga sebe.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stupnja.
0: Krešimir Vešnik uredio je ove vijesti. 31 stupanje vani, 45% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka, 24 sljeme, a 30 je u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dakle, vruće je i trebate pripaziti na sebe. Evo, poziv svima na sutrašnju javno zdravstvenu akciju. Dakle, sutra, dan zdravlja na SRC Staro Trnje, u suradnji s Domom zdravlja Zagreb Centar, u subotu 20. lipnja, dakle od 9 do 12 sati, provjerite svoje zdravstveno stanje mjerenjem tlaka i razine šećera u krvi, educirajte se o pravilnom načinu vježbanja koje može poboljšati vaše zdravlje, upoznajte dobrobiti zelenog recepta. Dakle, sutra dan zdravlja na SRC Staro Trnje, pa se raspitajte i o tome kako i na koji način se ponašati u ovim brućim zagrijanim danima, kako se odjevati, koliko se hidrirati i sve ostalo. U međuvremenu ste tu s nama, malo ćemo svirati, a onda ćemo u noćenjem doručkom vas podsjetiti na sve ono što vam Zagreb nudi, a tiče se kulturnih, glazbenih, zabavnih manifestacija ovoga ljeta.

0: Zagabria, Zagreb, Barcelona, Zagreb, London, Zagreb. Noćenje s doručkom.
1: Moja je ideja bila da vas upoznam danas sa gotovo svim događanjima, ili nemoguće sa svima vas upoznat u trajanju ove emisije ovoga ljeta u našem gradu. Neoprezniji će se izgubiti, neće znati di su od sve siline događanja. Evo, to vam sad za početak velim, a ostatak provjerimo zajedno, jel? Dakle, na otvorenom glazbeni i filmski festivali parkovi i jezera postaju ljeti velike pozornice pod vedrim nebom. Danas Zagreb Klasik kreće od 19. dakle večeras 21. Zagrebačka filharmonija do 3. srpnja na Trgu Kralja Tomislava. Vrhunski besplatni koncerti klasične glazbe. Pa možete i vi i naši turisti koji dođu, a oni pogotovo, uživati u izvedbama Zagrebačke filharmonije i svjetskih solista sjedeći na travi u samom centru grada ili ležeći na dekici ili već nekome u krilu, jel? Za 3 dana In Music Festival od 22. do 24. Otok mladosti, jezero Jarun, najveći hrvatski open air rock i indie festival, savršeno je mjesto za mlađe turiste, ljubitelje vrhunske koncertne produkcije i kampiranja uz jezero. Jer ovi sa strane što dođu, oni kampiraju tamo 4-5 dana i dobro se provedu. Evo, kolega Futević klima glavom kao da je i sam postavio mali šator na Jarunu. Ako ne bude veli, dobro? Fantastic Zagreb Film Festival od 25. lipnja do 5. srpnja, ljetna pozornica Tuškanac, Muzej suvremene umjetnosti i druge lokacije, festival fantastike, znanstvene fantastike i trilera, gledanje žanrovskih filmova usred šume na Tuškancu sa jedinstvenim i osvježavajućim ljetnim doživljajem koji vam je na dohvat ruke. Tu su zatim večeri na Griču od 8. do 22. srpnja, Gornji grad, povijesna jezgra, festival komorne i klasične glazbe s dugom tradicijom. Odličan izbor, recimo, za turiste koji teže profinjenoj atmosferi u povijesnom ambijentu. Gastronomija, ulična zabava i opuštanje. Ako vam je to na pameti, evo što mi se čini vrlo, vrlo zanimljivo za posjetiti ovo ljeto. Vinski grad Zagreb od 13. do 30. lipnja u parku doktora Franje Tuđmana, preko 300 etiketa regionalnih i domaćih vina. Svi skupa zajedno s turistima, naravno, možete kušati vrhunska hrvatska vina po promotivnim cijenama u opuštenoj atmosferi s velikim ekranima za praćenje ljetnih sportskih događaja, misli se na svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometno ljeto je kod Matoša od 17. lipnja do 16. srpnja, dakle gotovo punih mjesec dana na Mažurancu. Mažuraničev trg, scena s retro štihom, živom glazbom, pub kvizovima i bogata ulična hrana. Ove godine program nudi poseban spoj sportskog navijanja i ljetne ulične zabave. Sve u gradu, naravno, obojano sa svjetskim nogometnim prvenstvom, pogotovo sa utakmicama naše reprezentacije. Dvorišta od 17. do 26. srpnja na Gornjem gradu, apsolutni hit i favorit među stranim gostima našeg grada. Ova manifestacija, kao što znate, otvara vrata inače zatvorenih, skrivenih povijesnih palača Gornjeg grada, nudeći unutarnjih živu akustičnu glazbu, fine zalogaje i autohtona pića. E, sad ćemo se spustiti malo na Savu, na Green River Fest od 12. lipnja do 27. rujna. Ako ne i duže, tijekom cijelog ljeta, naravno, Savski nasip kod Hendriksovog mosta, ekološki osvješten festival uz rijeku Savu s ležaljkama od slame, solarnim tuševima, izložbama, radionicama te večernjim koncertima. Izvrsna je meka zapravo za turiste koji žele doživjeti alternativniju i lokalnu stranu grada Zagreba. Evo da ću vam tu sad malo pauze, neću vam dati pauze. Još ću vas uputiti u kulturnu baštinu i uličnu umjetnost, a onda ćemo zasvirat nešto po izboru Ene Gross. Kulturna baština i ulična umjetnost u gradu za posjetitelje koji žele uroniti u povijest hrvatske i suvremene urbane intervencije. Međunarodna smotra folklora je od 15. do 19. srpnja na samom užem, najužem i najcentralnijem dijelu grada, na Trgu bana Jelačića. Jubilarno 60. izdanje je pred nama. Mogu se vidjeti tradicionalne narodne nošnje, plesove i napjeve iz cijele Hrvatske, ali i iz cijelog svijeta, tako da ovi međunarodni folkloraši mogu biti i izvođači i turisti istovremeno. Mogu svoje ljude iz svojih zemalja sresti. Okolo Zagreb od 14. do 30. kolovoza, ulice, skriveni prolazi i parkovi donjeg i gornjeg grada, projekt koji pretvara gradske ulice u umjetničku galeriju, a turisti, a i naši sugrađani istražujući grad mogu naletiti na neočekivane ulične instalacije, murale i skulpture domaćih i stranih umjetnika i dodatno upoznat vlastiti grad. Što je za mlade odmah nakon jednog glazbenog međutka?

nastavimo šetnju po događanjima ovoga ljeta i ja sam nekako pokušao objasniti zašto recimo je ovo bilo general najava, a ovo je razlog zašto za obitelj s djecom imaju veliku šansu dobro se provesti na tim događanjima. Recimo, Zgodionica, jedinstveni dječji festival koji spaja igru, sport i učenje. Djeca mogu sudjelovati u besplatnim kreativnim radionicama, školama, crtanja, sportskim poligonima, gledati dječje kazališne predstave te uživati u golemom ljetnom igralištu na travi. Krajem kolovoza i početkom rujna idealno je za posjet na samom kraju ljetnih praznika u parku Ribnjak, isto tako sami centar grada, Duboki hlad stoljetnih stabala. Potpuno je besplatan za sve posjetitelje. Baš naš dječji kutak u parku doktora Franje Tuđmana. Zašto je to pak za djecu? Samo po sebi razumljivo, dakle, dok roditelji uživaju u ljetnim gastrozalogajima i glazbi, festival redovito organizira dnevne dječje zone s animatorima, oslikavanjem lica, mađioničarima i dječjim diskom na otvorenom, dakle, park doktora Franje Tuđmana. Crtani romani show isto tako, najveći festival stripa u regiji, savršen za djecu i tinejdžere koji vole stripove, superheroje i crtanje, a nudi besplatne škole crtanja stripova i crtanje po želji za najmlađe posjetitelje. Lokacije na kojima se djeca mogu slobodno igrati i trčati u sigurnom okruženju daleko od gradskog prometa uvodi nas u dio o prirodi, životinjama i obiteljskom pikniku. Naravno, Zoološki vrt grada Zagreba i park Maksimir nude kilometre staza i velikih dječjih igrališta u sjeni šume, jel? Tako da je to samo po sebi razumljivo kao idealna lokacija unutar parka, naravno Zoološki vrt, koji ljeti organizira posebne edukativne ture i hranjenja životinja. Najveća atrakcija za djecu su crvene pande, lavovi, te nastambe s morskim lavovima i vidrama. Ulaz u park Maksimir je besplatan, a ulaznice za Zoološki vrt su 4 eura za odrasle i 2 eura za djecu. Djeca do 7 godina ne plaćaju ulaz. Green River Fest, dječja plaža na Savi, spominjali smo već to, i on je ekološki osvješten uz Hendriksov most smješten i ima poseban dnevni dječji program. Djeca se mogu igrati na slamnatim skulpturama riječnih riba, sudjelovati u reciklažnim radionicama izrade igračaka, učiti o solarnoj energiji i igrati stare, zaboravljene ulične igre. Povijesne i interaktivne predstave koje će djecu na zabavan način vratiti u prošlost i poticati im maštu su Zagrebački vremeplov i Smjena straže. Svakog vikenda tijekom ljeta gradskim ulicama šeću kostimirani likovi iz zagrebačke prošlosti, a djeci je od sveg najzanimljivija Smjena straže počasne satnije Kravat pukovnije s konjanicima i bubnjarima, što je izvrsna prilika da saznaju kako je u Hrvatskoj nastala kravata. Svake subote i nedjelje točno u 11 sati i 30 minuta na Trgu Bana Jelačića, zapravo Trg Svetog Marka, otkuda počasna satnija Kravat pukovnije kreće. Isto tako, Grički top u Kuli Lotrščak, svakodnevna zagrebačka tradicija. Odvedite djecu na Gornji grad i pričekajte pucanj Gričkog topa točno u podne. Glasan i uzbudljiv trenutak koji svako dijete pamti, a nakon toga se možete lijepo u grad spustiti s povijesnom uspinjačom. I evo veselja za sve. Mlađahni, naši sugrađani i turisti, naravno, koji će biti, pretpostaviti nam je, u najvećem broju, imaju In Music Festival, spomenuo sam ga, apsolutno broj jedan za mlade turiste u Hrvatskoj, trodnevni rock i indie spektakl na Jarunu. Svjetski headlineri kao što su Gorillaz, Jack White i Kings of Leon, uz mogućnost ranije spomenutog kampiranja kod kolege Futivića, se raspitati za šatore jednokratne od 22. do 24. lipnja.
Food Truck Festival na Jarunu, smješten na livadi pokraj kultnog akvarijusa, spoj je koncerata urbanih domaćih izvođača, bubljaka, radionica i odlične, odlične hrane u ležernoj chill atmosferi uz jezero. Alternativni džiri i ljetne plaže su mjesta strogog centra grada koja privlače lokalnu alternativu i studentsku scenu. Opet ću spomenuti Green River Fest, jer je tamo solarna plaža s ležaljkama od slame i svašta se može doživjeti. Potpuno besplatan je ulaz, a osim toga mislim da je najdugotrajniji od 12. lipnja do 27. rujna, to su 2,5 mjeseca. Naravno, nogometna euforija, kvizovi i ulični zalogaji su isto dobar dio ovo ljetne ponude u Zagrebu, pa ako želite spojiti sportsko navijanje s modernom pop kulturom i izlascima, nogometno ljeto kod Matoša smo već spomenuli, Mažuranac je glavna ljetna oaza s retro štihom i ima zanimljive i lude zapravo kvizove nogometnih ikona, DJ nastupe i vrhunski street food kutak. Svaki dan od 16 sati, a traje od 17. lipnja do 16. srpnja. Vinski grad Zagreb, isto tako sam ga spomenuo, u parku doktora Franje Tuđmana, privlači mlađu ekipu koja želi probati regionalna vina po pristupačnim i promotivnim cijenama. Otvoreno do ponoći, a vikendom do 1 sat ujutro, osim kad igra naša tekma, onda znate da mogu svi raditi dalje, duže, pa tako i oni. Već traje od 13. a trajat će do 30. lipnja. I konačno filmski i klubski programi kasno u noć za sve one koji žele ljetne večeri provoditi uz dobar film ili ples na neočekivanim lokacijama. Spomenuti Fantastic Zagreb Film Festival za mlade u usred šume na ljetnoj pozornici Tuškanac. Mogu se pogledati kultni horori, trileri i znanstveno fantastični filmovi poput Ralja, Mulholland Drive-a, svašta nešto. Od 25. lipnja do 5. srpnja projekcije počinju u kasnim večernim satima, naravno terminima oko 21:30. Rooftop party u centru grada, zašto su za mlade? Zato što jesu za mlade, sigurno nisu za one koji se tako ne osjećaju. Dakle, tijekom ljeta popularni su pop-up partiji na krovnim terasama hotela i kulturnih centara poput klubskih večeri na krovu Med Boutique hotela, gdje se uz zalazak sunca slušaju elektronički i pop klasici. Pa znači, samo da ovo je bilo izazov pročitat, a kamoli doživjeti ovo ljeto u Zagrebu. Uživajte u ovom ljetu, a sa emisijom Noćenje s doručkom javit ćemo vam se negdje tamo početkom rujna.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Dubravi pretučen muškarac, policija prijavila sedmoricu maloljetnika.
3: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
2: Večeras počinje Zagreb klasik.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Miljenko Cvitković, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Bešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Zagrebačka policija traži muškarca kojeg je 8. ovog mjeseca napala skupina maloljetnika ispred škole u ulici Svetog Leopolda Mandića u Dubravi. Prije 2 dana do policije stigla snimka brutalnog napada. U manje od 24 sata pronađeni su i uhićeni počinitelji, 7 maloljetnika, no ne i pretučeni mladić. Na snimci se vidi da je napadu prethodila svađa nepoznatog muškarca iz skupine, ali i da su ga 6 maloljetnika nastavila udarati nakon što je pao na tlo sve dok nije izgubio svijest. Napad je promatrao i 7 maloljetnik koji je ostale verbalno bodrio. Maloljetnici su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. 5 se sumnjiči za pokušaj ubojstva, 6 za sudjelovanje u tučnjavi i 7 za nasilničko ponašanje. Županijski sud pustio ih je na slobodu uz mjere opreza.
3: Stanovnici Vinogorske ulice u Sesvetama zabrinuti su zbog iznenadne izgradnje bazne stanice jednog teleoperatora na privatnoj parceli u neposrednoj blizini stambenih objekata. O tome se govorilo u današnjoj emisiji Moj Firtl, a sažetak donosi Mario Mihaljević.
4: Bazna stanica postavljena je bez obavijesti i konzultacija s lokalnom zajednicom ovoga područja, a stanari zbog velikog zračenja strahuju za svoje zdravlje. Da se posljedice za neke građane već osjete, dobili smo i potvrdu.
5: Želim istaknuti da od kad je postavljen, svih 5 moje djece ima glavobolje, niti jedno dijete prije nije imalo glavobolje. Ja i suprug smo u još gorem stanju, vrtoglavica, glavobolja, tinitus, konstantni umor, neobjašnjivi, nesanica, znači dakle 3 smo u defektu totalnom zdravstvenom.
4: Od državnog inspektorata tražili smo hitnu intervenciju kako bi se provjerili svi tehnički uvjeti oko postavljanja bazne stanice, rekla je predstavnica mjesnog odbora Staro Brestije Anđa Čujić.
6: Vijeće gradske četvrti Sesvete je također poslalo obavijest i Telemahu Hrvatska i Hakomu i državnom inspektorijatu. Nismo dobili još ni od koga nikakav odgovor, moguće da je to još kratko vrijeme, tek je tu 3-4-5 dana kako smo to odradili. Nadamo se sljedeći tjedan da ćemo zaista dobiti barem nekakav odgovor da znamo kako dalje i kojim sredstvima se dalje možemo boriti.
4: A sa građanima se slažu i radiolozi. Rezolucija Vijeća Europe 1815 predlaže da se pri stavljanju baznih stanica svakako treba konzultirati lokalno stanovništvo, naglasio je inženjer medicinske radiologije Robert Markušić.
7: Znači, mi nismo protiv korištenja tehnologije, nego smo mi zato da se koriste one tehnologije koje su biološki prihvatljive i koje su za čovjeka prihvatljive. Jer kako mi možemo govoriti o nekoj tehnologiji kao nekakvom napretku o poboljšanju kvalitete života ako ta tehnologija utječe ljudima štetno na zdravlje. Kao što smo ovdje čuli, to nije prvi slučaj, se sreo sa masu takvih slučajeva, da se ljudi upravo žale na nesanice, glavobolje, zujanje ušima. Tako da je pitanje o kakvoj mi kvaliteti života možemo govoriti s tehnologijom što neko ima možda mobitel u džepu, se može javiti ako u svim drugim aspektima to narušava drugu kvalitetu života i narušava u stvari zdravlje.
4: Građani očekuju da će problem s baznom stanicom biti riješen u najkraćem mogućem roku.
2: Prema posljednjoj najavi Gradskog ureda za sport, bazen na Šalati trebao se otvoriti prije 2 dana, no to se nije dogodilo. Međutim, doznajemo da se bazen puni vodom i da bi uskoro trebao biti spreman za prve treninge, koje sportaši s nestrpljenjem očekuju, s obzirom na to da nemaju mogućnost trenirati na zimskom plivalištu Mladost. Evo što nam je rekao trener Goran Kolić.
8: Mi smo dobili informaciju da se za skokove u vodu bazen otvara od utorka, tada će biti naš prvi trening na bazenu Šalata, dok sada za građanstvo i druge sportove stvarno ne znam i ne mogu govoriti. Koliko znam, u tijeku su zadnje pripreme, bazeni su puni i griju se, te bi sve tijekom vikenda trebalo biti spremno.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Ante Žigman, novi je guverner Hrvatske narodne banke, odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Taj bivši predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Prije glasovanja zaredali su se zahtjevi za stanku u kojoj je oporba izrazila svoje nezadovoljstvo. Igor Okičić.
9: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je godinama održavao.
10: Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
9: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
11: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
12: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
9: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
13: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
9: Ante Žigman prije je naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi će mu biti rezultati vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen, najavio je resorni ministar Alen Ružić na sjednici vladinog povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog brojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
14: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić ponovio je da presuda tog suda mora pasti na Ustavnom sudu jer je protivna pravu Europske unije. Opširnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
15: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
16: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
15: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče Zakona o konverziji iz 2015.
16: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješava rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
15: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60 tisuća korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30 tisuća koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
17: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
15: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: A HDZ-u Krunoslav Katičić optužio čelnika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića za pokušaj utjecaja na neovisnost sudske vlasti zbog komentara na odluku suda u slučaju Franak. Uzvratila je Mirela Ahmetović rekavši da SDP nikad nije utjecao na sudsku vlast, ali bi učinio sve da zaštiti građane.
18: Ovakav utjecaj na pravosuđe koji dolazi sa strane SDP-a, čak predsjednika Socijaldemokratske partije, je licemjeran, neodrživ i koji razloga otvoreno kaže da bi on utjecao na odluke suda. Sudska vlast je u Hrvatskoj neovisna i odluka je donesena u vijeću 9-4. Prema tome nije tu bio nekakav razlog, mada ne želim da je doneseno i u jednim glasom više, to je odluka suda i ona se kao takva svi mi moramo poštovati.
19: SDP nikad nije ni utjecao na sudsku vlast, vlastniti bi utjecao, ali bi učinio sve da zaštiti hrvatskog građanina. Ne bi odmahivao rukom i tražio alibi za svoje nepostupanje u zaštitu. Presuda je razočarala na desetke tisuća hrvatskih građana koji su žrtva velike pohlepe financijskog sustava. Ono što čujem od vladajućih je zapravo da nemaju komentara koji bi išli u smjeru barem iskaza suosjećanja s građanima.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: U Dubravi pretučen muškarac. Policija prijavila sedmoricu maloljetnika.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
3: Večeras počinje Zagreb klasik.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sutra se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Isusovačka služba za izbjeglice pripremila je program na Ribnjaku, a uoči tog događaja javnosti je predstavljen novi ravnatelj službe, dok su korisnici njihovih usluga podijelili svoja iskustva. Svjetski dan izbjeglica ove godine obilježava se u trenutku kada brojni ratni sukobi, političke krize i humanitarne katastrofe diljem svijeta i dalje prisiljavaju milijune ljudi na napuštanje svojih domova. Damon Balenović.
20: Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice na odlasku, pater Stanko Perica, istaknuo je kako iza svake statistike stoje konkretne ljudske sudbine, te da je zemlja koja je dobra za izbjeglice, dobra i za nas.
21: Prema podacima UNHCR-a s kraja prošle godine, u svijetu je 117,8 milijuna izbjeglica prisilno raseljenih osoba. Posebno zabrinjava podatak što je među tim prisilno raseljenima 45 milijuna djece. Gotovo 2/3 svih izbjeglica dolazi iz samo 5 zemalja, to su Venezuela, Ukrajina, Sirija, Afganistan i Sudan. U prošloj godini smo pružili podršku za više od 1500 korisnika. U ovoj godini do sada smo pružili podršku za više od 1000 osoba.
20: Pater Perica smatra da imamo kapacitet biti puno solidarniji, te žali što Hrvatska ne sudjeluje u europskim mehanizmima solidarnosti kroz preseljenje izbjeglica. Posebno je istaknuo da je Hrvatska na začelju Europske unije po broju dodijeljenih međunarodnih zaštita.
21: Hrvatska već godinama odobrava vrlo mali broj međunarodnih zaštita. Prošle godine Hrvatska je odobrala samo 24 azila i jednu supsidijarnu zaštitu. Ove godine u prvim mjesecima samo 2 azila.
20: Sirijka Šogik u Hrvatskoj živi već 10 godina, a azil je dobila s obitelji. Danas je vlasnica tvrtke i zapošljava druge tražitelje azila.
22: Kako smo došli ovdje, to je bilo puno poteškoća, malom djecom, znači još nije napunila, bila 3 godine, kampovi i ljudi oko nas, ali jedan jedini način koji smo mi uspjeli ostati ovdje, to je zaista i GRS tu puno toga napravio za nas. Ja bih rekla da početak za svakog osoba koji je u integraciji je komunikacija i druženje sa Hrvatima. Taj dio jako je važno.
20: Svoju priču podijelila je Ukrajinka Valentina, koja je u 4 godine izgradila život u Hrvatskoj, nostrificirala svoju diplomu i trenutno radi kao odgojiteljica u Križevcima, nakon što je u Ukrajini radila kao zamjenica ravnatelja škole. U Hrvatskoj želi trajno ostati ostati, no status joj se produljuje jednom godišnje.
0: I došli smo tu u Hrvatsku, ali zaljubili se u Hrvatsku. Stvarno tu prekrasna priroda. Jednog dana možeš otići na more, drugog dana možeš otići na planine i to je mirno ispijenje kave. To nije samo kava, to je druženje, to je susreti, to je komunikacija.
20: Bila je to prilika i da se javnosti predstavi novi ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice, pater Tomislav Vujava, koji na tu dužnost dolazi nakon što je pateru Perici istekao šestogodišnji mandat.
5: Posebnu pozornost želim posvetiti izgradnji zajednica susreta, zajednica ljudskosti, jačanju integracije i stvaranju prostora u kojem će se ljudi osjećati prihvaćeno i poštovano.
20: A sutrašnje cjelodnevno obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica počinje u 10 sati u parku Ribnjak. Cilj je upoznavanje sa strancima kroz njihove tradicionalne plesove, pjesme, kuhinju, ali i kroz izravan susret i druženje s ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove.
6: Kultura.
3: Večeras na Trgu kralja Tomislava počinje Zagrepčanima omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša na otvorenom, Zagreb Klasik. Što nas očekuje, prezentira Boris Bogić.
23: Od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld.
24: 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima. Imaćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
23: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, ravnatelj Filip Fak.
25: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
23: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
26: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
23: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
27: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
23: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
2: A zbog Zagreb klasika večeras od 21 sat do 22:30 bit će obustavljen travanjski promet između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora.
3: Sport. Ovog vikenda održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Nastupit će i reprezentativci iz brojnih zemalja, među našima su najveće zvijezde Nikola Miljanić i Luka Cvetko, članovi kluba Medveščak koji ujedno slavi 80 godina djelovanja. Natjecanje se održava sutra i prekosutra od 9 do 20 sati na bazenu Svetice. Ulaz je slobodan.
6: Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas je na zagrebačkom području bilo sunčano i vruće. Jutarnja temperatura zraka bila je 19, a u 14 sati izmjeren je 31 stupanj. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34, na Sljemenu oko 26 stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjeren 31 stupanj, 45% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 24, u zračnoj luci Franjo Tuđman 30 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ozren Futević.
3: Čitali Miljenko Cvitković i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
6: Manan novi katalog, -50% na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20-30% na kupaće kostime. Mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: everybody. HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
8: HR Mreža. Oglasi.
12: Hrvatski radio. Oglasi.
13: Ja imam zemni plin
14: i mi se grijemo s njim.
12: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
15: Hrvatski radio. Oglasi.
16: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Dobar dan svima, 17 je i 10. Vijesti. Prvi put je objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za redovno korištenje prostora mjesne samouprave, javljaju iz grada. Poziv se odnosi na korištenje prostora od 1. rujna ove godine do 31. kolovoza 2027. Prijave na javni poziv podnose se od 23. lipnja do 22. srpnja putem aplikacije Prostori mjesne samouprave, dostupne na službenim mrežnim stranicama grada. O dodjeli termina redovnog korištenja prostora i dalje odlučuju vijeća mjesnih odbora, a nakon obrade zaprimljenih prijava tijekom kolovoza podnositelji će o ishodu javnog poziva biti obaviješteni putem aplikacije i elektroničke pošte. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda protivna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Presudu Vrhovnog suda o kreditima u švicarcima komentirao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Iz pozicije i ministarstva i vlade mogu reći da je bitno da imamo napokon zauzeto pravno shvaćanje i da se zapravo i uloga Vrhovnog suda, ono što je Ustavom propisano da je taj koji ujednačava sudsku praksu, sada i na neki način postignuta, svi redovni sudovi sada moraju upravo ovakvu odluku provesti. Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
3: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, temperatura zraka u večernjim satima oko 25 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, a vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34, na Sljemenu oko 26 stupnjeva.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 31 stupanj u gradu, 44% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka, 24 Sljeme, 30 zračna luka Franja Tuđmana.

Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.

U 17.55, ne da bi se odjavio, nego bi pozdravio cijenjene slušateljice i slušatelje i lijepo se zahvalio na druženju u ovo poslijepodne. 17.55 i Jelena je već stigla i njezin program, njezini junaci programa i događanja u večernjem dijelu programa kod nas na Radio Sljemenu. Ozren Futjević ostaje za tonskim pultom, Krešimir Vešnik piše vijesti, Ema Gross je svirala do 18, a Jelena će vam predstaviti svoju ekipu i mislim da je njoj druga Jelena u kombinaciji, tako da zabava se nastavlja, ako ne i bolje nego što je bilo do sada. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam bio domaćin i velim hvala lijepa da smo se družili i da smo proveli jedno ugodno poslijepodne. Eto, hvala lijepa i čujemo se vrlo skoro, već sutra u 6 ujutro sam ja tu i nastavljam sa maltretiranjem slušateljstva. Hvala lijepa za danas.

Ja mogu samo nastaviti Minjinu vibraciju točno u 18 sati, spojiti to njegovo poslje podne sa jutrom, nenametljivim večernjim, a poslije toga i noćnim programom Radio Sljemena. Večernja ekipa je tu. Pa zapravo danas je posljednji dan s emisijama, ako se to tak može reći. Nakon toga ide takozvana ljetna shema. Dobro, posljednji radni, imamo još vikend poslije toga, pa ćemo imati jedno revijsko izdanje emisije Plesnjak oko 19.15, 19.20. Prije toga Penziće, urednice i voditeljice Nevene Sarage u večerašnjem izdanju, dakle oko 18.30 možete očekivati zanimljive goste, i svaki puni sat zaključno s terminom od 20.10 vijesti u večernjem programu Radio Sljemena. Ozren Futević je za tonskim stolom, glazbena urednica je Jelena Balent, Krešimir Vešnik uređuje vijesti, ja sam Jelena Ucović. Plovite valovima Radio Sljemena.

0: 18 je sat i 10 minuta. Vijesti. Prvi put je objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za redovno korištenje prostora mjesne samouprave, javljaju iz grada. Poziv se odnosi na korištenje prostora od 1. rujna ove godine do 31. kolovoza 2027. Prijave na javni poziv podnose se 23. lipnja do 22. srpnja putem aplikacije Prostori mjesne samouprave, dostupne na službenim stranicama grada. O dodjeli termina redovnog korištenja prostora i dalje odlučuju vijeća mjesnih odbora, a nakon obrade zaprimljenih prijava tijekom kolovoza, podnositelji će o ishodu javnog poziva biti obaviješteni putem aplikacije elektroničke pošte. Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije, premijer Andrej Plenković.
1: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
0: Jučer je vijeće poslije duljeg vremena jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi sudjelovala u pregovorima o kraju rata. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen, najavio je resorni ministar Alen Ružić na sjednici Vladinog povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog brojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak, ili ću narodnim rječnikom clean start, u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka u večernjim satima oko 25 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, a vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34, na Sljemenu oko 26 stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 30 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru i na području zračne luke, na Sljemenu svježa 24, relativna vlažnost je 46%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Zagreb nudi sadržaje, prvi jedan Zagreb klasika, 21 sat je termin za svih 9 koncerata, bit će lijepo vrijeme, dobra atmosfera u gradu, vjerujem i da se sad mnogi spremaju onamo kako bi zauzeli što bolje mjesto. mjesto, iako se čuje svugdje na Trgu kralja Tomislava, ali značajan dio vas je krenuo prema moru. Sretan vam put, budite oprezni, čuvajte jedni druge. Pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama, u pokretu, skraće zastoje na pojedinim dionicama i tako do Bosiljeva 2. Prometna je nesreća na 35. kilometru između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru istoka, ograničenje je od 80 na sat, a predmet je između čvorova Posedarje i Rovanjska na 250. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 na sat na autocesti A1. 18 je sati i 15 minuta, dakle za 15 minuta posljednji penzići ove sezone, urednica Nevena Saraga i dragi gosti.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Kad je stvarno hitno
7: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
8: Kad je vrijeme za posao
9: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
10: Jer važni događaji nisu isti bez nas,
11: a svakodnevni život je nezamisliv.
12: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
13: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 18 je sati, 30 minuta, vrijeme je za naše drage Penziće i Nevenu Saragu.
1: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
2: Dobro vam večer sam skoro htjela reći, ali ne, nije večer. Dobar vam dan. S dolaskom vrućih dana gušće je promet na cestama prema moru, a na što bismo svi, u stvari, a posebno vozači starije životne dobi trebali paziti, saznajemo danas od prave osobe, stručnjakinje za prometnu psihologiju, profesorice psihologije Ljiljane Mikuš, koja je i dopredsjednica Hrvatskog psihološkog društva i pročelnica sekcije za prometnu psihologiju, dakle, kao što sam rekla, prava osoba za ovu temu. Gospođo Mikuš, dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama i svim Penzićima, ja sam odnedavno također Penzička.
2: Jeste, da, zadnji put kad smo se našle, bili ste, čini mi se prije 2 godine, bili ste nekako friško u mirovini. Razgovarali smo o tome kako se stariji vozači snalaze u gradskim prometnim gužvama. Nekako je to bila baš onako vruća tema, kako uopće u ovoj infrastrukturi prometnoj i s toliko automobila se snaći, a sada bismo rado malo na put. Evo, dolaze topli dani, dolazi nam ljeto, mnogi će se odvažiti i krenuti put mora. Jesu li iskustvo i mirnoća osoba koje imaju u stvari dugi vozački staž važniji od nekih ograničenja koja se, u stvari priznali mi to ili ne, pojavljuju s godinama? Može li ta mudrost i može li to iskustvo nekako nadvladati te nekakve poteškoće koje dolaze s godinama?
3: Stari vozači su i iskusni vozači i to sasvim sigurno itekako doprinosi njihovom snalaženju u prometu. Međutim, moramo biti svjesni toga da i starost, starenje donosi svoje poteškoće, da nismo više onakvi kakvi smo bili u srednjoj dobi i u mlađoj dobi. Dakle, psihofizičke sposobnosti se smanjuju, intelektualne sposobnosti se smanjuju, pokretljivost, cijeli niz problema postoji koje se događaju u starijoj dobi i iako je iskustvo važno, još važnije od toga je osvijestiti sve te poteškoće koje možemo imati u starijoj dobi i prilagoditi svoju vožnju našem trenutnom psihofizičkom stanju.
2: Nekoliko ste godina evo u mirovini, cijeli svoj radni vijek u stvari proveli ste u prometnom sustavu, održali ste i brojna predavanja, aktivni ste, kao što sam rekla na početku, u području prometne psihologije, posebno u onom dijelu koji se odnosi na ulogu čovjeka u sigurnom odvijanju cestovnog i željezničkog prometa. Evo, spomenuli ste da dolazi do nekih promjena koje možemo primijetiti na sebi kako starimo, znači li to da starije osobe moraju odustati od vožnje? Na koji način se oni mogu prilagoditi? Evo, nekako i kada je u stvari vrijeme da se zaista odustane od vožnje?
3: Tu imamo sad nekoliko pitanja, odgovorit ću najprije na ovo drugo. Nikako ne treba odustati od vožnje samo zbog činjenice da imamo određeni broj godina. Ono što je važno je osvijestiti, odnosno imati uvid u svoje psihofizičko stanje, te povesti računa o tome kakve su naše temeljne sposobnosti za vožnju. To su prije svega vid i sluh, ali vid je najvažniji, 80% informacija primamo vidom, a on sa starenjem smanjuje se, dakle u smislu oštrine vida, moguć je gubitak sposobnosti da se jasno vide bliski predmet i dolazi do smanjenja oštrine vida. Posebno može doći do poteškoća sa vidom u noćnoj vožnji, a 50% ljudi koji imaju oštećenja vida stariji od 65 godina. Dakle, moramo prije svega voditi računa o tome kakav je naš vid kao temeljna sposobnost za vožnju. Tu je i sluh koji nije toliko važan kao ovo vid, ali isto tako je važan do određene razine, jer moramo znati što, čuti što se događa u prometu, a sa starenjem, odnosno u starijoj životnoj dobi, dolazi također i do poteškoća u slušnoj osjetljivosti, do gubitka sluha, što isto tako može onda i povećati kognitivno opterećenje, izazvati mentalni umor, i to onda sve djeluje na vožnju. Dakle, povesti računa i o psihomotoričkim sposobnostima, ali i o temeljnim sposobnostima za vožnju, te na taj način odlučiti jesmo li u određenom trenutku spremni za vožnju ili nismo. Onaj trenutak kada više nećemo sjesti za cestovno vozilo je vrlo teška odluka, i jako dobro je u tu odluku uključiti i članove obitelji. Dakle, ljude i prijatelje, ljude koji nas poznaju, pa ako smo primijetili da nam netko daje često puta da nam prigovara na našu vožnju, ako smo primijetili da imamo više nekih prometnih prekršaja koje prije nismo imali, ili se događaju neke promjene da više nismo toliko sigurni kao što smo bili, onda treba razmisliti i tu odluku donijeti najbolje i savjetujući se sa nekim članom obitelji i prijatelji, i naravno sa obiteljskim liječnikom koji prati naše zdravstveno stanje.
2: Da, ako smo zdravi, onda nema razloga, naravno, i ako se osjećamo dovoljno sigurno i ako tih pogrešaka nema, onda dapače, treba što duže ostati mobilan.
3: Naravno, to sam svakako htjela reći, da starenje ne znači prestati voziti, jer jako je važno da možemo voziti. To nam daje jednu socijalnu sigurnost, omogućava nam komunikaciju sa prijateljima, sa obitelji, drugim članovima obitelji koji su možda udaljeni, samostalni smo, ne ovisimo o nikome, i upravo zato važno je učiniti sve da tu samostalnost i neovisnost što dulje zadržimo. Dakle, osvijestiti sve te rizične čimbenike za vožnju i onda poduzeti određene stvari kako bi što duže zadržali našu sposobnost za vožnju.
2: Sad bih ja rado da razgovaramo o pogreškama sviju nas, i nas mlađih i onih friških vozača, ali evo, to nam nije tema. Koje su pogreške u vožnji nekako najčešće kod vozača starije životne dobi?
3: Pa, mnoga su istraživanja napravljena da bi se otkrile koje su to pogreške. Ustanovilo se da su najstariji vozači, oni od 75 ili više godina, rizični za sudare, odnosno konflikte u vožnji, kao i mlađi vozači do 24 godine. Dakle, do 24. godine drugi su faktori, čimbenici dominiraju, a to je neiskustvo u vožnji i neke karakteristike mladih osoba koje ih tako traže od njih da voze rizičnije. Tu su drugi čimbenici, razlozi za rizične situacije u vožnji, a kod starije populacije, starije od 75 i više godina, su opet neki drugi čimbenici u pitanju. Dakle, naše Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju prekršaja, i prema njihovim podacima greške koje starije dobne skupine čine u prometu bile bi neustupanje prednosti prolaska na raskrižjima ili pri skretanju. Zatim, stariji vozači često, odnosno manje često ili ne onoliko koliko bi trebali, provjeravaju vozačko zrcalo ili mrtve kuteve na odgovarajući način. Mogu imati probleme kod skretanja ili promjene prometnih traka, i pogreška zamjene papučice za ubrzavanje i usporavanje, dakle gasa i kočnice, je dosta česta pogreška pogreška starijih vozača. Međutim, ono što je najvažnije za istaknuti kod starijih vozača je to da se teže snalaze u složenijim prometnim situacijama, kružnom toku, onim situacijama koje su nove. Dakle, dok je situacija u prometu rutinska, neće imati toliko problema, ali ako je došlo do neke promjene prometne signalizacije ili do gužve u prometu, onda to za, ne naravno za sve, ali za veći broj starijih vozača može biti problem.
2: Mogu li nove tehnologije nekako pomoći starijim vozačima? Snalaze li se stariji sa tim nekakvim onako modernim automobilima?
3: Što se uvođenje novih tehnologija tiče, moramo svakako istaknuti da je tu automobilska industrija upravo nevjerojatna u smislu kreativnosti i novih ideja i novih takozvanih infotainment sustava u vozilu, dakle i onih koji će pomoći doprinijeti sigurnosti u vozilu, ali i zabaviti nas, jel, da nam ne bude previše dosadno kad sve tako regulira neko drugi, pa da se eto tako i zabavimo u vozilu. Međutim, često puta te nove tehnologije traže i nove sposobnosti od vozača i tu su mladi ljudi u prednosti. Mlađe osobe će lakše to sve pohvatati što treba, ali recimo već u srednjoj dobi ljudi za koje pretpostaviti da će imati bolje aute, ali isto tako već počinju problemi u snalaženju. Oni su najviše izraženi upravo u starijoj dobi i tu isto tako treba o tome povesti računa, da će starijim osobama trebati više vremena da nauče upotrebljavati nove tehnologije u vozilima, ali opet tu stupa na snagu automobilska industrija koja je napravila i određene stvari koje mogu pomoći starim osobama da lakše upravljaju vozilom. Tako da vi imate i aplikacije koje pomažu kod osoba kod kojih je narušena slušna osjetljivost, imate vozila koja su prilagođena osobama sa slabijom pokretljivošću, smanjenom pokretljivošću, ne samo što se tiče starije dobi, nego i osoba sa invaliditetom. Dakle, puno toga naša automobilska industrija radi da bi se pomoglo starim vozačima.
2: Koriste li starije osobe navigaciju? Pomaže li im to ili se onako uzdaju u one dobre stare karte ili nekakvu svoju memoriju kad traže neke nove puteve?
3: Treba biti oprezan kod korištenja bilo kakvih novih tehnologija, jer oni nisu svemoćne i oni isto tako griješe. Ja mislim da nema tog čovjeka koji nema iskustvo da ga je najobičniji GPS odveo na krivo mjesto. Jel? Makar je on možda i govorio, možda čak i na francuskom kako je bilo u početku, dok nije sad govori, naravno, i još malo pa će i sa regionalnim naglasima i sa sve, čime sve ne, ali treba biti itekako oprezan. I njih je, i tu aplikaciju je napravio čovjek, a ljudi griješe. Tako, ok, upotrebljavati nove tehnologije i sve te gadžete koji su nam dostupni treba, ali isto tako mislim da zadnja odluka mora biti naša.
2: Da, odluka čovjeka, znamo reći, oj, kak me sad opet zarotirala i kam me sve odvela. Evo, za kraj nekakvog evo, našeg savjetodavnog razgovora danas, ja ću vas zamoliti za preporuke za vozače starije životne dobi, u stvari preporuke za sigurnu vožnju na duljem putovanju. Dakle, kako se pripremiti da nam to putovanje prođe ugodno, da bude sigurno, da sigurno dođemo na svoje odredište, da dođemo na ljetovanje, sretni, veseli, nepreumorni, ako je moguće, i da evo nekako se pripremimo što bolje. Na koji način? Što sve trebamo pripremiti prije puta?
3: Vožnja počinje planiranjem puta i to se nažalost rijetko kada ističe u priručnicima za vožnju, u medijima koji prate automobilsku industriju, a isto tako su vrlo puno toga kažu puno korisnih savjeta daju, ali ne rijetko kada se govori o tome da vožnja počinje sa planiranjem puta. Dakle, vodite računa o tome što bi vas sve na putu moglo sve vam se dogoditi. Dakle, što ako pobjegne trajekt, ako bude gužva, ako se auto pokvari, ako dakle, sve one nezgodne stvari koje se u putu mogu dogoditi, vodite o njima računa. Provjerite pomoću tih svih aplikacija kakvo je stanje u prometu. Isto tako i klimatske uvjete. Dobro je započeti ako je vremenska prognoza povoljna, dobro je započeti vožnju ako se ne očekuju prevelike gužve. I velika opasnost, posebno za starije osobe u ovo doba, su vrućine. Izbjegavajte vožnju po vrućini zbog toga što ali dobro, danas su i vozila klimatizirana i to, ali svejedno je to dosta veliki problem, vožnja u zagušljivom prostoru, u prostoru koji nije klimatiziran. Dakle, pazite da ne dehidrirate, pripremite velike količine sendviča, voća, posebno ako ste kao djed i baka koji voze, pa voze i svoje unuke i djecu, onda imate dvostruki problem brinuti za sebe i za njih. Evo, plan putovanja je nešto što čime započinje vožnja.
2: Spomenuli ste trajekt, trebali juriti da stignemo na baš taj trajekt ili je puno pametnije nekako malo onako ležernije putovati, pa stati, pa malo se protegnuti, pa se malo prošetati, malo možda nešto vidjeti uz put, a ne uvijek juriti nekamo.
3: Pa naravno, sami ste odgovorili na pitanje, naravno da ne treba juriti, nema nikakvog razloga, ali u pripremi puta ćete provjeriti kad imate kakav trajekt, a usput možete vidjeti gdje imate neko mjesto za odmor, gdje se nešto dobro može pojesti, vidjeti, obići. Dakle, to je ta priprema za putovanje o kojoj se često puta malo govori, ali je izuzetno važna. Dakle, ne samo vidjeti je li vam auto spreman za put, jeste li vi sposobni, nego evo i sve isplanirati što se može tijekom putovanja dogoditi.
2: I onda će nam vožnja puno ugodnije proći. Je li dobro ako nam suvozač naravno zna voziti, izmjenjivati se u vožnji? To dosta ovako olakšava putovanje, naročito ako putujemo malo dalje, ako negdje idemo na 2-3 sata od Zagreba, naravno da možemo odvoziti u komadu sami, ali je li pametno onako stati pa se malo zamijeniti pa onda opet se vratiti za volan? Je li to možda dobar savjet da nam vožnje prođe ugodnije?
3: Pa teorijski to bi bilo u redu i profesionalni vozači to rade kad god se može, izmjenjuju se. Međutim, praktična primjena svega toga, nisam sigurna. Vozači su često nisu sigurni ako vozi netko drugi. Mnogi su najsigurniji kad oni sami voze svoj auto. Dakle, ako imate povjerenja u tu drugu osobu, u redu je naravno zamijeniti se i podijeliti posao, ali treba voditi računa i o tome da mnogi baš nisu skloni dijeliti auto i vožnju s nekim drugim.
2: Da, nekako im je ugodnije kad se u vlastitom automobilu, u stvari kad voze ga sami. Sekcija psiholozije u mirovini Hrvatskog psihološkog društva mi je u stvari fenomenalna stvar. Saznala sam tek nedavno da u stvari postoji. Nekoliko je u toj sekciji vas psihologa u mirovini. Kako to da ste se okupili i što radite?
3: Pa prije 2 godine osnovana sekcija za psihologa u mirovini. Pročelnica je kolegica Jasna Čurin. Imali smo do sada nekoliko aktivnosti, uglavnom različita predavanja koja su bila u suradnji sa knjižnicama Grada Zagreba, ali imali smo jedan projekt od Grada Zagreba vezano uz umirovljenje, kako se pripremiti za mirovinu, zatim prilagodba na domove umirovljenika i isto tako ova tema o kojoj danas razgovaramo je bila dio tih predavanja koje smo održali za naše starije sudionike.
2: Dragi psiholozi koji se evo sada spremate u mirovinu, dakle ovo je mjesto za vas. Rekla bih, evo možete naravno društvu i nama građanima puno još dati, aktivni ste, želite ostati u struci, naravno to je vaša ljubav, zašto se ne pridružiti, mogu vam se pridružiti kolege, zar ne?
3: Naravno, moraju se učlaniti u Hrvatsko psihološko društvo, izraziti želju da sudjeluju u radu sekcije psihologa u mirovini.
2: I mogu ponuditi neke svoje teme, neka svoja predavanja i zašto ne, evo, nekako dijeliti svoje znanje i u mirovini.
3: Da, tim više što su to psiholozi koji imaju iza sebe dugogodišnje radno iskustvo. A isto tako počinju i na vlastitoj koži uočavati neke probleme starijih osoba. Čini mi se nekako da ima sve više diskriminacije starijih ljudi, ne samo u prometu nego i u nekim drugim situacijama, pa eto, jedna od naših sljedećih aktivnosti bit će upravo to, prepoznati diskriminaciju starijih osoba i na neki način osvijestiti ljude i predložiti akcije kojima bi se to se zove ageizam, malo je, riječ mi baš nije lijepa, ali evo, diskriminacija starih osoba sigurno postoji, sve veća je i mislim da možemo itekako djelovati u smjeru da se to smanji i da se to više ljudima ne radi, jer svi ćemo jednog dana biti stari.
2: Da, diskriminacija po bilo kojoj osnovi nije dobra, naravno diskriminacija starijih osoba je naravno jako loša, kao što ste rekli, svi ćemo biti u toj koži jedanput i ne bismo htjeli da nas netko diskriminira samo zato što smo, evo, došli u te neke mudrije godine. Hvala vam puno za danas. Evo, natuknuli ste na kraju jednu jako važnu temu, pa ja zakazujem, ako se slažete, jedno druženje i u jesen, jer ovo je naša posljednja emisija u ovoj sezoni. Prije, naravno, ljetne stanke. Malo ćemo se preko ljeta baviti nekim drugim temama. Naravno, naši penzići će imati svoje teme i svoju glazbu u programu Radio Sljemena. Već, evo, mogu se za koju minutu pridružiti plesnjaku naše Jelene Ucović. A mi se opet čujemo i vidimo na jesen s ovom jako, jako važnom temom. Za danas puno vam hvala, gospođo Mikuš. S nama je bila profesorica psihologije gospođa Ljiljana Mikuš, dopredsjednica Hrvatskog psihološkog društva i pročelnica sekcije za prometnu psihologiju. Puno vam hvala i ugodno vam ljeto želim.
3: Hvala vama na pozivu i naravno s vama i slušateljima ugodni ljetni odmor.
2: I sretan put, evo, kad smo već na toj temi. Pozdravljamo vas i nas dvoje, tonski snimatelj Davor Iljadica i ja sam Nevena Saraga. Kao što sam rekla, evo, pozivamo vas na druženje uz plesnjak, svakako ostanite uz program Radio Sljemena. Penzići.
4: Radio Sljemena.

0: 19 je sati i 10 minuta. Vijesti. Zagrebačka policija traži muškarca kojeg je 8. ovog mjeseca napala skupina maloljetnika ispred škole u ulici Svetog Leopolda Mandića u Dubravi. Pronađeni su i uhićeni počinitelji, 7 maloljetnika, no ne i pretučeni mladić. Petoricu se sumnjiči za pokušaj ubojstva, 6. za sudjelovanje u tučnjavi i 7. za nasilničko ponašanje. Županijski sud pustio ih je na slobodu uz mjere opreza. Roditelji koji su zakopali tijela svoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo 2 od njihove 3 djece. 3. dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda protivna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada, koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
2: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi: izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
3: Vremenska prognoza.
0: Dragoslav Dragojlović.
4: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, a vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34, na Sljemenu oko 26 stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 29 celzijevih stupnjeva u 19 sati izmjereno je u gradu i gradskoj okolici, na Sljemenu 22, relativna vlažnost je 49%, tlak zraka 1018 hektopaskala. 19 je sati i 14 minuta. Dat ćemo si i vam vremena da eventualno još neka izbavite vani, jer je dan, a Plesnjak ipak počinje na večer, pa će to biti u 19 sati i 30 minuta i to posljednje izdanje ove sezone.

0: Vrijeme je putovanja i odlaženja, uglavnom južno. Pojačan je promet i u gradu, na gradskim cestama i obilaznicama, na pojedinim graničnim prijelazima. Naravno, na autocesti A1 pojačano je na ulasku na autocestu u Lučkom u smjeru mora. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na pojedinim dionicama do Bosiljeva, do čvora Bosiljevo 2, tak bi bilo i sutra. Pa će onda i jutarnja i prije podnevna i dnevna ekipa pratiti što se događa u prometu. U tom smislu i dalje je aktualna obavijest o prometnoj nesreći na 35. kilometru između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru istoka. Ograničenje je 80 na sat. Gledam na sat, 19:37 već.
1: Lude 70. Rock'n'roll 50. Evergreen 60. Romantične 50. Plesnjak. Plesnjak, plesnjak.
0: Lijepi vam plesni, rasplesani pozdrav u najrasplesanijoj emisiji Radio Sljemen na Plesnjaku u njegovu posljednjem izdanju ove sezone. Dragi čagari, plesači, dragi naši slušatelji, zahvaljujući kojima smo dobili večernjakovu ružu, pa ćemo evo onda zaključiti sezonu, odmoriti se dobro i krenuti još jače i vatrenije plesnim koracima negdje tamo na jesen, a u večerašnjoj emisiji prisjetiti se najboljega ove 2026. godine. Za mene osobno to je bio onaj trenutak kad smo se svi skupa našli u Bajsiću i imali koncert uz Green Hill Club Big Band uoči dodjele večernjakove ruže, evo, koja je onda nakon toga vrlo kratko došla u studio Radio Sljemen. Dakle, imat ćemo 5-6 točaka sjećanja, plesnog sjećanja, prisjećanja, odabiranja najboljega. Vi ste naravno pozvani i javiti nam se na 0808815 i reći nam kaj god vi želite. Plešite, vruće jest, ako imate rashladni sustav koji radi doma, onda nema baš isprike da ne zaplešete malo, a ako nemate, pa večer dolazi, temperatura se lagano spušta, pa uz prozor i dobro društvo i dobar radio vjerujem da ćete moći napraviti koji plesni korak. Tonski realizator je Ozren Futević, glazbena urednica Jelena Balent, Krešimir Vešnik uređuje vijesti, moje ime je Jelena Ucović.

0: Plesnjak.
1: Ne samo da smo mlađe generacije nastojali educirati o tome tko su ti ljudi koji stoje iza svevremenih stihova i melodija koje čine Plesnjak i ponosnu zagrebačku prošlost plesne i kulture općenito, nego smo htjeli podsjetiti i vas starije na ta lijepa vremena koja ste možda doživjeli ili su vam o njima govorili. Ali u ovoj sezoni smo se počeli i susretati. Jedan od najljepših susreta bio je uz Big Band Green Hill Club Big Band, kojim je ravna maestro Bruno Baršić, pa evo dijela razgovora s maestrom Baršićem prije tog koncerta, a čućemo i jedan dio koncerta ove sezone.
2: Dolazimo sa Zelenog brijega, dakle to je, ja sam inače vezan, meni je tata doslovno tamo rođen, deda je radio 40 godina, tata je radio 40 godina, ja sam radio preko 40 godina na tom Zelenom brijegu i tamo smo u sklopu klinike za infektivne bolnice u predavaonici našoj zapravo imali naše probe tog orkestra koji je počeo s radom prije 13 godina. I poslije smo se preselili u školu narodnog zdravlja, pa poslije potresa smo jedno vrijeme bili opet na Šalati na medicinskom fakultetu, ali nismo se očito, vidite, misali sa Zelenog brijega i zato se zovemo. Neki nas zovu zelenobriješki brđani, ali...
1: Održavate predavanja svojim specijalizantima, jer poznati su medicinari kao oni koji dok uče, ako redovno daju ispite, ako su dobri studenti, imaju nešto lošiji socijalni život, pa i osobne ispunjenost osobnim hobijima i nekim drugim stvarima koje nisu vezane uz medicinu. Kroz glazbu i svoja predavanja vi ih potičete upravo nasuprotno.
2: Da, upravo tako. Dakle, učim ih, pod naslov mog predavanja je kako biti sretan i ostati normalan, da tako kažem, u životu, a to je da morate imati jednu ravnotežu. Naravno, to je, bitna je obitelj, bitno je da ste kao profesionalac zadovoljni, da radite dobro svoj posao, tako da ih potičem da moraju i znanstvenim radom se baviti, i edukativnim radom, ali moraju imati jedno vrijeme koje će posvetiti svojoj duši. Dakle, opuštenje i tako dalje. Meni je to glazba. Neki naši kolege, evo moj nasljednik u zarazne bolnici, već i četvrtu knjigu izdao, dakle, bave se književnošću. Jedan od naših osnivača, kolega Maretić, koji je svirao gitaru kod nas, je svjetski poznati haiku pjesnik. I on je s nama na tim predavanjima i tako dalje. Tako da, velim, učim ih da nije sve niti u profesiji, niti u sticanju, to im naglašavam, nije sve u novcima, nego da moraš i za svoju dušu i svoj mir, smirenje raditi nešto drugo.
1: Mnogi kažu da je Zagreb ili izgubio ili u posljednjih nekoliko desetaka godina izmijenio svoju dušu. Kakva je zagrebačka duša u posljednje vrijeme, osobito u odnosu na ta vremena limenih puhačkih instrumenata, vremena bez interneta, vremena kad su se informacije o koncertima širile isključivo putem plakata ili od uha do uha?
2: Pa vidite, ono što mene raduje, nekako je u mom orkestru sviraju ljudi koji sviraju i drugim orkestrima. Recimo, vrlo je aktivan zagrebački Zetov orkestar. A recimo Šimaček, jedan od poznatih kompozitora, Noćas ću draga, ovako, jedna druga pjesma, sad se ne mi sjetiti, ovaj je osnivač tog orkestra zagrebačkog Zeta, a mi sviramo njegove skladbe. I nekako se taj, vidite, big band, amaterski, nažalost, to je skupo održavanje, profesionalne orkestri se zatvaraju po cijeloj Europi, radio stanice i tako dalje, ali u Hrvatskoj sada imate više vrlo kvalitetnih big band orkestra u Bjelovaru, u Šibeniku, dakle u Sisku, Karlovcu, koji su počeli raditi, što mene veseli. Mi smo dali poticaj za osnivanje big benda Hrvatske liječničke komore, koji isto je počeo raditi. Nažalost, big band Hrvatskog glazbenog zavoda, gdje sam ja počeo sa tom big band karijerom, da tako kažem, poslije potresa više ne funkcionira, ali taj život ko da se vraća. I mlađi ljudi, ono što mene beskrajno veseli, da pola mojih glazbenika koji su u školi su mladi ljudi, studenti muzičke akademije i drugih fakulteta. Dakle, prije smo bili samo Metuzelem i Cigla, ja i još ovi 80 godišnjaci, jel, a sad je to već, mislim da nam je prosjek jako pao, ali što je divno, u tom orkestru sviramo, dakle, najmlađi član ima 21 godinu, a najstariji 88 godina.
1: Evo, na Facebook stranici Radio Sljemena je mladi član Green Hill Club Big Benda, podržite ga lajkom i srčekom. A izvukla je naša Jelena Šimačeka i Milana Šepeca, reci tko si, pjesma Griču, nisam sigurna da ste ovo do sada čuli na Radio Sljemenu.
0: Šimaček, pjesma o Griču. Divno je to bilo. Svoju mladost proživio sam u gornjem gradu na Griču. Uspomene na moj gorni grad bude u meni divne osjećaje. Obuhvaćam te u moj zagrljaj, moj Zagreb grade. Svi koji te poznaju moraju da te vole.

A ovako, ovako smo se s vama u studiju Zvonimir Bajsić zabavljali uz Green Hill Club Big Band 6. ožujka.

0: Jakov Kovačević. Jakov Kovačević i Green Hill Club, Big Band. Mnogi kad čuju ovu pjesmu pomisle na romantiku. Ovo je aranžman gospodina Zlatka Dvoržaka. Dobra večer. Čast nam je da ste s nama, gospodine Dvoržak.
1: Meni isto je čast.
0: Najprije da vidimo jesmo li mi prošli ispit s ovom izvedbom.
1: 5+.
0: Ne bomo večeras puno pripovijedali jer ćemo ostaviti mjesta glazbi, ali možda baš mali komentar današnjeg radija, današnje glazbe. U 100. smo obljetnici radija. Kaj velite, ako je itko dao plesnu notu radiju, to ste vi bili s plesnim orkestrom Radio Zagreba.
1: Da, to je bio početak kad je bila dozvoljena ta glazba da se svira. To je tamo iza 53. godine. Je počelo, mislim, i na sreću bio je lepi stil, je bio swing koji je oduševljavao ljude i plesne dvorane. A uz to smo plasirali i jazz, ali u manjini. Ali su postojali veći koncerti organizirani u kojima se izvodila i jazz glazba, a bilo je jako puno plesnjaka. U sred Zagreba ih je bilo najmanje 7, između 7 i 10, ne znam točno, gdje smo svirali hitove američke koje smo sami skidali, mi to zovemo, zapisivali, jer nisu bile note, mislim, aranžmani nisu postojali, sami smo ih pisali i tako smo punili dvorane.
0: I hvala vam za to što ste Zagrebu dali plesnu i glazbenu kulturu i povijest. Nadam se da ćete uživati večeras. Drago nam je da ste naš gost.
1: Već uživam. Hvala lijepo.
0: Gospodin Zlatko Dvoržak. To je njegov aranžman. Pjesme Prolazi sve. Postali smo malo sentiš. Pa to nam je cilj, da vas malo raznježimo. Ali vratit ćemo se sada glazbi tipičnoj za big band. Nije li to tako, maestro swingu? Malo ćemo se razbuditi i odsvirati skladbu velikog skladatelja swinga, ali i filmske glazbe Semija Nestika iz 61. godine.
2: Sam's Boogie, poludite.
0: Pa mi očekujemo da poludite. Ak mislite da ste se izvukli s jednim valcerom, bojim se da se

0: Dobro je pjevušiti ovu pjesmu onda kad se proglasi toplinski val, jer zagrebačkih vrućih ljeta uvijek je bilo. 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Prvi put je objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za redovno korištenje prostora mjesne samouprave, javljaju iz grada. Poziv se odnosi za korištenje prostora od 1. rujna ove godine do 31. kolovoza 2027. Prijave na javni poziv podnose se od 23. lipnja do 22. srpnja putem aplikacije Prostori mjesne samouprave dostupne na službenim mrežnim stranicama grada. O dodjeli termina redovnog korištenja prostora i dalje odlučuju vijeća mjesnih odbora, a nakon obrade zaprimljenih prijava tijekom kolovoza, podnositelji će o ishodu javnog poziva biti obaviješteni putem aplikacije i elektroničke pošte. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. U izboru uprava savjetnik ministra financija Matej Bule.
1: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, 2 kvalitetna neovisna člana i 2 člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
0: Sutra se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Isusovačka služba za izbjeglice pripremila je program na Ribnjaku, a cilj događaja je susret i upoznavanje sa strancima, dosadašnji ravnatelj službe, pater Stanko Perica.
2: U parku Ribnjak ćemo imati cjelodnevni program, od ujutro u 10 sati počinje sa raznim aktivnostima, bit će prilike za kušanje hrane iz zemalja iz kojih naše izbjeglice dolaze, bit će prilike za naučiti njihove tradicionalne plesove, bit će prilike za zapjevati s njima, jasno i porazgovarati, tako da evo to je još jedna prilika da vidimo tko su ti stranci među nama i da nam ne budu samo nekakva nepoznanica, nekakav drugi, nego da stvaramo tu jednu kulturu u kojem govorimo o jednom velikom zajedničkom mi.
0: Ovog vikenda održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Nastupit će reprezentativci iz brojnih zemalja, a među našima su najveće zvijezde Nikola Miljenić i Luka Cvetko, članovi kluba Medveščak, koji ujedno slavi 80 godina djelovanja. Natjecanje se održava sutra i preko sutra od 9 do 20 sati na bazenu Svetice. Ulaz je slobodan.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za sutra reći će nam dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
4: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, a vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34, na Sljemenu oko 26 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Krešimir Vešniku, 20 sati 29 Celzijevih stupnjeva bilo je u Maksimiru, 30 na Griču, 28 na području Zračne luke, 20 je na Sljemenu, relativna vlažnost je 53%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Putujemo plesnjakom drugog dijela sezone 2026. godine, 25. 26. I evo nas i dalje u swingu, bit će to Gelato Sisters i prisjećanje, kratko prisjećanje na gostovanje Nede Parmač u našem programu.
5: A sada na vašim omiljenim radiovalovima pjevaju swingersi Gelato Sisters.

0: Između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje. Mnoge će nježne, svjetle kože sutra biti izložene lipanjskom suncu koje ne prašta. Ljubomorni smo na vas, ali vam naravno želimo sretan put, budite sigurni i oprezno vozite. Životinja, konkretno srna, je na autocesti A1 na 55. kilometru između čvora Novigrad i Bosiljevo 1, pa se promet vodi dvijema prometnim trakama u oba smjera uz ograničenje od 60 na sat. Putovat ću onda i ja kratko mislima na krajnji jug Hrvatske, gdje sam svoje školske dane, srednjoškolske dane, dijelila s Pamelom Ramljak, koja je pak u grupi Feminem dijelila svoje glazbene dane s mojom gošćom ove sezone, Nedom Parmač, koja je pak tada već bila, neću reći zvijezda, ali u prilično brzom usponu glazbenom. Dok smo mi grijali školske klupe, radila je to i ona, ali se vrlo rano počela baviti glazbom i uvijek joj je to, kao i Pameli, kao i njenoj seki, išlo jako dobro. I danas se taj sastav zove Gelato Sisters, a čut ćemo večeras i Andrew Sisters i Ella Fitzgerald. Zašto? Zato što je o tome govorila između ostalog tijekom svog gostovanja u Plesnjaku Neda Parmač, koja je nakon tog pjevanja, popularne glazbe koja ju je oblikovala, počela otkrivati standarde. A to je ono što volimo u Plesnjaku i na Radio Sljemenu.
1: Proteklih par godina puno više nego dok se nisam bavila ovom vrstom glazbe. Ja sam odrasla na Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion. Od njih sam pokupila gotovo sve što sam mogla ja fizički otpjevati, jer to su talenti koji se rijetko rađaju. Sada slušam dosta Ellu Fitzgerald, te neke njezine, ajmo reći, ovo sketanje mi još uvijek predstavlja veliki izazov, ali to je sve ono, slušna vježba i stvarno se trudim i vježbam. Moram priznati da se evo stvarno nastojim. Mislim da sam ovu pop tehniku savladala, jer stvarno u tome sam, evo, meni je 40 godina, ja pjevam od 13. Ali evo, radim i na tome da sad malo ovu jazz tehniku bolje savladam, jer mislim da je to veseli me, kao drugo koristim.
0: Gdje ćemo vas, Gelato Seke, moći slušati? Evo, arena je iza vas.
1: Mi se veselimo radnom ljetu. Moram priznati da su mi svirke na otvorenom, evo, turističke zajednice nas jako vole i zbog toga smo jako zahvalne, jer volimo, eto, dok smo na obali, uživati. To je jedan poseban osjećaj, dok si lijepo na otvorenom, ispred tebe ljudi uživaju po vjetarcu, u koktelima, pa zaplešu, tako da se veselimo, evo, ljetu.
0: Evo, to je bio jedan finjak u Plesnjaku i baš nam je utješno da vas imamo, drage naše Seke Gelato, i drago nam je da njegujete tu finu glazbu koja se ne bi smjela zaboraviti, da vas ona inspirira, a onda vam želimo cijelu vojsku sljedbenika i da jedna druga curica dođe ovdje govoriti kako je Neda Parmač bila ta koju je ona kopirala, i znaš već kako te stvari idu. Ostanite pastelne.
1: Hoćemo.
0: S onim cherry blond,
1: da,
0: kosom i u svim mogućim lijepim bojama. I evo, hvala ti što si bila, draga gošća, u Plesnjaku Radio Sljemena. K nama si uvijek pozvana. Neda Parnać bila je s nama. Hvala od srca.
1: Hvala.

Hoćemo čuti Papini Sisters, nakon toga Crnu mačku zagrebačkog jazz kvarteta kao najavu podsjetnika na sljedećeg gosta, plesnjaka Radio.

0: nije mogao doći osobno, pa smo razgovarali taj put telefonom s gospodinom Silvijem Glojnarićem, skladateljem, dirigentom, bubnjarom, koji se školovao u Zagrebu gdje je učio glasovir u srednjoj muzičkoj, pa je studirao teoretsko-pedagoški smjer na Muzičkoj akademiji, diplomirao 79. godine. Bubnjar od 50. godina je bubnjao u plesnim i džez sastavima, od 59. je bio u stalnom angažmanu RTV Zagreba, najprije kao bubnjar plesnog orkestra i kao dirigent, od 84. zabavnog orkestra, od 89. do umirovljenja 92. godine. U plesnom orkestru zato nam je između ostalog bio zanimljiv kao gost gospodin Silvije Glojnarić, koji je sa svojim džez orkestrom i plesnim orkestrom putovao itekako ohoho.
1: Mi smo vjerojatno bili jedini koji smo imali svaki svoj pasoš onda. Jer ono se putovalo na popis sa jednim pasošem. Znate, to je tak bilo. To tak smo mi gostovali u Poljskoj u emisiji koja se zvala Zgaduj Zgadula. To vam je isto bilo ovako, ovaj sistem koncerta gdje su bili pjevači i onda su ljudi tamo pjeskali i tak, to je bilo to. A oni su užasno voljeli Hrvatsku, jer su oni nas tretirali kao nešto posebno i tako.
0: Dakle, putovali ste Njemačkom, Italijom, SSR-om?
1: Da, mi smo imali u Njemačku i našu agenciju, Lipan i Rau produkcija, koja nas je uzela pod svoje, i onda smo svirali po raznim festivalima džeza i to je bilo jako dobro. I orkestr, taj džez kvartet je stekao jako veliki ugled, barem u Europi. Ne, makar bilo je sistema i u Americi, koji je imao svoju radijsku emisiju djeza, gdje smo mi isto nastupali često, gdje su nas vrtili, ne? Znači, od ovih ploča koje smo snimali ili živi snimak ili već kako, su oni se dokopali toga pa su vrtili. Znači, bilo je kad se tiče kvarteta, bilo je puno. Plesni orkestar je išao malo manje, jer nas je bilo puno. Bilo nas je puno i za sve ljude koji su priređivali takve stvari je to bio veliki trošak.
0: Naravno, da.
1: Mi smo jedva stali u jedan bus.
0: Ali sa jazz orkestrom ste surađivali s brojnim legendama takozvane brass sekcije. Među njima je bila i Helen Merrill, naše gore list, odnosno otočanka naša s Krka.
1: Ona je. Ona je došla na jedan, tada je jazz festival bio na Bledu i ona je došla na taj jazz festival, na poziv festivala. Jako smo se lijepo družili, ona je odlična pjevačica bila i pjevala je sa nama. Tada je tamo bio i John Lewis, šef Modern Jazz Quarteta. Znači, bila je ovako dosta snažna, snažna ekipa.
0: Da.
1: Koja je sudjelovala na tom festivalu, pogotovo sa Helen Merrill. A ona je užasno cvala na to da je ona tu, ona je u domovini svojih pradjedova i tako dalje i tako dalje.
0: Kažu da nije bio problem njoj ni zapjevati domaću popjevku.
1: Ne, ona je bila jako otvorena, ona je naučila jednu stvar, pa smo to onda, ja sam se zaboravio kako se zove, davno je to.
0: Nešto domaće.
1: Nešto domaće, pa je otpjevala i to je bil veliki uspjeh. Ja mislim da su se ljudi čak i dignuli u gledalištu, kako su bili zadovoljni sa time, eto.

Dakle, to je to domaće što postoji zapisano zvučno od Helen Merrill, koja je bila američka jazz pjevačica hrvatskih korijena i koja je voljela dolaziti u Hrvatsku. Rođena je 1929. godine, Helen Merrill, 95. joj je godina. Čućemo još jednu njezinu pjesmu.

0: Anything you want to do is all right with me, baby.
1: Helen Merrill rođena je kao Jelena Ana Milčetić 21. srpnja 29. ili 30. Dakle, američka jazz vokalistica, glas smo čuli koji je specifičan, emotivan, interpretacija joj je posebna i vrlo cijenjena u svijetu glazbe i kod publike. Hrvatske korijene, dakle, ima, rodila se u Njujorku u obitelji hrvatskih imigranata, podrijetlom je s Krka. S 14 godina počela je pjevati u jazz klubovima i s velikima je surađivala 40. i 50. Miles Davis, među njima Quincy Jones joj je aranžirao jedan album, čini mi se, na kojem je debitirala 54. godine. Snimila je hvaljeni album Dream of You i bila vrlo uspješna u SAD-u. Velik dio karijere je provela u inozemstvu. A početkom 60. je bila i u Italiji. Snimala je i nastupala na europskim jazz festivalima. U Japanu je također jedno vrijeme bila, pa se vratila u SAD. I vratila se u misli našeg gosta Silvija Glojnarića. Čućemo ipak Mystic Soul. Mystic Soul je pjesma koja je Silviju Glojnariću vrlo važna, istaknuo ju je kao nešto na što je ponosan i što je želio čuti u toj emisiji u kojoj je gostovao.

Čuli smo Jelenu Balint, našu dragu glazbenu urednicu uz Big Band HRT-a, pjesma Kad sanjari oči sklope. Autor glazbe Silvije Glojnerić, koji je zapravo autor i uredio je cijeli album naše drage Jelene. Još jedna ritmička igra i onda ćemo njome završiti ciklus prisjećanja na Silvija Glojnerića, jer jedan od naših dragih gostiju bio je gospodin Zlatko Dvoržak. Čuli smo ga u dijelu kojim smo se prisjetili koncerta u Bajsiću, ali čućemo ga još, jer u najmanju ruku taj dragi gospodin to zaslužuje.

Gospodin Zlatko Dvoržak je istaknuti pijanist, skladatelj, dirigent, aranžer, glazbeni pedagog, više klasičar, barem danas u ovim danima koje živi. Čini mi se da je više okrenut klasičnoj glazbi. Iako njegov skladateljski opus prema bazi autora Hrvatskog društva skladatelja doseže broj od 220 autorskih djela i to je bila glazba za radio, televiziju, animirane filmove. Gospodin Zlatko Dvoržak je završio glazbenu akademiju, muzičku akademiju 69. godine u Zagrebu, diplomirao glasovir,

stalni član i kao gospodin Glojinarić, i on je bio dio plesnog orkestra Radio Zagreba, legendarnog plesnog, kasnije Big Benda HRT-a. 66. godine je ondje počeo svirati, svirao je i u Hrvatskom glazbenom zavodu, od 1995. godine je vodio društveni džez orkestar Hrvatskog glazbenog zavoda. Čućemo jednu njegovu u izvedbi Višnje Korbar, a onda ćemo čuti i dio razgovora s gospodinom Zlatkom Dvoržakom.

0: 61. godine da. Ste postali stalni član da. Zabavnog orkestra.
1: Tako je.
0: 66. prelazite u plesni orkestar Radio Zagreba.
1: Da.
0: Kaj je to bilo?
1: Kolega Davor Kajfeš, koji je prije mene bio u tom orkestru, je odlučio svoj život preseliti sa svojom suprugom, koja je isto bila kolegica iz akademije. Mislim, otišli su u Švedsku i dobili su tamo posao u baletnoj školi, gdje se tražilo da bude pijanista improvizator, jer su oni radili na modernom plesu. Dakle, on nije svirao iz određenih nota, nego je svirao šta je htio. A on je uvijek želio tu slobodu. I zato je napustio i orkestar i supruga i otišli su u Švedsku i onda su mene pozvali i prebacili iz zabavnog orkestra u plesni orkestar HRT. Nije, onda je bio Zagreb.
0: Ali kaj je radio taj plesni orkestar? Ako je to plesni orkestar, da. Morao je biti plesni podij. Gdje se sviralo, za koga se sviralo, tko je dolazio plesati uz plesni orkestar? Kako
1: gledajte,
0: je to konkretno?
1: Mi smo imali angažmane, smo imali često u Esplanadi, gdje su bile modne revije i dolazili su gosti iz Italije. Bila je Mina i Milva, recimo, onda Arturo Testa od ovih poznatih pjevača i mi smo ih pratili i tamo se je plesalo. A i posebno je Esplanada imala godišnji ples i mi smo obavezno bili angažirani tamo. I za pojedine blagdane i praznike svirali smo na javnim mjestima, ne?

Ovaj dan se baš ne da, 21:16, nije još potpuno mračno vani, a tek idemo prema najkraćoj noći i najduljem danu. Ljeto stiže u nedjelju u 10:24. Ljetne noći su kratke, zgodne za plesove, plesnjake. Nije da mi ne mislimo na vas i da nam ne bi bilo drago da nam se javite na 0800 88 15 i podijelite s nama neko svoje plesnjačko sjećanje ili plan za ovo ljeto, da pače, pozovite nas nekamo na ples. Zamislite da većinu minuta ove 2,5-satne emisije svi iskoriste za ples, koliko manje tlaka, koliko manje kilograma, koliko više forme i zdravstvene dobrobiti bi to svima nama donijelo. Pa evo, u to ime jedan Piano Dixi, spomenutog gospodina Zlatka Dvoržaka, čiji smo kratak dio razgovora čuli, a nakon toga Diklić i posveta Zagrebu kao uvod u podsjetnik na gostovanje plesača koji je u jednom trenutku svoje karijere bio najviši na svijetu. Najviši plesač na kugli zemaljskoj je naš sljedeći gost bio.

0: Budete li u Zagrebu željeli plesati svjetski, za to će se negdje od jeseni pobrinuti gospodin Marko Ciboci, istaknuti hrvatski plesač sa svjetskim adresama, koreograf, međunarodni plesni sudac, televizijska osoba, bio je strog u plesu sa zvijezdama, tako ga je hrvatska publika ne upoznala, nego na njega se podsjetila. Vrlo, vrlo visok plesač koji me u emisiji koja je bila posvećena njemu uvjerio da visina nije važna za ples i da za ples ne morate imati sve te faktore koje mnogi smatraju da su važni i da bez njih ne možete, talent, ovo, ono. Uostalom, čućemo Marka Cibocija, kojeg smo naravno pitali koji je njegov najdraži ples.
1: Ja nemam najdraži ples. Zašto? Zato što svaki ples ima određen karakter. Kao da glumite. U jednom filmu ste negativac, u drugom filmu ste pozitivac, u trećem filmu ste majka ili otac, sin ili kćerka. Tako i sa plesom. Svaki ples nosi svoj karakter koji je karakterističan samo za taj ples. Identičan glumi. Znači, kada muzika počne određenog plesa, u mozgu se prebaci, ja to tako volim reći, scena i vi ste u karakteru tog plesa. Sada, neki dan vam možda više paše jedan karakter, drugi dan vam možda paše drugi karakter, ali u biti ako volite ples, ali ako volite tu karakterizaciju plesova, onda vam svaki dan sve odgovara. Tako da meni osobno, ja nemam neku preferenciju prema nekom stilu plesa, ja zapravo volim biti u svim ulogama.

0: Gdje su stvari pošle po zlu ako znamo da je Zagreb 50-ih, odnosno 60-ih godina koje ste i vi spomenuli, imao desetke plesnjaka, big bendova, sve je bilo podređeno tome. Nisi imao kamo drugamo ići poslije škole, srednje ili ne znam, i živjelo se za to da ideš na ples, maturalni ili onaj petkom, subotom, ne znam kad su se već organizirali. Dakle, jedan mladi gospodin je, to je bilo pitanje opstanka gotovo civilizacijskog, društvenog, hoćeš li znati priči dami i zamoliti ju za ples. I onda u jednom trenutku sve prestaje, zagrebačka plesna priča prestaje kao spontana i pojavljuje se kao dvoranska pojava, ne? I imamo i dalje te probleme. Mladi i dalje ne plešu, osim ako nisu sportaši. Vi očito i radite, ali ne u Hrvatskoj, nažalost, na udaljavanju te stigme.
1: Tako je. Pa gledajte, ja mislim da je problem više u društvenom stilu života. Kako je društvo živjelo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina i kako društvo živi danas. Prvo moramo pogledat što pokreće društvo. U ondašnja, ja nisam iz 50-ih i 60-ih godina, odmah da to postavimo, ali nekako promatrajući društvo onda možemo vidjeti da je ta nekakva monetarizacija društva ili za čime pojedinac žudi totalno drugačija u ondašnje vrijeme nego današnje. Danas, ja bih rekao da čak i roditelji upućuju djecu nekakve aktivnosti od čega će djeca imati u budućnosti više koristi, zanemarujući kako će to zapravo izgraditi samo dijete. I samim time, ja mislim da je to općenito glavni razlog, a neću reći stigme, ali prije bila stigma, jer ples kao ples možda nije bio muški sport, ali to je samo vrijedilo za naše područje. Naprimjer, u bivšem SSSR-u, kao i danas, svi sportaši, sva djeca koja bi išla trenirat nogomet, koja bi išla trenirat rukomet, bilo kakav, ajmo tako reći, nazvat muški sport, oni su morali ići prvo ili na gimnastiku ili na ples, kako bi razvili posebnu koordinaciju pokreta.
0: I nije bilo problema.
1: Apsolutno nikakvih.
0: Ja znam prosječne gospode koja neće ići u HNK u prvom redu gledati balet, jer su mu muškarci u tajcama, ali to je već tako desetljećima. Malo, kako bi čovjek rekao, premalo mačo. I dakle, vraćamo se u glavu. U Hrvatskoj planirate pokrenuti također plesnu školu, ne?
1: Tako je. Evo, moram reći sa ovoga zadovoljstvom da planiramo otvoriti plesnu akademiju, najvjerovatnije u rujnu ove godine. Zapravo, to će biti jedina plesna škola do sada koja će imati certificirane programe plesa od Europskog plesnog vijeća i od američkog plesnog koleđa, koji je star 98 godina. Ta plesna škola zapravo će imati sve vrste stilova, gdje će moći svatko ući unutra, počevši od nekakvog hobi tečaja plesnog, nekog da se čisto da se razveseli, da bude u društvu drugih ljudi koje također vole ples, znači ništa profesionalno, a opet moći će i određeni pojedinci, ne samo djeca, nego i ljudi 30+, 40+, pa čak i starije životne dobi, doći i zaplesati na bilo kojem stupnju.

Jako je teško spojiti kratke ljetne noći s ispavanošću i voljom za rad. Mi smo u emisiji koja potiče vašu volju za ples. Nadam se da se dobro zabavljate, a možda i informirate. Uz nas Lado Leskovar bio je jedan od zadnjih, možda i posljednjih gost u ovoj sezoni, pa ćemo ponoviti dio misli koje je podijelio s nama taj izuzetno zanimljiv čovjek, čiji je dio života koji je javnosti zanimljiv bio također izuzetno zanimljiv. To su bile Zlatne palme, nominacije za Oscara, slavne osobe i pjesma kakve nikad više neće biti. Znam da znate koja je, ali ništa prije još jedne rumbe.

0: Ovo je bila pjesma kojom je Lado Leskovar predstavljao Jugoslaviju na Euroviziji 1967. godine. Vse rože sveta, međutim, kak se to veli široj javnosti, poznat po pjesmi Potraži me u predgrađu, remek djelo Zdenka Runjića i Drage Britvića. Pa evo, nedavno je bilo to da je Lado Leskovar sa Zdenkom Kovačićem i Dragom Diklićem nastupio u Lisinskom u povodu Dana grada i pjevao Zagrebu koji voli, ne? I rekao nam kako je nastala pjesma, odnosno kako je se on našao u priči s pjesmom ili u glazbi s pjesmom Potraži me u predgrađu.
1: Gospođa Danica Markulin ovdje mi je 64. Ona je radila tad na radiju, imao sam neku emisiju, divna žena, i rekla, Lado, ovdje imam neke note koje naši pjevači nisu htjeli, i vidio sam precrtana imena, neću da kažem ko, i rekao sam, dajte da vidim, i da mi note, Potraži me u predgrađu. Divan tekst Drage Britvića, genijalca, i prvi uspjeh u stvari Zdenka Runjića, koji je moje godište isto 42. Nažalost ga više nema. Opet genijalac, koga sam strašno voleo, i što je on pisao bilo je divno. I ja dobijem te note, odnesem u Ljubljanu. Mario Rijevec, aranžer, napravi aranžma, divan. I ja, ta pjesma dobije prvu nagradu publike i stručnog žirija na Opatijskom festivalu 64. A ja, kao mulac 22 godine, ja sam prvi muški predstavnik Slovenije bio na Opatijskom festivalu. I to je za mene bio divan šok. Jedino što uvijek kažem, kad čovjek u početku karijere dobije tako dobru pjesmu, onda sve tražiš nešto slično, a ja tako nešto slično, evo, za 60 godina nisam našao.

I ovime smo završili četvrtu sezonu Plesnjaka Radio Sljemena. Potražite plesnjake po gradu, po zemlji, po svijetu i donesite nam priče na jesen kako bismo ponovo imali o čemu i za što stvarati plesne emisije Frekvencije 88.1. Ovu večerašnju tonski je realizirao Ozren Futević, glazbu birala Jelena Balent, čuli smo i vijesti koje je uređivao Krešimir Vešnik. Ja sam Jelena Ucović, dragi slušatelji, čageri i plesači, hvala vam lijepa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobra večer, evo što izdvajamo.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Ta je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
0: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao je premijer Andrej Plenković.
6: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Okičić.
7: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
8: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
9: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
10: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
7: U Žigmanovu obranu stao je HDZ.

0: Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
1: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca odricaju više nije odgovornosti Narodne banke.
0: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina koliko mu traje mandat.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
4: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
3: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
4: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
3: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
5: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
3: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 upravnih shvaćanja iz 2022. stopće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljnja pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
6: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
7: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
8: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac, rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručio je ministar.
9: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
7: U središtu političke rasprave i dalje DP-ov prijedlog rezolucije o

0: osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
1: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
2: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
3: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
1: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
4: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Efi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
5: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
4: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
6: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
4: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
1: Raspravama o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
7: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
8: Now we have the 27 member states
7: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
8: Together to support Ukraine.
7: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjava je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
9: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, a to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
7: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
1: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno od Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
0: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
0: Kronika dana. Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
1: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
10: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
11: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvaruje ostvarujemo sa europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
10: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
12: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva.
13: Zanimljivi su nam većina zapravo regija koji će se danas isto ispominjati. U nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
10: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
14: To je prilika da vi hrvatske tvrtke postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
10: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
1: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
15: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić, u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
16: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
15: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
17: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodoče.
15: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
18: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
15: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
19: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
15: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
0: Kronika dana. Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
20: Od kud ste stigli, familija cijela?
21: Iz Zagreba.
20: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
21: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
20: Ja. Ko su dečki?
22: Lovro.
20: Lovro?
22: Borna.
20: Kak je dečki bilo na utakmici?
22: Pa super, ali...
23: Izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
20: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
23: Pa ne baš jako je.
20: A bit će bolje protiv Paname, jel?
22: Da, hoće.
20: I na Panamu. Sve znaju, dečki.
22: Zna. Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić-Kovačić.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: U vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
27: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu, na kraju
2: imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve okej. Okay.
3: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
2: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli, što želimo proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice ili?
2: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav tajming. Naravno koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slaviti.
3: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
24: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D, igraju SAD i Australija. 61. je minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D, Turska i Paragvaj.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
5: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
24: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
25: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
6: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće, poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
25: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
1: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
1: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andri Štrkalj.
25: Ovo je Sljeme.
19: Dobro vam večer u večernjem programu Radio Sljemena. Točno je 22:30, dakle 30 minuta lijepe relaksirajuće glazbe. Urednica Jelene Balent je ispred nas, a ispred nas je i vrući sutrašnji dan. Pretežno sunčan će biti, većinom uz slab vjetar. Budimo se uz vrijednosti temperature između 17 i 20, ali zagrijat će se do 32 pa i do 34 gradska Celzijeva stupnja. Možda ćete potražiti osvježenje na Sljemenu, ondje će biti 26. 23 Celzijeva stupnja u 22 sata izmjerena su u Maksimiru na Griču 26, 23 na području zračne luke, 20 na Sljemenu, relativna vlažnost je 79%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

Ozren Futivić Tonski je realizirao večernji program Radio Sljemena koji je glazbeno uredila Jelena Balent, urednica emisije Mjesečeve sjene koja će uskoro početi. Vijesti je uredio Krešimir Vešnik, ja sam Jelena Ucović i želim vam mirnu noć uz Radio Sljeme.

Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom. Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Evo nas zajedno u još jednim mjesečevim sjenama ovoga tjedna. Petkom uobičajeno donosimo nekih 60-ak minuta u kojima slušamo jazz i srodne stilove, pa će tako biti i ovaj put. Naša je tema jazz u 30. i 40. godinama prošloga stoljeća. 30. su u Americi bile obilježene swing jazz erom kao plesnom glazbom. Za to vrijeme u Europi se razvijao gypsy jazz, te su iz tog doba proizašli bezbrojni standardi svih vremena. Tada su virtuozi instrumentalisti postajali slavni vođe velikih orkestara. Neki od glavnih protagonista ovog razvoja big bandova bili su Count Basie, Cab Calloway, Jimmy i Tommy Dorsey, Duke Ellington, Benny Goodman, Fletcher Henderson, Earl Hines, Glenn Miller i Artie Shaw. Tako je to bilo u Americi. Dok je pak Django Reinhardt u isto vrijeme pokretao europski gypsy jazz. Početkom 40. prošloga stoljeća u jazzu se pak pojavio bebop, predvođen Charliem Parkerom, Dizzyom Gillespiem, Theloniusom Monkom i još mnogim drugima. To je pomoglo prebaciti jazz iz plesne popularne glazbe u jednu izazovniju art formu s bržim tempom uz apstraktniju formu akordne improvizacije. Osim toga, počeli su se stvarati i manji sastavi, te su se svirali stilovi poput jump bluesa, rhythm i bluesa. A krajem desetljeća oživio je i Dixieland, dok tenzični bebop polako prelazi u cool jazz. Te uz različite druge utjecaje stiže i bossa nova, modal jazz, pa čak i počeci free jazza. Sve te stilove i utjecaje dotaknut ćemo ovim večerašnjim odabirom. Pa u prvom bloku sviramo Louisa Armstronga, Duke Ellingtona, Counta Basia, Billie Holiday, Bennya Goodmana, Artie Shawa i Glenna Millera.

and Misbehaving i Fats Waller. U mjesecu emisijama večera se bavimo jazzom u 30. i 40. godinama prošloga stoljeća. Sve sami jazz standardi. Od 30. u Americi, naime i one poznate swing jazz ere kao plesne glazbe, europskog gypsy jazza i prekrasnih standarda koje i danas jazzeri izvode u izvornim i ostalim te nekim novim stilovima, aranžmanima i strujanjima. Dotakli smo se i 40. godina kada se u jazzu pojavio bebop, te jazz iz plesne glazbe pretvorio u art žanr s bržim tempom uz apstraktniju formu, a dotakli smo se i jump bluesa, rhythm i bluesa, Dixielanda, cool jazza i bossa nove. Pa do kraja ovoga druženja nastavljamo u istom tonu. Sviraju nam već Dizzy Gillespie i Night in Tunisia. Slijedi Art Tatum, Django Reinhardt, Count Basie, Rose Murphy, Sarah Vaughan i za kraj još jedan Count Basie, ali ne uz orkestar, nego uz njegov oktet. I toliko za ovaj put. Dragi naši, budite s nama i za tjedan dana na ovim istim frekvencijama Radio Sljemena, jer i tada vam spremamo neke inspirativne jazz poslastice. Do tada vas srdačno pozdravljaju tonmajstor Tomislav Šamec i urednica Jelena Balint.